سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا،

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: Hırvanı.
1: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।
1: हफीज होशियारपुरी।

बद दिल से कभी।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामने नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामने हमारे चीता चीता प्रोग्राम, जिस तरह हमारा रूटीन का प्रोग्राम होता है, वो आपके साथ हम शेयर भी करेंगे और आपको बहुत सारी खबरें भी देंगे। समझ नाज़रीन, बहुत सारी खबरें होती हैं जो आप देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। वो बहुत सारी जो लोग लगाते हैं या अपने तर्ज की लगाते हैं, अपने तरीके से लगाते हैं, वो हकीकत नहीं होती। अगर 6 सितंबर की बात हो, 6 सितंबर के नाम को कैश कराया जाए, तो फिर 6 सितंबर वाला माहौल भी बनाना पड़ता है, माहौल भी होना चाहिए। खाली 6 सितंबर का नाम लेकर जो है एक खबर लगा कर उससे 6 सितंबर मनाने का जो है वो दिन नहीं मनाया जाता। आपकी खबर तो बन जाती है, और ख़ासकर जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो हकीकत पर बनाया करें। एक पार्टियाँ होती हैं, हकीकत होता है, कोई भी पार्टी हो, जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, वो पार्टियाँ हैं। खुलकर उनका नाम लें, खुलकर उनकी बात करें, खुलकर उन पर बात की जाए, तो ये हकीकत पर मबनी होना चाहिए। दो नंबर खबरें बनाकर उनको लगा देना, अखबारात में लगा देना, उसकी कोई वैल्यू या कोई वक़्त नहीं होती है। हम खुद लोग सारे जो लोकल होते हैं, हमें सब कुछ पता होता है कि हकायक पर मबनी क्या है, तो इस पर हमें ख्याल करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि खबर जो है वो हकीकत पर जो मबनी हो। समझ, हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
3: मोहतरम सामाइन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को 3 ग्रोहों में तकसीम फरमाया है। नंबर 1 मोमन, नंबर 2 काफिर और नंबर 3 मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर कुफार का जिक्र सिर्फ एक ही आयत करीमा में किया है, और आखिर में मुनाफिकीन के बारे में इंतहाई तफसील से जिक्र फरमाया है। इन मुनाफिकीन का जिक्र कुरान मजीद में इतनी तफसील से इसलिए है कि ये माशरे के बदतरीन अफराद हैं। कुफार से कहीं ज़्यादा नुकसान इस्लाम को इन मुनाफिकों की वजह से पहुँचा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान हकीम में इन मुनाफिकों के किरदार को पूरी तफसील से बेनकाब किया है। यही नहीं बल्कि इनके दर्दनाक अंजाम की भी मुफस्सल खबर दी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाता है। सूरतुल बकर की आयत नंबर 8 और 9 का तर्जमा है कि और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं, मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बाखबर हैं। मोहतरम सामईन, ज़रा गौर फरमाइए, हालांकि ये मुनाफिकीन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और रोज़े क़यामत पर यकीन का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार नहीं कर रहे। ये उस दौर के यहूदियों का रवैया था, और ये कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार ना किया जाए, किसी भी बात का यकीन कोई मानी नहीं रखता। सूरतुल बकर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनके दिलों में कुफर का मर्ज था, खुदा ने इनका मर्ज और ज़्यादा कर दिया, और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। सामईन मोहतरम, इस आयत से ज़ाहिर होता है कि झूठ बोलना कोई छोटा मोटा मामूली गुनाह नहीं है, बल्कि झूठ वो गुनाह अजीम है जो एक मोमन को मुनाफिक बना देता है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह हज की आयत नंबर 30 में झूठ का बुतपरस्ती के साथ जिक्र फरमाते हैं। इरशाद होता है कि अपने आप को बुतपरस्ती और झूठ बोलने से बचाओ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में मजीद फरमाता है, सूरतुल बकर की आयत नंबर 11 और 12 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना डालो तो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं। देखो ये बिलाशुबा मुफसद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 13 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं इसी तरह हम भी ईमान ले आएँ। सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन ये नहीं जानते। मोहतरम सामईन, ایمان کی کسوٹی یہ ہے اور قابل قبول ایمان صرف وہ ہے جو کہ صحابہ کرام کی طرح کا ہو۔ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کی کتنی عزت افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور قسم اس طرح بیان فرمائی، سورۃ البقر کی آیت نمبر 14, 15 اور 16 کا ترجمہ، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان سے ہنسی کیا کرتے ہیں۔ یہ منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یاب ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ منافقین کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ منافقت سے باز آ جائیں، اور اس نے انہیں مومنین کی دشمنی کے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، اور یہ صرف نقصان کا سودا ہے۔ اس کے برعکس آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے لیے آج باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین، یہاں کئی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر یکساں ہیں۔ روشنی ان کے داہنی طرف ہوگی، یعنی ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور روشنی یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ 5 وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13, 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی۔ تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔ تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں۔ لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے، جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا۔ کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، تاکہ ہم سب کو بھی بروز قیامت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں۔ آمین۔
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
4: ریڈیو آپ کی آواز انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں، ہمارے روٹین کے پروگرام اسی طرح ہوں گے، لیکن 24 گھنٹے آپ انٹرنیٹ پر بھی سن سکتے ہیں۔ آپ www.aapkiawaz.dk پر جائیں، وہاں آپ کو نشان نظر آئے گا ایک لوڈ اسپیکر کا، لنک ہو رہا ہوگا، آپ اس کو کلک کریں اور آپ ریڈیو آن لائن 24 گھنٹے سن سکتے ہیں۔ لائیو پروگرام بھی ہوتے ہیں بس ہمیں، اس کے علاوہ ٹی وی کا پروگرام بھی ہوتا ہے، رائٹ سائڈ پہ اسکرین ہے، آپ اس کو کلک کریں، جو ادارہ آپ کی آواز کے معلومات کے پروگرام بنتے ہیں آپ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ انہیں سن بھی سکتے ہیں۔ مستمعین، بڑا آسان طریقہ ہے، جن کے پاس آئی فون ہے یا جن کے پاس ٹیلی فون میں انٹرنیٹ موجود ہے یا اپنے گھر میں انٹرنیٹ ہے، آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور www.aapkiawaz.dk اور آپ کو وہاں آپ کی آواز کی ویب سائٹ نظر آئے گی، آپ کو وہاں نشان نظر آئے گا لوڈ اسپیکر پر، کلک کریں اور آپ ریڈیو آن ایئر سن سکتے ہیں۔ مستمعین 24 گھنٹے آپ ریڈیو آپ کی آواز سن سکتے ہیں۔ مستمعین، آپ کوئی رائے دینا چاہیں یا آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 2785-00-55، دوسرا نمبر ہے 2630-00-30، اس پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3929-71-04 پر بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ مستمعین، اگر آپ کی آواز پر کوئی بھی تصویر لانا چاہتا ہے، اپنا پروگرام ریکارڈ کرانا چاہتا ہے، تو سب کے لیے بات عام ہے، یہ آپ کا پروگرام ہے، یہ آپ کی آواز ہے، یہ سب کی آواز ہے، سب کو لے کر ہم چلتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو آپ اپنی تجویز ہمیں دے سکتے ہیں، ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ جب آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے، وہاں میل ہوگا، میل کا ایڈریس ہوگا، آپ ہمیں میل کریں، آپ کا پیغام ہمیں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ مسلمان www.aapkiawaz.dk پر جائیں، آپ ٹی وی اور ریڈیو دونوں سن اور دیکھ سکتے ہیں 24 گھنٹے۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें 39 29 71 04। ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: والطور وکتاب مسطور،
3: کوہ طور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔
2: فی رق منشور،
3: کشادہ اوراق میں۔
2: والبیت المعمور،
3: اور آباد گھر کی۔
2: والسقف المرفوع،
3: اور اونچی چھت کی۔
2: والبحر المسجور،
3: اور ابلتے ہوئے دریا کی۔
2: ان عذاب ربك لواقع،
3: کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔
2: ما له من دافع،
3: اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔
2: یوم تمور السماء مورا،
3: جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر۔
2: وتسیر الجبال سیرا،
3: اور پہاڑ اڑنے لگے اون ہو کر۔
2: فویل یومئذ للمکذبین،
3: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
2: الذین هم فی خوض یلعبون،
3: جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔
2: یوم یدعون الی نار جہنم دعا،
3: جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر

0: ले जाएंगे।
1: النار التي كنتم بها تكذبون
0: یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔
1: افسحر هذا ام انتم لا تبصرون
0: تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟

0: اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔
1: ان المتقین فی جنات ونعیم،
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔
1: فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم،
0: جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔
1: کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون،
0: اپنے اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: متقی

0: تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کا رفیق بنا دیں گے۔
1: والذین آمنوا واتبعتهم

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ،
0: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ،
0: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ،
0: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
0: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے۔
1: قَالُوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين،
0: کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے۔
1: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم،
0: تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔
1: ان

0: اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔
1: فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔
1: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔
0: کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔
0: کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
1: ام

0: کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر.
1: ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون.
0: کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ.
0: اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں.
1: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ.
0: کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ.
0: یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے.
1: أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ.
0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟
1: أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
0: یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے.
1: أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ.
0: کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے؟
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ.
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
1: أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ.
0: یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟
1: أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ.
0: کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں؟ تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں.
1: أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
0: کیا خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے.

0: اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے۔
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ،
0: پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ،
0: جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔
1: وَإِن

0: اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔
0: اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ سورہ جمعہ کی یہ آخری رکوت کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ جمعہ ہم نے ربیع اول کے مناسبت سے پہلی آیات پڑھی تھی آپ کے سامنے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی بعثت کا مقصد بیان کیا تھا، اور پھر اسی سے متعلق دوسری آیات میں جو ہے قیامت تک کے لیے آپ کے امتیوں کے لیے، آپ کی تباہ ایمان لانے والوں کے لیے بڑی اللہ پاک نے بشارت عطا فرمائی تھی، اور اسی سورہ جمعہ کے آخر میں یہ جمعہ کے متعلق آیات ہیں، ان میں جمعہ کا ذکر آتا ہے اور اسی لفظ سے اس سورت کا نام جمعہ رکھ لیا گیا ہے۔ تو جمعہ کی مناسبت سے ہم نے یہ چاہا کہ اس آیت بھی آپ کے سامنے اس کا جو ہے مفہوم اور اس کا جو ہے مقصد آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ تو سورہ جمعہ کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے جمعہ کے دن آواز دی جائے، اذان دی جائے، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم پھر اللہ تعالی کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، یعنی جمعہ کے نماز کے لیے۔ وزر البیع، اور پھر بے شرح کو، تجارت کو، بزنس کو چھوڑ دو، تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے اگر تم کوئی کچھ سمجھ ہو۔ تو اس آیات کریمہ میں سب سے پہلے اللہ پاک نے خطاب کیا ایمان والوں کو۔ اللہ تعالی نے جہاں بھی کسی حکم کا مطالبہ کیا ہے تو وہاں خطاب کیا ہے صرف ایمان والوں کو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے ایمان کا مطالبہ کیا ہے تو وہاں اللہ پاک نے یا ایہ الناس سے خطاب کیا کہ اے لوگوں تم ایمان لے کے آ جاؤ۔ جب لوگوں میں سے بعض خود نصیب لوگ جو ایمان لے کے آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یا ایہ الذین آمنو سے ہمیشہ اللہ پاک خطاب کرتے ہیں، یا ایہ الذین آمنو کتب علیکم الصیام، ایمان والوں تمہیں روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یا ایہ الذین آمنو کتب علیکم القصاص، تو ایمان، جب کوئی کام جو اسلام کے اسی حکم پر عمل کرنا تھا، ایمان والوں سے خطاب کیا جاتا ہے، اور اس سے گویا کہ جو کافر ہوتے ہیں ان کو خطاب نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ پہلے تو آدمی نے مسلمان بننا، ایمان لانا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ ایمان کے وہ احکامات آئیں گے، اس لیے خاص ایمان والے کو۔ تو اگر جو آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں واقعی مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، تو اس کو یہ خطاب ہے۔ اور یہ خطاب کیا ہے کہ ایمان والو، جب آواز دی جائے تو جمعے کے دن نماز کے لیے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ جمعے کی نماز کے لیے آواز دی جائے، اس سے مراد کیا ہے کہ جمعے کی جب اذان ہو جائے، اور اذان ہونے کا معنی یہ ہے کہ اب جمعہ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، اور آپ جو ہے اس کی تیاری کریں اور مسجد میں آپ آ جائیں۔ یہ فرمایا کہ جمعہ کی اذان دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تم پھر دوڑ لگاؤ الی ذکر اللہ، اللہ تعالی کو یاد کرنے کے لیے، یعنی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دے دیا کہ جب پکارا جائے، جب اذان دی جائے، اور اس اذان سے مراد یہ ہے کہ دوسری اذان جو ہے جو اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جمعہ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. اصل تو اسلام میں پہلے جو ہے پہلی اذان, اصل پہلی اذان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے سامنے اذان کہی جاتی تھی, اور جو آج بھی امام کے سامنے اذان کا, یہ تو پہلی اذان تھی. تو شروع شروع میں جب یہ تھا کہ جب مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے اور جو ہے اندر کی جو مسجد کی جو اذان تھی وہ بھی قرب و جوار جو گھر تھے وہاں تک پہنچ جاتی تھی, تو شروع میں یہ اذان مراد ہوتی تھی کہ جب یہ اذان ہو جائے تو فوراً آپ لوگ حاضر ہو جائیں گے. تو لیکن جب اسلام بڑھتا گیا اور اسلام کی آبادی بڑھتی گئی تو پھر یہ اندر کی جو آواز تھی مسجد کے اندر کہنے کہی جانے والی وہ ناکافی ہو گئی, تو پھر اور تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر یہ پہلی اذان ہے جو خطبے سے پہلے جی جائے اس کا اضافہ کیا گیا ہے. تو اس کو یہ پھر مسجد جا کے مسجد کے باہر مینارے پر یا باہر جا کے اذان دی جاتی تھی تاکہ دور دراز تک یہ آواز پہنچ جائے اور لوگ مسجد میں آ جائیں. تو اس سے آپ مراد یہ ہوگی وہی جو ہے جو اذان اضافہ کیا گیا ہے جو جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جلدی جمعہ میں آ کر شریک ہو سکتے ہیں, تو ان کی مراد وہی ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے یا پہلی اذان ہو جائے تو آپ لوگ جو ہے وہ جمعے کے لیے آپ آ جائیں اور اس کے لیے دوڑ لگا کر کے آ جائیں. تو اس میں یہاں جمعے کے لیے آنے کے لیے بیان فرمایا, ایک تو یہ کہا کہ جمعے کے دن, تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ جمع ہونے کا دن ہے, یہی وہ دن ہے کہ جہاں مسلمان جو ہیں اور ایمان والے جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں. اس دن جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر جمع ہو کر کے خطبہ سنتے ہیں, اور جتنا مسلمانوں کا اجتماع ایمان والوں کو اللہ کی عبادت پر ہوتا ہے تو اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتیں پھر کثرت سے نازل ہوتی ہے. یہ تو یہاں بہرحال یہ فرمایا کہ فسعو کا معنی ہوتا ہے کہ اصل میں دوڑ لگانا, تو یہاں دوڑ لگانا تو ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو وقار کے ساتھ آؤ, دوڑ نہ لگاؤ, یعنی ایسی دوڑ کے جس دوڑ کی وجہ سے تمہیں ٹھوکر لگے کہیں گر جاؤ اور تمہیں نقصان ہو جائے, تو اس قسم کی دوڑ لگانے سے منع کیا گیا ہے. تو یہاں فسعو کا لفظ استعمال کرنے کے لیے جو ہے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دوڑ لگانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی چیز کی دوڑ لگاتا ہے تو دوڑ لگانے والا جو ہے وہ کہ ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا ہے, وہ بس اپنی دوڑ پر توجہ رکھتا ہے, یعنی اپنے مقصد پر اس توجہ ہوتی ہے کہ میں نے فانی منزل تک پہنچنا ہے. تو یہاں بھی مراد یہی ہے کہ تم جمعے کے لیے جب آؤ تو ایسی توجہ کے ساتھ آؤ کہ راستے کے اندر ادھر ادھر توجہ نہ کرو, کسی اور طرح متوجہ نہ ہو, جب گھر سے نکلو سیدھے جو ہے آپ جمعے کے لیے آ جاؤ. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جمعے کے لیے اہتمام کے ساتھ آنا یہ. اور پھر یہ ہے کہ آگے فرمایا وزر البیع, تم بیع یعنی بے شراک کو, تجارت کو, بزنس کو چھوڑ دو, یعنی جب جمعے کا ٹائم ہو جائے, جمعے کی آواز اذان ہو جائے تو پھر یہ بزنس کرنا یہ بھی چھوڑ دو, اس وقت جو ہے پھر صرف نماز کے لیے آ جاؤ. یہ اور جو اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیز تمہیں جمعے میں آنے کی تاخیر کا سبب بن سکتی ہے تو وہ چیز جو ہے اب چھوڑ دو تم, تو جمعے میں تاخیر کا سبب جو ہے بن سکتی ہے جو سب زیادہ رکاوٹ وہی ہوتی ہے کہ جو بزنس آدمی نے دکان کھولی ہوئی ہو اور دکان پر گاہک آ رہے ہوں, اور جو دکاندار ہوتا ہے وہ تو گاہکوں کے انتظار میں ہوتا ہے کہ گاہک آئے, اور جب تک وہ گاہک نہ آئے دیکھتا رہتا ہے آنکھیں کھول کھول کے دروازے کی طرف کوئی آ رہا ہے. تو جب آپ گاہک آ رہے ہوں تو ایسے وقت میں جو ہے ادھر جمعہ کا بھی ٹائم ہو, اسلام کا حکم یہ ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ دو, یہ سب کچھ چھوڑ دو. اور فرمایا کہ آگے فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اسی میں تمہارے لیے اسی تمہارے لیے خیر ہے اگر تم کوئی سمجھ رکھتے ہو. یعنی یہ فرمایا کہ بھائی یہ جو بزنس اور یہ جو تجارت جو کرو گے تو یہ جو پیسہ جو کماؤ گے تو تمہیں یہ جو پیسہ جو ہے یہ دنیا فانی چیز ہے یہ, اور تمہیں نہیں کہتے پیسہ کیا تمہارے لیے خوشیاں لے آئے گا کیا مصیبتیں لے کے آئے گا, تو لیکن اب جو نماز کے لیے آپ جاؤ گے تو نماز میں تمہارے لیے جو ہے کامیابی ہی کامیابی ہے, نماز پڑھنے پر جو اجر و ثواب ملے گا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو ایک فانی چیز کے مقابلے میں آدمی کو اگر ہمیشہ کی چیز ملے گی تو آدمی ظاہر ہے کہ ہمیشہ چیز کو اختیار کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے جو ہے جب جمعہ کا ٹائم ہو جائے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ تم بزنس وغیرہ جو بھی چیزیں چھوڑ دو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ رکاوٹ آدمی کے لیے، اگر کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، تو جب جمعہ کا ٹائم ہو تو اس کا سب آفس ہے سب اس کو بند کر دینا چاہیے اور جمعہ کی نماز کے لیے اس کو پہنچنا چاہیے۔ تو یہاں سے جو ہے اس جمعہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی گویا کہ یہیں سے جمعہ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ جمعہ فرض ہے۔ یہ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ باقی جتنی نمازیں ہیں پورے ہفتے کے اندر جو ہے نمازیں ہوتی ہیں، کسی بھی نماز کے لیے جماعت فرض نہیں ہے، اور کسی بھی نماز کے لیے جو ہے مسجد میں آنا یہ فرض نہیں ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب آدمی کو اگر جو ہے نماز کے ٹائم پر کوئی کام کر رہا ہے اس نماز کو آگے پیچھے کر سکتا ہے، اور مسجد میں آنے میں اس کے کام میں خلل ہوتا ہے، جہاں رہتا ہے وہیں آ نماز پڑھ لے۔ لیکن صرف ایک جمعے کی نماز اللہ تعالیٰ نے اس کا فرض کر دیا ہے کہ اس کے لیے تم نے جو ہے مسجد میں آنا ہے، اور اس لیے جمعے کی نماز جو ہے کہا وہ مسجد میں ہی ادا ہوگی، جماعت کے ساتھ ہی ادا ہوگی، وہ گھر پر نہیں ادا ہو سکتی ہے، وہ کام کی جگہ پر نہیں ادا ہو سکتی ہے، وہ صرف مسجد میں جہاں جمعے کے لوگ جمع ہوتے ہیں وہیں آپ نے ادا کرنی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک ایمان والوں کے امتحان ہوتا ہے کہ سارا ہفتہ آپ کو دیا ہوا ہے، صرف ایک دن اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں کہ آج تمہارے مسجد میں آنا جو ہے تم آؤ۔ اب یہ ایمان والوں کا یہاں امتحان ہوتا ہے کہ ایک دن تو اللہ کے لیے دے دو۔ ایک مسلمان اگر ایک دن بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑا سا وقت، آدھا گھنٹہ گھنٹہ بھی اگر نہ دے سکے، پھر وہ خود سوچ لے کہ اس کو اللہ کے پر ایمان کا کیا حالت ہے اور وہ کیا وہ چاہتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے لیے خیر اسی میں ہے، اگر تم عقل ہے تم اگر جانتے ہوتے، تم اگر یہ پتا چل جائے گا کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کیا ہے، اگر یہ تمہیں سمجھ آ جائے گا تو پھر تم سمجھو کہ واقعی میرے لیے جمعے کے دن سارا کاروبار چھوڑ کر کے مسجد میں آنا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں سے پھر جو ہے آگے علماء یہ فرماتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کے اوپر کہ جمعے کے دن جلدی آیا کرو، جمعے کے دن آپ جلدی آیا کرو، اور جمعے کے دن جو ہے جو فضیلت بیان کی گئی ہے جلدی آنے پر، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی عظیم حدیث یہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن آدمی نے غسل کیا جمعے کے دن، اور پھر وہ جلدی آیا مسجد آنے کے لیے، جمعے کے لیے اس نے جلدی تیاری کی، اور پھر چل کر کے مسجد میں آیا، اور پھر فرمایا کہ پھر آ کر کے امام کے پاس آرام سے بیٹھ گیا، اور فاستمع کا یہاں لفظ آیا کہ وہ خطبے کو غور سے سنتا ہے کہ امام کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس خطبے سے مراد پھر یہ بھی ہو جائے گا، عمر تو خطبہ عربی میں ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں جو خطبے سے پہلے درس دیا جاتا ہے تو وہ بھی گویا کہ مراد ہوگا کہ امام گویا کہ جمعے کے جو درس دے رہا ہے اس کو غور سے سنتا ہے۔ یہ کہ وہ جمعے کے جو فائدہ ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزانہ زور کی چار فرض ہوتی ہیں، چار کی دو فرض کر دیے گئے ہیں، تو دو فرض کی جگہ دو خطبے کر دیے ہیں۔ اور خطبے میں کیا ہوتا ہے، خطبے میں جو ہے یہی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو واعظ اور نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا، اللہ کے احکام اس کی یاد دہانی کرنا، حلال حرام کا بتانا، تو یہ اس خطبے کے اندر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جو ہے اپنے دین اسلام کا پتہ چلتا رہے، اور اپنے روزمرہ کی ہفتے کی زندگی میں پتہ ہو کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ چیزیں کرنے کے اللہ پاک نے انتظام کر دیا ہے کہ آپ آ کر کے ہر ہفتے میں یہ درس سنا کرو۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو جمعہ خطبہ بھی ہو تو خطبہ کا معنی یہ ہے کہ واعظ اور نصیحت کے اوپر وہ ہو کہ لوگوں کو واعظ کیا جائے، نصیحت کی جائے، لوگوں کو خوشخبریاں سنائی جائیں، لوگوں کو ڈرایا جائے، نیک کام کرنے پر خوشخبری سنائی جائے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے، بشیرا و نذیرا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو وصف تھے کہ بشیر، خوشخبری سنانا، جو لیکن ایمان والے ہیں جو ایمان کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کی خوشخبری سنانا، کہ ایمان پر عمل کرنے کے لیے کچھ تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اسلام پر عمل کرنے کے لیے, تو ان لوگوں کو تک جو خوشخبری سنا جاتی ہے کہ تمہیں یہ ایمانی تقاضے پورے کرنے کے لیے اسلام پر عمل کرنے کے تمہیں کوئی نقصان بھی شاید ہوگا, تکلیف بھی ہوگی, لیکن اس کے مقابلے میں تمہاری خوشخبری یہ ہے کہ تمہیں وہ اجر ثواب ملے گا جس کا اس دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے, اور اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرمائیں گے. اور نذیر بھی یہ ہوتا ہے کہ ڈرانا لوگوں کو کہ لوگو تم جو ہے یہ کر رہے ہو جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے روح گردانی کر رہے ہو, تو اس سے ڈرانا کہ اس کا بہت انجام برا ہے, یہ تمہارے لیے تباہی و بربادی لانے کا ہے. یہ تو یہی خطبے کا مقصد ہوتا ہے, تو اسی خطبے کے لیے جو ہے وہ مسلمان آتے ہیں, اور آ کر کے گویا کہ وہ سارے ہفتے کے لیے اپنی ایک روحانی گزار لے کے چلے جاتے ہیں. اس لیے خطیب کے لیے یہ بھی ہے کہ خطیب جو ہے ادھر ادھر ٹوٹ پٹنگ باتیں نہ کیا کرے کہ گیارہویں دو اور ختم دو اور صرف مسجد کے چندے کی بات ہی نہ کرے. خطیب کے لیے اس کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ لوگوں کو حلال حرام سکھائے, اور لوگوں کو یہ ہے وہ مبشر اور منذر بنے, بشیر اور نذیر جو سنائے, کہ تاکہ لوگوں کی یہ تربیت کا یہ ضروری ہے خطیب کے ذمہ یہ. اور پھر لوگوں کے ذمہ کیا ہے کہ فستما, لوگ اس کو غور سے سنیں, غور سے خطبے کو سنا کریں, یہ ایک ضروری ہے خطیب کی. اس لیے کہا کہ جمعہ کا جو خطبہ جو جمعہ جو ہوتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ ایک عالم آدمی ہونے چاہیے جو دین اسلام کے احکام سے بھی تعلق رکھتا ہو, تو یہ نہیں کہ ہر آرا نتھو خیرا جو اس کو کھڑا کر دیا جائے, تو یہ جمعہ کے لیے ضروری ہے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی کہ جو آدمی صبح سویرے آیا اور پھر چل کر کے مسجد میں آیا, یعنی اگر ایسا ہو کہ آسانی سے مسجد میں آ سکتا ہے وہ مراد ہے, کوئی اور مسجد قریب رہتا ہے تو بجائے کہ یہ قدم بھی جو ہے آدمی نہ رکھے, تو جمعے کے دن یہ فضیلت ہے کہ اگر آدمی کوئی مسجد کے چل کر کے آئے گا تو چل کر آنے کی ایک فضیلت تو علیحدہ ہے کہ ایک ایک قدم پر نیکی ملے گی, جانے پر اس کو نیکی ملے گی. اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے خاص فضیلت بیان فرمائی ہے کہ وہ چل کر کے آیا اور پھر امام کے قریب ہوا اور پھر امام خطبہ غور سے سنا اور ولم یلغا, اور پھر اس نے خطبہ کے دوران میں کوئی لغ بات نہیں کی, یعنی خطبہ ہو رہا ہے اور اس میں کسی اور کو سلام کرنا, لوگوں کے اشارے کرنا, کسی آج کل کے زمانے فتنہ جو ہے ٹیلی فون آ رہا ہے, آدمی ٹیلی فون دیکھ رہا ہے, ٹیلی فون سن رہا ہے, یہ ساری لغ باتیں ہوتی ہیں جس سے آدمی کا جمعہ ضائع ہو جاتا ہے. فرمایا اگر اس نے لغ کو کام بھی نہیں کیا تو اس کا اجر ثواب کتنا ہوگا, فرمایا کان لہ بکل خطوۃ عمل سنا, فرمایا کہ اس کو ہر ایک ایک قدم پر ایک سال کے نیکی کے عمل کا اجر ثواب ملے گا, ایک سال کے نیکی کے عمل کا اجر ثواب ملے گا اس کو. اور فرمایا اجر صیام ہے و قیام ہے, اور اس کو ایک سال کے روزوں کا اور ایک سال کا قیام کرنے کا اجر ثواب اس کو ملے گا. یہ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس سے بڑی اور کوئی حدیث نہیں ہے جس میں اتنا چھوٹے سے عمل پر اتنا بڑا عظیم اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ آدمی کو جمعہ کا دن ایک اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعہ اٹھ کر غسل کرے, اچھے کپڑے پہنے اور تیاری کر کے جلدی آئے اور کوشش کرے پہلی صف میں بیٹھنے کی اور امام کے سامنے امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے. یہ ایسا اجر و ثواب ہے جو ہر آدمی آج کل بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے, اور جن لوگوں کو خاص کر کے کوئی کام نہیں ہے, کوئی دنیا کے مصروفیات نہیں ہے, تو ان کے لیے یہ بہت آسانی سے اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں. لوگ آج کل یہ کرتے ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں گھر میں, بیٹھے انگڑیاں لیتے رہتے ہیں, آخر وقت میں آتے ہیں اور نماز کا ٹائم پوچھتے رہتے ہیں اور آ کر کے پھر جمعے سے فائدہ کوئی نہیں اٹھاتے. تو یہ لوگوں کی اسی وجہ سے آج امت کے اندر جو کمزوریاں ہو رہی ہیں نا, یہی اس کی وجہ ہی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی اگر وہ جمعہ پڑھ رہا ہے اور جمعہ پڑھنے کے بعد اس کو جو ہے کوئی اس کے اندر اس کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے, اس کے جو ہے اپنے جو ہے اس کے اخلاقی اس کے معاملات کے اندر انسان ہے بعض غلط کام کرتا ہے جو ہے وہ, تو کوئی اصلاح ہو جائے کہ جو پتہ نہ چلے کہ جو کام کر رہا ہوں اس کا کیا وبال ہے. تو ایک آدمی اگر وہ خطبہ سنے گا یہ چیزیں تو لازم اس کا اگر ایمان ہے تو وہ ایمان اس کا حرکت کرے گا اور ایک دن آدمی وہ برا کام چھوڑ دے گا. لیکن یہ یاد رکھو اور کسی آدمی پر وہ جو ہے دینی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے, خطبہ دے رہا ہے لیکن آدمی نسل در نسل برے کام ہی کیے جا رہا ہے، حرام ہی کھا رہا ہے، کر رہا ہے، یہ سوچے اس کے دل پر ایک مور لگ جاتی ہے پھر، اور یہ مور جب جب جگ جاتی ہے تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا کل بران اعلیٰ قلوب ہی ماں کانو یکسبون، فرمایا ان کے اس برے کام کی وجہ سے دل ایسے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ دلوں پر مور لگ جاتی ہے، پھر کوئی خیر کی بات اثر نہیں کرتی ہے، اور پھر اگر اسی طرح سے دنیا سے چلے گئے تو ان کا بڑا سخت وبال ہے اور بڑا سخت ان کے لیے انجام آئیے۔ تو بہرحال خطبہ اسی لیے ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین، فرمایا کہ ایمان والو، جی ایمانوں کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو جمعہ کا دن آیا کرو، تو ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ یہ تذکیر واضح نصیحت ان کو نفع دیتا ہے ایمان والوں کو، تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں جو ہے جمعہ میں صرف جمعہ کے فرض کے لیے آنا نہیں ہوتا، اس لیے جمعہ ضروری ہے کہ خطبہ، اور یہ خود اس لیے جمعہ کے شرائط میں یہ ہے کہ خطبہ ہو، جمعہ وہیں پر قائم کیا جائے گا جہاں خطبہ ہوگا، کہیں اگر جو ہے خطبہ اگر نہیں ہوتا تو وہاں جمعہ نہیں ہو سکتی ہے، یہ اسے گھر میں نہیں ہو سکتا ہے، یا علیحدہ لوگ کہیں جمع ہوتے ہیں اور دس آٹھ دس آدمی اور ان کے لیے وہ نہیں ہوگا، تو جمعہ کے شرائط میں سے یہ ہے کہ خطبہ لازمی ہونا چاہیے، اور دو خطبے اس کے لیے ہے، یہ واجب کے درجے میں ہے۔ اچھا خطبہ بھی پھر ایسے ہے کہ جب یہ خطبہ جب شروع ہو جائے تو خطبے کے دوران آدمی جو ہے کوئی بالکل بات چیت نہیں کر سکتا ہے، اور پھر اس جمعہ مسجد میں جلدی آنے کی فضیلت دوسری حدیث میں یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا فرمان ہے، مفہوم یہ ہے کہ جمعہ کا جب دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں، اس کی حاضری لگتی ہے جمعہ کے دن، حاضری لگتے ایمان والوں کی حاضری لگتی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے کے لیے، اس محلے میں اتنے لوگ ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں، اور پھر حاضری اس مسلمانوں میں کون کون لوگ الگ گھر میں آئے، تو باقاعدہ ان کی حاضری لگتی رہتی ہے۔ فرمایا ہر آدمی جو آتا ہے تو جو پہلے آنے والا گروپ ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ اس کے ایک بدنا قربان کرنے کا، یعنی ایک اونٹ قربان کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، مسجد میں جمعے کے دن جلدی آنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، فرمایا کہ اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ چار پانچ لاکھ دس لاکھ اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے، تو گویا کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ جو ہے اس کو قربان کر دیا، تو یہ کتنا جو ہے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے جی، لیکن یہ اجر و ثواب کو تب ہی ملے گا جب آپ کو اس اجر و ثواب پر یقین ہوگا، پھر گھر میں نہیں بیٹھے رہیں گے، پھر کوشش کریں گے کہ ہم جلدی چلے جائیں، اور یہ ہوتی ہے اصل میں کہ قیمت پتا ہو ہمیں۔ آج اب یہ پتا چلتا ہے کہ کسی جگہ ٹل بٹ لگی ہوئی ہے اور وہاں پر آج چیزیں سستی مل رہی ہیں، وہ چیزیں سے ہمیں ضرورت نہ بھی ہو لیکن یہ کبھی کام آ جائے گی، پاکستان یا اپنے ملک میں لے کے چلے جائیں گے تو آدمی صبح سویرے جاتا ہے، مرد اور عورتیں، کہ وہ ٹیٹ سے سستی چیز خرید رہی ہے، تو گویا کہ ان چیزوں کی قیمت ہے اس لیے آدمی جاتا ہے، تو اگر آپ کے نزدیک اگر یہ جو ہے اس دین کی قیمت ہو جائے گی، دین کے اعمال صالحہ کی قیمت ہو جائے گی، آپ کو اگر یہ پتہ ہو جائے گا کہ یہ جو یہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، اس کی جو اجر و ثواب ملے گا اس کی کیا قیمت ہے، یہ پتا چل جائے گا کہ اس جو ہے عبادت پر اجر و ثواب ملے گا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اجر و ثواب ختم نہیں ہوگا، اور میری آخرت بنانے کے لیے یہی اجر و ثواب ہوگا، پھر آپ کو یہ آسان ہو جائے گا۔ آج سستی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ آج جو ہے ہمیں دین اسلام کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، ہمارے سامنے قیمت کس کی ہے، دیکھیں یہاں پر لوگ جاتے صبح سویرے، کبھی یہاں ہمارے قومی کوئی دن ہوتا ہے تو امبیسی میں لوگوں کو جانا ہوتا ہے، لوگ صبح سویرے اپنے بوٹ پہن کے کریمیں لگا کر کے امبیسی کے دروازے پر 8 بجے کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہے جی یہاں آج جیسے پکوڑے بھی ملیں گے، یہاں سموسے بھی ملیں گے اور تھوڑی بات چیت بھی ہو جائے گی، اس کے لیے تو کوئی قیمت رہتی ہے اس چیز کی، تو جب آدمی کو جو ہے قیمت پر جاتا ہے اس کی کیا قیمت ہے، پھر آپ کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا ہم جو کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں، ایک آدمی دکان پر سارا دن بیٹھا رہتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کی جو پیسے ملنے کی کیا قیمت ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، جمعے کے لیے نہیں آتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس قیمت ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اب یہ قیمت پتہ کرنے کی ہوگا، فرمایا کہ آپ جو ہے علماء سے تعلق رکھو، آپ دینی مجالس میں آؤ، قرآن پڑھو، تو اس کی وجہ سے آپ کی ایمان کی طاقت بڑھتی رہے گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمانی اعمال کا کیا جو ہے اس کا اجر و ثواب ہے، پھر آپ کو یہ پتا چل جائے گا دنیا جو ہے یہ طوفانی ہے، آخرت کے پاس آسانی آپ کے لیے ہو جائے گی۔ تو بہرحال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جمعہ فرض کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دوڑ کر کے آ جاؤ، پھر تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جلدی جمعے کے لیے آیا کرو، اور پھر جمعے میں آ کر کے پھر یہ نہیں آ کر کے گپیں لگا رہے ہیں ادھر سے گپ لگا رہے ہیں، نہیں، فرمایا کہ آرام سے پہلے صف میں بیٹھو، امام کے قریب بیٹھو اور خطبہ جو ہے آرام سے غور سے خطبہ کو سنو، اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے اجر کتنا بڑا اجر بڑھ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح سے جمعے کے اہتمام کرنے کی اور خطبہ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ آتے ہیں جمعے کے آج کا، بہت مسلمان آتے ہیں، لیکن وہ آتے اپنی مرضی سے آتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں جمعہ کا سلام پھیرا دوڑتے ہوئے جاتے ہیں جیسے کوئی جیل میں بیٹھے ہوئے تھے، پر جمعے میں آتے ہوئے اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کی مہمان نوازی کر رہا ہے، بہت بڑے اجر و ثواب، آرام سے بیٹھو، آرام سے کام کرو۔ تو بہرحال یہاں یہ فرمایا کہ وزر البیع، کہ بزنس جو انسان کو بہت بڑا حریص اور لالچی ہوتا ہے تجارت کرنے میں، اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ تو جائز بزنس کے لیے آتا ہے، لیکن جو مسلمان یہاں پر کوئی سپیلے حال چلا رہا ہے، کوئی کھیوسر چلا رہا ہے، اس کو خود ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ تمہارا ایمان کیا ہے، تمہارا اسلام کیا ہے، خود ہی فیصلہ کر لو یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مطلب یہ۔ تو بہرحال تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاۃ، اور جب یہ نماز جو ہے ختم ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے، یعنی جمعہ کا خطبہ، نماز اور پھر جو ہے سنتے والا سب جب پوری ہو جائے، یہاں کو دیت الصلاۃ فرمایا کہ نماز جب پوری ہو جائے، تو گویا کہ اس نماز میں خطبہ جو اہم چیز ہے، یہ تو خطبہ جو پڑھا جاتا ہے یہ بھی گویا کہ نماز کے اندر ہے، اس لیے جو ہے جو عبادت جو نماز دو رکعت پڑھتے ہو تو اس میں جیسے اس کا ادب کرنا ہے کہ نماز کے دوران کسی سے بات نہیں کرو، نماز کے دوران ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے ہو، نماز کے دوران موبائل ٹیلی فون نہیں دیکھ سکتے ہو، نہیں سن سکتے ہو، تب یعنی یہ احکام خطبے کے لیے بھی ہے کہ خطبے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ خطبے کے لیے یہاں تک فرمایا کہ آدمی جو میں خطبہ جب بیٹھا ہوا ہو تو وہ اگر دوسرا کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو یہ اس کو کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ غلط کام نہ کرو، یہ غلط کہنے پر بھی اسی کہنے والوں کو اس کا گناہ ملے گا، اس کے لیے فرمایا اس نے لگ کام کیا یہ۔ تو اس لیے جو ہے خطبے کی اہمیت کا پتہ چلو کہ پتہ ہونا چاہیے، فرمایا کہ یہ نماز کی طرح سی ہے، اور پھر فن تشرف فی الارض، ہاں فرمایا اس کے بعد پھیل پڑھو، پھیل جاؤ زمین میں، اور پھر زمین کا بیک کیا وقت ہوگا من فضل اللہ، ہاں جاؤ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہ جو دنیائی پیسہ کماتے ہو، بزنس کرتے ہو، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے یہ۔ تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے صرف تھوڑا سا ٹائم لیا، یہ گھنٹے کا ٹائم اللہ تعالیٰ لیا کہ آ جاؤ یہ میرے لیے بس خاص، اس کے پاس جاؤ آپ جا کر کے تجارت کرو، بزنس کرو، اپنے مال کماؤ۔ تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایمان والوں کا کیسا امتحان لیا یہ، کہ صرف ایک گھنٹہ مجھے دے دو اور باقی جاؤ آپ، اس لیے کہ جمعہ پڑھے اور جمعے کے بعد آپ جا کر کے وہ دنیا کام کرے، تو جو ہے اس کو اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے جو ہے جو آدمی کو نماز جمعے کی پڑھ کے، اور اگر اس کو بزنس ہے اور کوئی نفع مند کام ہے تو اگر بیٹھا رہے نہیں میں آپ کرتا ہوں تو اس کی اجازت نہیں ہے، فن تشرف آپ نہیں، آپ جاؤ، اب جا کر کے جو آ کر اپنے دنیا کے کام کاروبار کرو اور اس کے لیے کرو، اور بھی کام کاروبار کیا کرو، جواب تو من فضل اللہ، اور جو اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی یہ جو آپ کو پیسے ملتے ہیں بزنس سے، نوکری سے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور فرمایا کہ ہاں پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی دنیا کے کام جب کرو تو یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو مسجد میں تو ٹھیک ہے اللہ کا ذکر کیا، قرآن سنا اور خطبہ سنا، اور دنیا میں جا کر یہ نہیں کہ بالکل اللہ کی یاد سے ہی کٹ جاؤ، اللہ کو بھول جاؤ، کہا نہیں نہیں نہیں، وہاں بھی جا کر کے آپ دنیا کے کام کرو لیکن یاد اللہ تعالیٰ کی رہے کہ میرا رب ہے، میرے رب نے میرے لیے چیز جائز کی ہے، میرے لیے ناجائز کی ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا بس قرآن اللہ تجارت کرو، بزنس کرو، لعلکم تو پھر تمہیں اسی میں تو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر تجارت بزنس آپ نے کی ہے اول تو کی حرام ہے، تو پھر تم خود سوچ لو تمہارا کیا انجام ہوگا، یا بازار جو ہے کر رہے ہو لیکن ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، یا جیسے ہمارے ملک میں جو ہے سارا جو ہے فراڈ اور سرا ملاوٹ والی چیزیں بیچ رہے ہیں, لوگ اس پر حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تمہاری بزنس میں ہر چیز میں اللہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھ سے حساب لے گا. تو اللہ تعالیٰ کو حاضر نظر رکھ کے ہر توجہ آپ کی اللہ کی طرف ہونا چاہیے, اور پھر جب دوسری نماز کا ٹائم ہو پھر کاروبار کرو کہ پھر نماز پڑھو. اور آگے فرمایا وہ رہو تجارت اللہ فضو رکھو کا قائمہ. فرمایا جب یہ دیکھتے ہیں کہ بکتا ہوا سودا بھرا دیکھتے ہیں اور اس طرح دور جاتے ہیں اور آپ کو وہیں کھڑے دیکھ لیے, قل ما عند اللہ خیر من اللہ من التجارہ, آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ تمہاری تجارت سے, تمہارے اور کوئی کھیل کود کے کام سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہاں اصل میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا, شروع شروع میں یہ ہوتا تھا کہ خطبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جمعے کی نماز کے بعد دیا کرتے تھے, تو آپ نے جو شروع میں جمعہ پڑھایا اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے جمعہ پڑھ لیا, پھر خطبہ دے رہے تھے. اس دوران میں اس وقت باہر سے جو ہے قافلے آیا کرتے تھے, اور غربت کا مہینہ قحط سالی دوسرا سے ہوتا تھا, تو باہر سے جو سامان لے کے کوئی آتے تھے تو لوگ جو ہے وہ اس طرح متوجہ ہو گیا, ابھی احکام نہیں آئے تھے تو وہ کرتے. اس لیے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو ہے ان لوگوں نے جو ہے آپ کو چھوڑ کر کے, آپ خطبہ دے رہے ہیں اور اٹھ کر خور کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں سخت تنبیہ کی ہے. اور ایسی تنبیہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر فرمایا کہ اگر یہ سارے لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے اور نبی اکیلے رہتے خطبہ دیتے ہوتے تو اللہ کا ایسے عذاب آتا کہ اسے کوئی نہیں بچ سکتا تھا. تو اس لیے تھوڑے سے لوگ چلے گئے تھے, یہ تنبیہ کی, اور جس میں یہ کہا کہ آئندہ جب تک خطبہ پورا نہ ہو خطبہ آپ آرام سے سنو اور اس کے بعد جاؤ. اور یہ جمعے کا خطبہ تو واجب ہے, عید کا خطبہ بھی ہوتا ہے جیسے, تو عید کا خطبہ کہ یہ حکم ہے اس کو بھی سنو آرام سے. اور لوگ آج کل یہ کرتے ہیں کہ سارے اٹھ کے چلے جاتے خطبہ نہیں سنتے, تو یہ وہ چیز ہے کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ خطبے کا احکام کیا ہے, خطبہ میں نے بیٹھنا ہے, میں نے سننا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. تو ضروری ہے تو یہ خطبے جو ہوتے ہیں عید کا ہو اور یا جمعے کا ہو, یہ خطبہ آپ نے آرام سے احترام سے خطبے کو سننا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دنیا میں تمہارے ایک ہی مشغلے ہیں جو اللہ اللہ آپ کے کرتے ہو, کیا جو مطلب ہے یا دکانوں پر بیٹھے گپ شپ لگائے, جائے جا کیفیٹیریا میں بیٹھے کہ کھانا کھایا, یہ چیزیں ہیں, یا کوئی بزنس کرتا ہے. تو فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے جو اجر و ثواب ہے وہ تمہاری ان ساری چیزوں سے بہتر ہے, ساری چیزوں سے بہتر ہے. اور تمہیں جمعے میں آنے کے لیے ڈر لگا ہوا ہے کہ میں جمعے کا جو میرے دکان بند کروں گا گاؤں چلے جائیں گے, یا نوکری کروں گا تو وہ نوکری جو ہے میری نوکری ختم ہو جائے گی, اور جمعے کے دکان بند کروں گا یہ ہوگا تو اب یہ تمہارا کوئی رزق تو نہ ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے فرمایا واللہ خیر الرازقین, اے ایمان والو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے رزق دینے والا. تمہاری دکان تمہارے رزق کی ضامن نہیں ہے, تمہاری نوک تمہارے رزق کی ضامن نہیں ہے, کوئی چیز ضامن نہیں, صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور تمہاں اللہ تعالیٰ ہی فرمایا کہ ہوا الرزاق ذو القوت المتین, وہی طاقت قوت والا ہے, وہی رزق تمہیں دے گا. تو اسی لیے اس رزق کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اس جمعے کو نہ چھوڑو, اور یہ نہ کرو کہ بھائی جمعے کے لیے چلا کہ عبادت کے لیے چلا کہ میرا رزق کم ہو جائے گا, تو یہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جمعے کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جمعے کے آداب و جمعہ فرائض کو سمجھنے کا عطا فرمائے, اور ہمیں جمعے میں جلدی جانے کی اور جمعے کا خطبہ سننے کی پابندی جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ عدنان امین علی ہیں، جو کہ تھنک ٹینک بھی ہیں، تجزیہ بھی کرتے ہیں، انالائز بھی کرتے ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور ساتھ جو ہیں یہ اپنی پارٹی کے بڑے متحرک کارکن بھی ہیں، اور آنے والے الیکشنوں میں حصہ لینے کی ابھی سے وہ تیاری کر رہے ہیں، پہلے بھی یہ لے چکے ہیں حصہ۔ تو عدنان، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ادارہ آپ کی آواز پر۔
2: وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاحب کیسے ہیں آپ؟
1: اللہ کا شکر ہے۔ عدنان، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج کے تازہ تین حالات کیا ہیں، سیاسی حالات ہیں، بڑی خبریں ہیں، بڑی اخبارات میں خبریں اور سرخیاں آ رہی ہیں، تو آج کے حالات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟
2: سر، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آج کی جو سب سے انفارچونیٹلی ایک خبر ہے، وہ ہے ہمارے بھائی سکندر صدیقی صاحب جو الیکشن لڑے تھے پچھلے سال کوپنہیگن کے،

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: इस वक्त हमारे साथ हाजी असलम मेहर साहब, सैयद तुकीर हसन बुखारी शाह साहब, चौधरी शौकत साहब जो मशहूर बिजनेसमैन हैं डेनमार्क के, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज के हालात पर बात करेंगे, इनसे बात करेंगे कि आज चूंकि लोगों के पास दोहरी शहरियत है, स्वीडन की भी और डेनमार्क की भी, और डेनमार्क के जो स्वीडन में इलेक्शन होने जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे और मौजूदा हालात पर भी बात करेंगे। चौधरी साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, हाजी साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, शाह साहब आप तो खुद प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं।
2: शुक्रिया जी साहब का, बहुत शुक्रिया राय साहब।
1: चौधरी साहब सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, चूंकि आपको टाइम जो है हमेशा कम मिलता है, हाजी साहब आपको तो आप अपना है, आपको भी टाइम मिलता है, शाह साहब भी तो प्रोग्राम करते हैं। जो सब इलेक्शन होने जा रहे हैं, इससे पहले आपने अगर सिकंदर का प्रोग्राम सुना, अशम का सुना कि अशम जो है वो फ्री ग्रोने का, इंडिपेंडेंट ग्रीन का सिटी काउंसिलर बनने जा रहा है, सिकंदर भी बहुत खुश है, अशम आगा भी बहुत खुश है, आप क्या कहेंगे?
2: जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राय साहब आपको और मेरे सुनने वाले सामीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथी हैं असलम मेहर साहब और तुकीर शाह साहब जो है उनको भी अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने कहा, मैं पहले तो नहीं रेडियो सुन सका क्योंकि मैं काम पे था, तो अभी राय साहब बात यह है कि जैसे आपने कहा कि सिकंदर का और जो है ना आगा का, जो उसके बाद ये जो उनकी पार्टी का है, तो मैं समझता हूँ कि ये सिकंदर का सारा सेरा ही है। अगर अगर सिकंदर डी सीट हुआ है तो उसका ही वो दूसरा मेंबर है जो कि वो सामने आ गया है और उसी ने ही काम करना है, बैक में सिकंदर ही है। सिकंदर के अगर सिकंदर ना चाहता तो वो इस तरह से पार्टी का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता था, बन भी नहीं सकता था। तो ये तो सारा अपने जो है दोनों का आप एक दूसरे के साथ इत्तफाक की बात है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को साथ लेके चलने वाली बात कर रहे हैं और करना भी चाहिए, ऐसे ही होता है। जो पार्टी में जिसको भी जरा मंडेट का हक मिलता है वो उसके साथ तामन करता है। तो मैं समझता हूँ सिकंदर का एक बड़ा पन है जो कि वो भी उसके साथ सही तरीके से वो काम कर रहा है और उसको मशवरा दे रहा है, सलाह भी कर रहा है उसके साथ, वो भी उसके साथ, आगा हाशिम भी उसके साथ जो है ना सलाह मशवरे के साथ एक दूसरे के साथ वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के मफाद में जो भी बातें होगी मेरे ख्याल में वही पार्लियामेंट में वो भी करेंगे और हमारे हकूक के लिए जो भी हो सका उनके आगा हाशिम से वो इंशाल्लाह हमारे लिए वो करेगा, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे बुजुर्गों के मुस्तकबिल के लिए। वो यंग लड़का है और उसकी सोच भी अच्छी है माशाल्लाह, अच्छा एक दूसरे के साथ मिलता भी है, एक दूसरे से बड़े अच्छे इखलाक से प्यार से, और दूसरा उसके साथ वो पार्टी के साथ भी लायल है, वो काम करना चाहता है पार्टी में रह के। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा जो है ना मेरे ख्याल में वो भी रिजल्ट देगा।
1: जी हाजी साहब आपने बात सुनी चौधरी शौकत साहब की, जो डेनमार्क के सीनियर सियासतदान भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और जो बिजनेसमैन भी हैं, हाजी साहब आप क्या इजाफा करेंगे?
3: जी शौकत साहब की सब बातें सुनी है जी, बड़े अच्छे इखलाक से दायरे के अंदर अदब से बात करते हैं और मुलाकात भी रहती है, और इनका जो रेस्टोरेंट था वहां पर काफी मरतबा जो MNA आते हैं यहाँ पर, वहां पे मिलने का इत्तेफाक भी हुआ, उनसे बातें भी हुई, आप भी होते थे, इंटरव्यू भी लिए हैं। मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि राय साहब पहले तो ये है कि जब आप बुखारी साहब का इंटरव्यू कर रहे थे या थिंक टैंक हैं या वो अपने ख्यालात जो मुतालिया करते हैं डैनिश अखबारात का या हमारी जबान का, तो उस पर वो मिला जुला तबसरा कर रहे थे, उन्होंने एक बात अपने बातों बातों में ही कही है कि कुछ डैनिश जो है वो डैनिश आयन को भी नहीं समझते। ये बात मैं समझता हूँ कि कैसे मुमकिन है कि डेनमार्क में यहाँ उनके अबाओ इजदाद डेमोक्रेसी के जरिए नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं और वो पार्लियामेंट में हो, कम्यून में हो, कहीं भी हो, उनका मुतालिया तो ऐसा है कि वो अखबारात पढ़ते हैं, सारी चीजें देखते हैं। तो ये बात उन्होंने एक बात गलत की है कि डैनिशों को डैनिश आइन के मुतल्लिक नहीं पता, इनको पता है, इनको सब कुछ पता है। हाँ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہمارے متعلق جو قوانین بنتے ہیں ان کے متعلق ان کی یہ رائے ہو سکتی ہے وہ رائے ہو سکتی ہے. ابھی انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے اوپر سخت سزائیں ہیں, نیشنلٹی کے قوانین بن رہے ہیں. میں بخاری صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں گالی دوں تو 6 مہینے 3 مہینے مجھے قید ہو سکتی ہے اگر میرے پاس پروف ہے یا جو بھی. یہ بتائیں کہ سکندر کو اس کی فیملی کو قتل کی دھمکی جس آدمی نے دی تھی اس کو آپ کتنی سزا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ گالی کے متعلق تو آپ نے بتا دیا, دھکا دینے کے متعلق, ڈرانے دھمکانے کے متعلق, ایکسیڈنٹ کے متعلق یا اور کسی فراڈ کے متعلق بتا دیا کہ اگر کوئی کھن کھوس کر کے یہاں سے بھاگ جاتا ہے بینک سے پیسے لے کر, یہ تو بتا دیا. مجھے یہ بتائیں کہ سکندر ملک کو قتل کی دھمکی, اس کی فیملی کو قتل کی دھمکی پر آپ کے نزدیک, کیونکہ آپ آئین کے ماسٹر ہیں, کتنی سزا ہونی چاہیے؟ یہ ایک بات مجھے بتائیں, پھر میں دوسرا سوال کروں.
4: جی سب سے پہلے تو حاجی صاحب سے میں یہ بات کرنا چاہوں کہ میں نے دینش لوگوں کو بالکل کہا ہے, جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے آئین کی ہمیں کوئی ابھی تک نہیں پتا کہ ہم وہاں پیدا ہوئے کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے. یہاں پہ ریٹن آئین ہے اور اس ریٹن آئین کا نام ہے جو 1952 میں انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا تھا, وہ اس آئین کا نام ہے عمر لا, اور انہوں نے کچھ اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لائے تھے 1952 میں. لیکن اب جتنی بھی یہ اپنا بنا رہے ہیں لا فورس نے بناتے ہیں فورس نے بناتے ہیں, میں ہر پروگرام کے اندر جب پچھلے سال یہ الیکشنوں سے پہلے اور الیکشنوں تک راجا کپور صاحب کو بھی پتا ہے, آپ کا بھی بڑا مطالعہ ہوتا ہے, میں بولتا ہوں وہ بتاتا تھا کہ یہ لا فورس نے بن رہی ہے یہ بن رہی ہے. اب جو قانون ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے سے یہ بات کر لیں کہ جب میں وینسرا میں تھا اور ریڈی کیل وینسرا میں تھا اور ایون ابھی جب میں اس کا اپنا سکندر کم تھا مشیر تھا پارٹی سپوک پرسن تھا تو آپ ڈینش کے ساتھ بات کرتے تھے تو وہ فوراً کمپیوٹر کھول کے یا آئی پیڈ کھول کے اس کے اندر مار کے دیکھتا تھا کہ یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, کہ باقی اس آئین کے یہ چیز جو ہے یہ قانون غلط بنا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ انسانیت کے وہ چیزیں جو 1970 سے لے کے 90 تک یہاں پہ ٹھیک چل رہی تھی سڈنلی ان کو چینج کر دیا گیا, اس آئین کے خلاف وہ چیزیں بن گئی. تو اس کے اوپر یہ نہیں کہ ہر ڈینش جو ہے, ہمارے اپنے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں, آپ کے بیٹھے ہیں, شوکر صاحب کے, یہ سب ہمارے ساتھ, یہ دنان بچہ ہمارے ساتھ ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کوئی بھی 100% یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہوں وہ آئین کو 20 یا 25% سے اوپر جانتا ہوں. کیوں کہ اگر یہ چیزیں ہمیں نے حوالہ دیا تھا اپنی کمیونٹی کے جو ڈینش بچے ہیں, اپنے جو مسلمان بچے ہیں ان کو, وہ ڈینش ہیں, وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ یہاں کی پیدائش ہے, میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ان یہ جب سلیکٹ ہو جاتے ہیں الیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس آئین کو سمجھنے کے لیے اور اس قانون کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی کلاس نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے. وہ ڈاکٹر انجینئر ضرور ہے لیکن وہ کبھی جو ہے کانسٹیٹیوشن کلاسز میں.
1: آپ کا جواب آ گیا, تفصیلن جواب ہے. عدنان کی طرف بڑھتے ہیں. عدنان آپ سن رہے ہیں؟
5: جی میں سن رہا ہوں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. عدنان آج چونکہ سویڈن میں الیکشن کی جو ووٹ پیلٹ ڈالنے کے دن تھے وہ ختم ہو گئے ہیں, تو آج باقاعدہ جو ہے وہ سارا سسٹم شروع ہو رہا ہے. لوگوں کے پاس دوہری شہریت ہے, ڈنمارک میں بھی رہتے ہیں سویڈن میں بھی رہتے ہیں, تو آج الیکشن ہو رہے ہیں, تو آپ ان چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کیا مطالعہ کیا؟ پچھلے دنوں آپ گئے ہوئے تھے.
5: جی میرا ایک چکر لگا تھا, میں محل میں گیا تھا, کیا ہمیں انویٹیشن ملا تھا وہاں سے اور ہم جا کے الیکشن کو دیکھ کے آئے ہیں. الیکشن جو ہے وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ صورت حال یہ ہے کہ یہ الیکشن کا رزلٹ جو ہے یہ ٹف ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ تھوڑی پیچھے ہے, مگر اس کا جو پہلو یہ ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کی ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے سلائٹ مکاڑا, اس کے بیگ نہیں جیت سکتے, اور ان کی شرط یہ ہے کہ وہ اس بار گورنمنٹ میں بیٹھنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ دیکھا جائے گا شام کو کہ کیسے ہے. پوزیشن یہی ہے کہ الیکشن کا ٹرن آور کافی زیادہ ہے, اور پچھلی بار سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالیں گے، تقریباً 5 سے 7 سیٹوں کے دوران کا فیصلہ ہوگا، زیادہ فرق نہیں ہوگا۔
1: شوکت صاحب، ہم نے دیکھا خود سلیکشن کو، اسٹڈی کیا، دیکھا بھی، پروگرام بھی بنائے، تو کل تک تو بڑی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی، لوگ ووٹ ڈال رہے تھے وقت سے پہلے۔
2: جی بالکل راج صاحب، یہ صحیح بات ہے، لوگوں نے لوگ کافی اب جو ہے نا انٹرسٹ لے رہے ہیں الیکشن میں، لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پتہ چلتا جا رہا ہے کہ جو ہے نا الیکشن کے بغیر، اپنے ووٹ کے بغیر حق نہیں لیا جا سکتا۔ تو آج کیونکہ فائنل ڈے ہے ادھر سویڈن میں، تو انشاءاللہ میرے خیال میں جو کہ کمیونٹی کے حق میں جو ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا، کیونکہ جو ہے نا ابھی سختیاں کافی ہوگی تھی سویڈن میں جو ہے نا، اور جو لوگ یہاں سے موو ہوتے تھے ڈنمارک سے سویڈن میں، ان پہ بھی کافی جو ہے نا سختیاں کر دی تھی انہوں نے گورنمنٹ نے۔ تو یہ اب دیکھیں الیکشن ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، کہ امید ہے کہ کوئی اس طرح کی گورنمنٹ آئے گی جو پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی نہیں بلکہ فانوں کے حق میں ذرا نرم گوشہ رکھے گی، اور پاکستانیوں اور فانوں کے ساتھ وہ جو کہ آگے پہلے ہوتا تھا کہ ذرا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے، سختیاں زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور انشاءاللہ وہ ان کے لیے بھی بہتری کی رائے نکلے گی، اور ہمیں جو ہے نا اپنے پاکستانیوں لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور آج کا دن ہی ہے، جو وہ ووٹ جو نہیں ڈال سکے وہ جا کے ووٹ اپنے ڈالے۔ یہاں میں کافی لوگ ہیں جو کہ سویڈن میں رہتے ہیں، یہاں کے لوگ، یہاں کے بچے، یہاں بچے جو پہلے ڈینش تھے اب وہ سویڈن میں موو ہو گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے ووٹ کا ضرور آ کے استعمال کریں اور جا کے اپنا ووٹ ڈالیں، اور جو اپنے پاکستانی لوگ ہیں ان کی سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ وہ آپ کے لیے، حق کے لیے وہ جو ہے نا کام کر سکے، آپ کے حق کے لیے وہ آگے بڑھ کے فائٹ کر سکے، تاکہ وہ جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں ان کو آسانی سے حل کروا سکے۔ جب ان کے پاس پاور ہوگی آپ کے مسئلے حل کروانے میں، انہیں آسانیاں پیدا ہوگی، تاکہ ان کی پارٹیاں بھی ان کی بات سنیں گی۔ تو یہ ہے کہ آج کا الیکشن جو ہے نا یہ بھرپور طریقے سے، رائے صاحب یہ آپ بھی ہمیشہ سے یہ فائٹ کرتے رہتے ہیں، سب دوست جو ریڈیو پہ آتے ہیں، شاہ صاحب بھی، اس کے بعد مہر صاحب بھی، اور باقی بھی عدنان بھائی بھی ہمیشہ، یا جو بھی جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے جب الیکشن کی بات آتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جا کے اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں، کیونکہ جب تک ہم اپنا حق نہیں استعمال کریں گے اس وقت تک ہم اپنے مسئلے اور مسائل حل نہیں کروا سکیں گے۔ یہاں بیٹھ کے ہم کافی باتیں بھی گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے جا کے ووٹ ڈالنا ہے، اور اس کے بعد ووٹ کی طاقت ہوتی ہے، جب ووٹ ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسئلے بھی حل ہونے شروع ہو جائے۔
1: بہت شکریہ چوہدری صاحب، ہمیں جوائن کر لیا ہے کامران نے بھی، جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، شاید نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ کامران، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔
6: وعلیکم السلام، اور آپ سب کے سامعین کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی
1: کامران، الیکشن پر بات ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے پاس دو شریعت ہے، ڈنمارک کی بھی اور سویڈن کی بھی، دونوں طرح جو ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں، یہاں بھی رہتے ہیں، سویڈن میں بھی رہتے ہیں، کوپنہاگن میں بھی رہتے ہیں، تو آج کے الیکشن جو ہو رہے ہیں اس کا ذرا بتائیں، یہ کب ووٹنگ ہوگی اور کب یہ ریزلٹ آئیں گے؟
6: یہ بس آپ کو بتا دوں، جو الیکشن ٹائم ہے وہ ہے صبح 8 بجے سے لے کر شام کے 8 بجے تک، اور جتنے بھی آپ کے پاس جو لیٹر ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، وہاں پہ اسپیسیفک آپ کی لوکال میں مینشن ہوگی جہاں اسکول ہے ڈیفرنٹ، وہاں جا کر آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے پلیز کہ آپ ایز سون ایز پاسبل سب کو کہ آپ ووٹ ڈالیں، اور میں زیادہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی الیکشن ڈے ہے۔ جی تو میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ سب ووٹ ڈالیں اور بڑھ چڑھ کے ڈالیں، یہ ہمارا ایک وہ ہے، حق ہے، تو اس کو پلیز آپ ریکویسٹ ہے سارے جو بھی معلوموں میں رجسٹرڈ ہیں لوگ، وہ پلیز جا کے ووٹ ڈالیں۔ جی رہا صاحب،
1: بہت شکریہ۔ شاید آپ ووٹر سپورٹر ہیں، آپ کا ووٹ کا حق ہے، آپ ڈنمارک بھی رہتے ہیں، سویڈن بھی رہتے ہیں، ووٹ جہاں جس کو مرضی ڈالیں، یہ آپ کا ووٹر کا حق ہوتا ہے، تو آپ الیکشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
6: سر الحمدللہ یہ بہت اچھی کمپین ہم نے چلائی ہے، اور بہت سا ووٹر نکلا ہے اور وہ ووٹ ڈال رہے ہیں، اور بڑی اویئرنیس لوگوں میں آئی ہے، اور یہاں پر جو پہلے جنہوں نے کچھ دن پہلے ہی ووٹ ڈال دیا ووٹ ڈے سے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لوگ اویئرنیس ہوئی ہوئی ہے، لوگ جا رہے ہیں، اپنے سارے اپنے فیملی کے ساتھ اور سارے تقریباً جو میں موسٹلی لوگوں کو سب کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے دیکھا کہ اس دفعہ ماشاء اللہ وہ
1: کمران اب شاید سے بات کرتے ہیں, شاید آپ الیکشن کو دیکھ رہے ہیں, انالائز بھی کر رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
0: جی راجہ صاحب, سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کو, سب بھائیوں کو, بہنوں کو خوبصورت سہانی صبح, نہ پتہ لگ رہا ہے بارش ہے نہ پتہ لگ رہا ہے سورج ہے, تو ان دونوں مکس جو
1: آپ صبح کی بات کر رہے ہیں دوپہر کی
0: سر, یہاں یورپ میں سنڈے کو ابھی صبح ہوتی ہے, تو دنیا جو ہے نا وہ اٹھی ہے فریش ہوئی ہے, تو میں دو گھنٹے پہلے اٹھا تھا تو ابھی بھی فریش نہیں ہو رہا. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اس کے الیکشن کے جو آپ بات کر رہے تھے, یہ کامران نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. سب سے پہلے تو کافی دوست بھائی بہن جو ہے ینگ ہے جو یوتھ, وہ آن لائن جو ہے ووٹنگ وہ کچھ ایک ہفتہ پہلے کھل گئی تھی, وہ بھی وہ کر چکے ہیں, تو آج جو ہے الیکشن کی آمد آمد ہے. تو میرا بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ نہ ہو کہ لاسٹ ٹائم کی طرح ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ 2.5-3 ماہ لگ گئے تھے وہ بنتے بنتے, پتہ نہیں لگ رہا تھا کیا ہو رہا ہے, کس کو کتنے ملے ہیں ووٹ, وہ اسے کہتے ہیں محلود حکومت ہو گئی تھی. اب یہ ہونا چاہیے کہ کوئی مارجن کے ساتھ کوئی بھی وہ جیتے تاکہ وہ ایک ہفتے کے اندر دو ہفتے کے اندر گورنمنٹ جائے بن, وہ کتنی مانا لگ جائے. تو میں یہ
1: جی اپنا شاید آپ اپنی بات جاری رکھے, ہمیں نعیم صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے.
0: تو اب یہ ہے کہ الیکشن جو آج ہے بھی بتایا کامران نے صبح 8 سے لے کے 8 بجے تک, ابھی بھی 4-5 گھنٹے ہیں, تو جا کے جتنے بھی دوست ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کریں, جو اٹھے ہیں ابھی یا جو ابھی ناشتے کر رہے ہیں یا دوپہر کے کھانے کھا رہے ہیں, وہ جا کے اپنا ووٹ کاسٹ ضرور کریں, یہ سب سے ضروری ہے.
1: یہ سب سے ضروری ہے. نعیم صاحب آپ کو تکلیف دی ہے چونکہ آپ کی مکمل انہیں بات ہوتی ہے, سویڈن میں الیکشن ہو رہے ہیں, آپ تنظیمات میں خود رہتے ہیں, ایکٹیو رہتے ہیں, کاروبار میں بھی ایکٹیو رہتے ہیں, تو الیکشن ہو رہے ہیں مالموں میں, مالموں کی بات کروں گا, تو آپ ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
7: السلام علیکم راجہ صاحب, ماشاء اللہ مالموں میں بڑا اچھا چل رہا ہے, اس بار یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب بہت سارے فارمر نے ووٹ کاسٹ کیا ہے. پہلے الیکشنوں میں یہ ہوتا تھا کہ فارمر سوچتے رہتے تھے ووٹ کاسٹ کریں گے لیکن کرتے نہیں تھے, لیکن اس بار آج کے دن جو فارمر ہے بہت بہت کم ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور سویڈش لوگ زیادہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں کیونکہ فارمر نے زیادہ ووٹ پہلے کاسٹ کر چکے ہیں. اور امید ہے کہ شام تک جو ہے نا, یہ آپ کو پتا ہے یہ کلچر بھی ہے کہ آج کے دن بہت زیادہ لوگ جو ہے نا آج کے دن ووٹ ڈالنا پسند کرتے ہیں اپنی کانسیکوینسی میں, اپنے اپنے گھر کے پاس جہاں پر وہ بنا ہوتا ہے الیکشن باکس, تو آج شام تک ظاہر ہے لوگ وہ اسٹارٹ کریں گے, لیکن جب کل رزلٹ آئے گا تو اس کے بعد بھی ٹائم لگے گا کہ پھر کیسے وہ پارٹیاں آپس میں ملتی ہیں, کون کس کے ساتھ جاتا ہے, تو وہ ایک دو پارٹیاں ہیں جو مطلب اینڈ پہ جا کے ان کا پتا چلے گا کہ وہ کس طرح ووٹنگ ہیں, دیکھیں کیا بنتا ہے. ابھی تو مقابلہ کافی سخت ہے, تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے, فارنوں کے حق میں فیصلہ آئے.
1: تو نعیم صاحب کیا ہمارے لوگ, ہمارے سے مراد ہے جو پاکستانی نسار سویڈش ہیں, یہ ووٹ یا ان کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے غیر ملکیوں کو, وہ ووٹ ڈال رہے ہیں یا خالی گھروں میں بیٹھ کر صوفوں پر زور لگا رہے ہیں؟
7: دیکھیں یہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی سویڈش نیشنل ہیں وہ تو پہلے سے مطلب ظاہر ہے ان کو بہت زیادہ سال ہو گئے ہیں, وہ کافی متحرک ہیں اور وہ ہمیشہ ووٹ ڈالتے ہیں, وہ ضرور انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا اور وہ کئی ووٹ آج بھی کاسٹ کر رہے ہیں. تو جو نئے لوگ آئے تھے ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا, لیکن اس بار جو ہے نا وہ کامران صاحب نے بھی کافی موٹیویٹ کیا ہے, دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے, تو امجد صاحب جو ہمارے کھڑے ہیں انہوں نے بھی مطلب ہمت ماری ہے, تو اس بار لوگ ووٹ کاسٹ ضرور کر رہے ہیں. تو یہ چونکہ کونسلر کا الیکشن تھا ان کے لیے, تو مطلب یہ بھی کردار تو ادا کرتے ہیں کمیون بیس پہ, لیکن جو ہمارا رکس ڈاک ہے قومی اسمبلی کا ہے وہ سب سے ضروری ہے, اور اس میں ووٹ کاسٹ ہوں گے تو سب سے زیادہ فائدہ جو ہے نا وہ فارنر کو ہوگا, تو
1: سب سے زیادہ فارنر کو ہوگا. تو کیر شاہ صاحب آپ نے بات سنی صاحب کو, تو آپ کیا سوال ریز کریں گے؟
4: جی میں تو بالکل ان کو کہوں گا کہ بہت زیادہ انہوں نے محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو پھل ضرور دے گا اور یہ کامیاب ہوں گے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں, جو سیاسی اداکار ہوتے ہیں یا آپ ان کو سیاسی پنڈت کہہ سکتے ہیں, وہ یہی دیکھتے ہیں کہ جو فارنرز ہیں کیا اس ملک کے اندر انٹرگریٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. तो वो ये जो इलेक्शन होते हैं ये उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वो यहीं से देखते हैं कि यहाँ पे कितने परसेंट जो है, कितने फीसद फॉरनर जो है वो बाहर निकले, उन्होंने वोट कास्ट किया, उनको वो ये कहते हैं कि ये इंटरग्रेट हो गए हैं, ये हमारे मुल्क के कानून को समझते हैं, एहतराम करते हैं। और जो लोग यहाँ पे, आपको पता है कि स्वीडन और डेनमार्क का तकरीबन कानून एक ही है कि अगर आप बीमार हैं, आप जा नहीं सकते, तो आपको घर में वो आकर आपसे वोट डलवाते हैं, तो घर में बकायदा आपको आकर वो आपको सहूलत देते हैं। तो ये चीजें जो है हमारे काउंसलर्स को भी चाहिए, और बड़ी इन्होंने मेहनत किया, कामरान मेहरा ने, नईम साहब ने भी इनको सपोर्ट किया, शाह साहब ने, तो इंशाल्लाह ताला मुझे ये लगता है कि मौलमो से दो कैंडिडेट हमारे जो हैं वो 100% जो हैं वो अंदर आएंगे। और जो लोगों से भी बात हुई है, जो देख रहा हूं मैं, तो मुझे तो यही नजर आ रहा है कि दो जो हैं वहां पे कामयाब हो जाएंगे।
1: तो अदनान, आप अपना इलेक्शन को देख रहे हैं, तो आपका सियासी तजिया क्या कहता है कि हमारे लोग कोई अपना मैंडेट निकालेंगे?
5: हाँ, निकाल लेंगे। ऐसा जिस तरह वोट कास्ट मेलमे में है ना, वहाँ देखा जाए तो 1-2 के चांसेस है, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो वोट कास्ट जो अभी तक है ना स्वीडन का, जो हमें पता चला है वो ज्यादा है पिछले साल से। जो लेटेस्ट उन इंफॉर्मेशन दी है ना वो यही है कि वोट कास्ट काफी है, और वोट कास्ट देखा जाए तो पिछली बार से ज्यादा है, तो इसलिए चांसेस काफी है कि दो, जिस तरह शाह साहब ने कहा कि दो निकल जाएंगे। नेशनल पैन पे भी देखा जाए तो काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस साल जो कंपेन चले हैं ना वो बड़े की कहते हैं दूसरे तरीके से चले हैं, और लोगों को काफी अंदाजा था। और पिछली बार जैसे एक भाई ने कहा कि 2-2.5 महीने लगे थे, वो तो यहाँ पे भी इस साल गवर्नमेंट में लगे थे, फिर से आज ये है कि इस बार थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि एक तब्दीली है, वो ये है कि एक पार्टी है स्वीडन के अंदर जो हमेशा अंदर नहीं आती, वो इस वक्त जिससे कहते हैं ना स्पैया खान से, वो स्पैया खान से पे है, वो अंदर आ गई ना तो फिर जो सिटिंग गवर्नमेंट है ना उसको फायदा है, उससे ये हो सकता है कि मुकाबला थोड़ा सख्त हो जाए, तो उसका वॉच ऑफ बहुत किया जा रहा है कि वो पार्टी अंदर आती है कि नहीं अंदर आती। अभी तक जो आखिरी उनकी जो आया था ना उसके से वो अंदर है, तो वो उसको बहुत वॉच ऑफ करना पड़ेगा कि वो अंदर आती है कि वो नहीं आती, क्योंकि स्वीडन के अंदर जो सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है ना वो ये आ रही है कि जो स्वेच तमुखाट है ना, जो बहुत हाई एक्सट्रीमिस्ट है, वो सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन रही है इस वक्त। जो सिटिंग गवर्नमेंट की पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है ना वो तीसरे नंबर पे इस वक्त आ रहे हैं, तो सब बड़ी क्या कहते हैं तब्दीली आ सकती है। ये एक टर्निंग इलेक्शन है जिसके अंदर काफी चीजों का अनएक्सपेक्टेबल चीज है। ये करीबन रात को, जैसे लोगों ने कहा है कि जब वोट बंद हो गए ना, उसके बाद स्वीडन के अंदर एक सिस्टम है कि उसके अंदर वो थोड़ा बहुत पेगाइनिंग करते हैं, वो 9-10 बजे आती है, तो फिर उस वक्त जाके पता चलता है स्वीडन के अंदर के इलेक्शन का किस तरह से माहौल जा रहा है। तो साहब उस वक्त अंदाजा होगा कि स्वीडन की गवर्नमेंट और लोकल इलेक्शन और ये कहाँ तक किस तरफ जा रहे हैं।
1: नईम साहब, आपका सियासी तजिया क्या कहता है?
7: देखें जी, जो तो रिक्स डाक की बात है ना, तो उसमें सोशल ही इस टाइम ऊपर जा रही है, लेकिन ये प्लस माइनस करे तो ये जिस तरह पिछली हुकूमत बनी थी 1-2 सीटों से, इस बार भी उसी तरह ही बनेगी। अगर के सोशल के पलड़े में 1-2 सीटें ज्यादा आ गई तो इंशाल्लाह सोशल जो है ना वो हुकूमत बनाएगी। मुदरातर ना जो जमात है ना, जो हुक्मरान जमात है ना, वो भी सोशल के साथ मिल सकती है, और उन्होंने थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल भी दिया है, लेकिन स्वेरिया डेमोक्रेटिक को हमेशा के लिए बाहर रखना बड़ा जरूरी है। अगर वो आ जाते हैं तो ये फॉरनर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये इस बार सोशल डेमोक्रेटिक जरूर आएगी, और क्योंकि काफी पार्टियों का झुकाव उनकी तरफ है, फॉरनर का झुकाव उनकी तरफ है। देखिये, 2 दिन पहले ही माइग्रेशन में एक मेरे पास केस आया जिसमें अभी

0: ये पिछले काफी सालों से, ये कोई एक नहीं, काफी 20-25 सालों से ये हो रहा है इधर। और ये पता, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मेरे मुझे नहीं लगता ये कोई प्लानिंग के तहत किया जाता है, कि ये इनका जो मीडिया है वो बड़ा स्ट्रांग है, वो प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें करवाता है, और उसके बाद फिर जाके रिजल्ट जो है वो जो आना होता है वो अचानक ही वो नहीं आता, बंदा हैरान रह जाता है कि यार ये क्या हुआ है। इन जैसे मुल्कों में ये हो रहा है तो फिर तीसरी दुनिया के मुल्कों का क्या क्या हालात होंगे।
1: चौधरी शौकत साहब,
0: जी
1: आपने
0: हाँ
1: बातें सुनी, शायद कि नईम साहब की भी सुनी, तो आप चूंकि बिजनेस से मुंसलिक हैं शायद की तरह, तो मुख्तलिफ लोगों से आप मिलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, आपका तजिया क्या कहता है?
2: जी बिल्कुल, माशाल्लाह साहब, दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें कही और जिससे आपको सबक भी मिलता है और इंफॉर्मेशन भी मिलती है। बात यह है कि देखें, यूरोप में इस तरह से जो कि एंटी फॉरनर हैं वो काफी बातें होती हैं, पार्टी में भी बातें होती हैं और बड़ी जोर से बातें होती है, और इसका एक ही हल होता है। देखें, इनको जब भी इलेक्शन होते हैं तो बर्तरी मिल जाती है जो कि एंटी फॉरनर होते हैं। क्यों? कि ये लोग जो है ना इस तरह से कंपेन करते हैं और जाके फिर ये लोग वोट डालते हैं, क्योंकि जो यहाँ के डेनिश हो गए या स्वीडिश हो गए वो जाके वोट डालते हैं, जाहिर है वोट डालते हैं तो उनको बर्तरी हासिल होती है। तो इसी तरह से हमें भी उन अपने जितने भी फॉरनर हैं उनको चाहिए कि अपना वोट डालें जाके, क्योंकि हम भी काफी तादाद में अब हो गए, हमारे बुजुर्ग आए, बुजुर्गों से हम आए, उनसे बाद हमारे बच्चे हैं, के बच्चे हो गए हैं, तो हमें ये हमारी भी काफी तादाद होती है हर जगह पे, हमें भी चाहिए कि अपने जो है ना पूरी ताकत से अपने वोट डालें जाके, पूरी फैमिली है, सभी जो है जिनको वोटिंग का हक है वो अपना वोट डालें, वोट का हक इस्तेमाल करें, ताकि हमारी भी मेजोरिटी हो के जो के साफ कॉर्नर रखते हैं फॉरनों के बारे में पार्टी, उनको स्पेस मिले, उनको जगह मिले, उनको बर्तरी मिले, उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, ताकि वो फिर जो के दूसरे एंटी फॉरनर है उनकी ज्यादा पावर ना हो। तो हमें ये सबको चाहिए कि ये हमें जितना भी जब भी कोई इलेक्शन हो तो हमें सबको मिलके ये जोर लगाना चाहिए कि अपने वोट डालने चाहिए, अपने दोस्तों को वोट डलवाने चाहिए, और बाकी जितने भी है ये सबको चाहिए कि अपना हक मांगे। हक मांगे उसी तरह से मांग सकते हैं कि जब आप अपना वोट डालेंगे आपको हक मिलेगा और आप अपना हक इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये है कि हम दुआ करते हैं कि अब एंटी फॉरनर ना आए जो को पार्टी है, अब जो इलेक्शन स्वीडन में होने जा रहा है तो वही जो को पाकिस्तान फॉरनों के हक में है, कोई पार्टी है वही उनको ही बर्तरी हासिल हो, इंशाल्लाह होगी भी, तो ये ताकि ये हमारे एंटी जो कानून बनाते हैं उनमें जरा नरमी
1: उसको
2: आए
1: नजमी
2: और
1: आ
2: ताकि
1: जाएगी।
2: ये
1: आपका मौकफ
2: बेहतर
1: आ गया जी साहब, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप आते जाते रहते हैं, आपके बच्चे भी मालवों में रहते हैं और आपको भी फीडबैक मिलता रहता है, क्योंकि फिर आप खुद मीडिया के एनालाइज भी करते रहते हैं। तो कल मेरी भी पढ़े लिखे लोगों से मुलाकात हुई और मुझे सुनने का मौका मिला, वो अच्छी खासी जो है सियासी शऊर रखते हैं, उनके बच्चे भी डॉक्टर्स हैं, बिजनेस भी करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में वो अपना हिस्सा डालते रहते हैं। साहब आप क्या कहेंगे?
3: शुक्रिया जनाब राजा साहब। मालमों में मुकीम शाहिद साहब ने बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी साफ गोई के साथ, और मैं समझता हूं कि उनकी मीडिया के ऊपर बहुत भारी और गहरी नजर है, उन्होंने जो अपनी बातें की है ना, उन्होंने तमाम तकरीबन जो हम इस वक्त आपके रेडियो आपकी आवाज से अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, दो तीन बातों की उन्होंने निशानदेही की है, और ऐसे ही नहीं की, उन्होंने गहरा मुतालिया करके मीडिया का देखकर रवैया एंटी फॉरनर के मुतालिक कि उन्हीं पार्टियों को लाया जाता है, बल्कि यहां तक भी उन्होंने कहा कि भी पैसे भी कहां से आते हैं, पैसे भी कहां से आते हैं। मैं यहां बात इतनी ही करूंगा जितनी शाहिद साहब ने फरमाई है। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि अगर कोई फॉरनर किसी किस्म की क्रिमिनलिटी करता है या जराय में मुलवस है, बिल्कुल उसको पकड़ना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। इसके अंदर हम सब जितने भाई इस वक्त बातें कर रहे हैं हम मुत्तफिक हैं शाहिद की बात से, लेकिन स्पेशली तौर पर मुसलमानों को, मुसलमानों को फिर तीसरी दफा कहता हूं कि मुसलमानों को, क्या दूसरी कम्युनिटी जो है जो मुस्लिम नहीं है उनको वो नजर नहीं आती? ये शाहिद ने तस्वीर बनाकर हमारे सामने, पेंटिंग बनाकर पेश की है, इसको गौर से देखना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान में ऐसी सियासत चलती थी हम कहते थे, एतराज उठाते थे, अगर यहाँ भी वही रवैया इख्तियार किया जा रहा है कि अपनों को नवाजना, अपने चहेतों को मेहरबानी से पेश आना और दूसरों को इंसान ही ना समझना, ये डेमोक्रेसी नहीं है। और इन्हीं बातों की जो करीम है ना, शौकत साहब वीवा वाले साबिक रेस्टोरेंट के मालिक, इन्होंने इन बातों को बड़ी अच्छी तरह इसी तरह एक्सप्लेन किया है कि एंटी फॉरनर सबको नहीं एक ही तराजू में रखा जाता, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को रखकर एंटी मुसलमान जो है उनसे शुरू किया जाता है। यहाँ मैंने ये सवाल उठाया था बुखारी साहब के सामने, पहले तो उन्होंने कहा जी कि वो नए काउंसलर जो कोपेनहेगन में बने, हम दोनों मुल्कों की बात कर रहे हैं, और काउंसलर इंतखाबात पार्लियामेंट हो या बल्दियाती हो, इलेक्शन की बात ही हो रही है दोनों मुल्कों की। और यहाँ हमारे बच्चों के पास भी दो दो पासपोर्ट है, स्वीडन में भी दो दो पासपोर्ट है, मेरी फैमिली है वहां पर। तो बात यह है कि अगर इतने सारे हकूक नेशनलिटी के मिलने के बावजूद ये तफरीक क्यों आई है, अब ये जो है तफरीक क्यों आई है, इस लफ्ज पर हम सब ने आपस में गौर करना है। तो बुखारी साहब कहते हैं जो काउंसलर यहाँ बने हैं पाकिस्तानी, तो वो जब इजलासों में जाते हैं, कमेटियों में बैठते हैं, सियासी पार्टियां डिबेट करती हैं, मुबाहसा करती हैं, तो क्या वो उन्हें बताते हैं कि आपके आईन में ये नहीं लिखा हुआ जो आप तरमीम कर रहे हैं, क्या उनकी बात सुनी जाती है? या बुखारी साहब वहां जाकर उनको कहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये जाएं उनके साथ पार्लियामेंट में जाएं, ये जाएं, इनको बहुत आईन आता है, माशाल्लाह मैं तारीफ करता हूँ, बुरी बात नहीं, आयन के ये मास्टर है, माइन है, इन्हें पता है अलग बेपे का पता है। अब मैं आखिरी बात करके अपने दोस्तों को माइक देता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लेता। इन्होंने बुखारी साहब ने कहा गाली देने पर भी सजा है, सिकंदर मलक साबक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूदा काउंसलर बल्दियाती कोपेनहेगन स्टेट, उसके फैमिली को उसको कत्ल की धमकी दी गई है, क्या ऐसी सजा मिलेगी कि दूसरा आदमी, हम जो पांच आदमी बैठे हैं, हमें भी कोई धमकी ऐसी ना दे कि जिसको नमूना बनाकर मीडिया पेश करे।
1: जी शाह साहब, आपकी तरफ जिक्र किया गया, फिर मैं अदनान की तरफ आता हूँ, नईम साहब के पास चलता हूँ। जी शाह साहब।
4: जी बिल्कुल, शायद ने बात की और हाजी असलम साहब ने भी, इन्होंने सेकंड टाइम ये क्वेश्चन रेज किया है। हाजी साहब, मैंने इसके ऊपर इसलिए बात नहीं की क्योंकि ये अब केस जो है ये अदालत में चला गया है और अदालत इसका फैसला करेगी। वो बंदा जो है उसको पुलिस ने बकायदा अदालत में केस बनाकर भेज दिया है और वो पकड़ा गया हुआ है और उसके ऊपर जो केस बन गया, इससे ये क्योंकि अब अदालत में केस है तो इसके ऊपर
1: हम डिबेट
4: नहीं कर सकते। और जो जो चीज, हाँ जी, जो इदनान ने बात अपना शायद ने बात की है, ये बहुत अच्छी बात है। ये हम अरसा दराज से इस रेडियो पे कह रहे हैं कि यहाँ पे एजेंसियां जो हैं वो जो है डेमोक्रेसी चलाती हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हाजी साहब, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप ये हिसाब लगाएं कि जब 70s में हम आए थे, हमारे पास कुछ नहीं था, इन्होंने हमें माँ के घर में जैसे बच्चा जाता है, भूखा होता है, प्यासा होता है, तो माँ उसको सब कुछ देती है। तो डेंशों ने हमें हाथ खोल कर यहाँ पे हर जगह रखी, हमने मेहनत की, काम की, अपने नाम बनाए। अब जब यहाँ पे बहुत ज्यादा 90s में फ्लुतनिंग आनी शुरू हुई, तो मैंने उस वक्त आवाज उठाई थी अपने प्लेटफॉर्मों पे, पाकिस्तानी पे भी और दूसरों पे भी, कि खुदा रहा ये जो फ्लुतनिंग और इन वादा लॉ है, इसको ये इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसको इकट्ठा ना होने दे, फ्लुतनिंग कानून रहना चाहिए और इन वादा का कानून जो है इसको लादा रहना चाहिए, क्योंकि ये आईन के खिलाफ है। तो इन्होंने कहा कि ये बंदा क्या बातें कर रहा है, इसको तो पता ही नहीं, ये तो ऐसे बोतरी मार रहा है। तो मैं खामोश हो गया। आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है। मैं सबसे पहले इसी रेडियो पे खुद अपने आप को कहता हूँ कि सबसे बड़ा राशिस्ट मैं हूँ। जब मैं अपनी बिरादरी को, अपने ये जो पांच सात बैठे हूं, मैं इनको अपने बराबर के हकूक नहीं देता, तो मैं गोरों को कैसे कहूंगा। मैं आज भी आपको ये बता दूं कि डेनमार्क के अंदर, स्वीडन के अंदर जो सही मुसलमान है, जो काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल उनकी तरह है, वो 99% ज्यादा महफूज है बनस्बत उनके کہ جو خود پنگا لے کے تو اپنے حالات کو خود خراب کرتے ہیں. میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس پہ ہمارے لوگوں کو احساس کرنا چاہیے کہ آخری ووٹ بھی اتنا قیمتی ہے کہ اگر وہ نہیں ڈالے گا. دیکھیں یہ جو کونسلر نوجوان لڑکے کھڑے ہوئے ہیں یہ کسی کے محتاج نہیں, یہ صرف آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کا نام آ جائے لسٹ کے اوپر کہ آپ اس ملک کے اندر جہاں رہتے ہیں کسی بھی علاقے میں رہ رہے ہیں تو آپ کو انٹرویشن کے اندر آپ کا نام آ جائے گا کہ آپ نے یہاں پہ آ کے اپنے ووٹ کا استعمال کیا. آپ نے بے شک کسی مخالف پارٹی کو دے دے کسی اور کو دے دے, لیکن جب آپ کا ووٹ کٹ جائے گا آپ ووٹ ڈالیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ ہماری ملک کے اندر دلچسپی لے رہا ہے اور اس سے جو ہے آپ کے حقوق. اب ڈنمارک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ 61-62% بندے جو ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو پر آپ پاکستان چلیے اور چلو جی چھٹیاں تے چلیے خسما نکھائے. تو اس طرح وہ جو ہوتا ہے وہ منفی رویہ اختیار کیا جاتا ہے. جن کو جو پارٹی ہمارے خلاف ہیں وہ ان کو کیش کرواتی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ لوگ انٹرگریٹ نہیں ہوں گے, یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ووٹ نہ ڈالو, اس میں تریل کو لے آئیں گے دوسری پارٹیوں کو لے آئیں گے. اور پھر یہ جو سبجیکٹ بن جاتا ہے جیسے شاہد نے بھی کہا کہ مسلمانوں کے خلاف, دیکھیں 99% مسلمان ایسے نہیں, بڑے بڑے اعلیٰ پوسٹوں پہ سویڈن میں بھی بیٹھے ہیں, وہاں پہ سیکورٹی کی سب سے بڑی جو ہے وہ پاکستانی ہے. اسی طریقے سے ڈنمارک کے اندر ہائی سوارڈ سے لے کے ہر جگہ پہ اونچی اونچی پوسٹوں پہ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کا احترام جو ہے ہر جگہ ہوتا ہے. تو لہٰذا میں تو اتنی بات کروں گا کہ حاجی صاحب اگر میں آپ کی عزت نہیں کر سکتا تو مجھ سے بڑا راشسٹ کوئی ہے ہی نہیں, مجھے دوسروں پر تنقید کرنے کی ضرورت
1: نہیں ہے, کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا. نعیم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. نعیم صاحب آپ کی ہمیں ملا, آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا, اچھے لوگ ملے, آپ نے میزبانی کی. وہاں لوگ مختلف نظریات کے تھے, مختلف پارٹی کی سوچ رکھنے والے تھے, لیکن سارے پڑھے لکھے تھے. وہاں تو مجھے کوئی پارٹی سیاست نظر نہیں آئی, وہاں تو سویڈن کی سیاست نظر آئی. اگر اس طرح کے لوگ کمیونٹی میں موجود ہوتے ہیں تو کچھ عناصر ہوتے ہیں, شاید نے دیکھے باتیں کی, سب تعریف کر رہے ہیں شاید کی, عدنان کی تعریف کر رہے ہیں, حاجی صاحب کی کر رہے ہیں, شاہ صاحب کی کر رہے ہیں, جب ان نظریات کے لوگ موجود ہیں تو پھر ہمارے لوگوں میں کون چیزیں یہ ڈال دیتا ہے
5: برادریاں؟
6: اصل میں یہ جو سویڈن کا محلے وقوع ہے اس میں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ پاکستانی ہی پاکستانیوں کے یا فارنر فارنر کے دشمن ہے, کوئی اور نہیں ہے. جب ہمارا جو ہمارے پلیٹ فارم ہے, جیسے کوئی سوسائٹی ہو گئی, کوئی اور گروپ ہو گیا, کوئی نعت گروپ ہو گیا, کوئی یہ اسلامی گروپ ہو گیا, مناج القرآن ہو گئی, جب ہم اس میں تفرقے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایک ہم بلاگ بنا لیتے ہیں, کوئی گرین پگڑیوں والا آ گیا, کوئی اور پاکستانیوں نے کوئی اور اس طرح کی سوسائٹیاں بنا لیں, کوئی ہم سیاست میں آ گئے, مختلف سیاسی پارٹیاں. یہاں پر ہمیں کبھی بھی الیکشن میں آ کے پاکستان کی سیاست کو یہاں پر نہیں لانا چاہیے. جب یہاں پر الیکشن ہو سب سے ضروری بات سوچنی چاہیے کہ ہم پاکستان میں نہیں بیٹھے ہوئے, ہم سویڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں سویڈن یا ڈنمارک یہاں کی سیاست کے اوپر بات کرنی چاہیے, نہ کہ ہم پاکستان سویڈن کا الیکشن ہو یا ڈنمارک کا الیکشن ہو تو ہم اپنے ملک کی پارٹیوں کو یہاں پر رو رہے ہوں. ہمیں ان کو بالکل, آپ کسی بھی پارٹی سے منسلک ہو سکتے ہیں لیکن ان کا ان کے ساتھ تعلق نہیں جوڑنا چاہیے. اور جو الیکشن پہ بھی کھڑے ہوں ان کو بھی یہی سمجھنا چاہیے یہ ہمارے پاکستانی بھائی الیکشن کرے ہیں, ان کو ہم نے سپورٹ کرنی ہے. جب ان کو سپورٹ کریں گے تو ہماری پریزنٹیشن ہوگی. اب جو جیسے وہ انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر واقعی ابھی یہ کون صاحب ہمارے بزرگ فرما رہے تھے, وہ بڑے اچھی بات کر رہے تھے کہ یہاں پر دیکھیں بڑے بڑے عہدوں پہ معلوموں میں پاکستانی لوگ عربی لوگ فائز ہیں ماشاءاللہ, جن کی تنخواہ 1,00,000 to 2,00,000 crore ہے پر منتھ. تو وہ مطلب وہ کمیون کے جو فنانس کی جو چیف ہے وہ بھی ایک عربی لڑکی ہے. تو مطلب کہ یہاں پر ہیں بہت سارے لوگ ہیں, بڑے ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں جو اس میں آئے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہمیں جگہ ملتی ہے, لیکن ضرورت ایک بات اس بات کی ہے کہ ہم لوگ کٹھے رہیں, ایک دوسرے کو سمجھیں, ہم یہاں کی سیاست کو سمجھیں, اپنے بچوں کو یہاں کی سیاست کے اندر لائیں اور ہم انٹیگریٹ کی سسٹم میں ہوں, نہ کہ انٹیگریٹ ہوں یہاں پہ سوچ ہماری پاکستان میں مینٹلی طور پر رہیں اور پاکستان کی سیاست کو یہاں پر گھسیٹتے رہیں. آپ سپورٹ کریں کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کریں, لیکن یہاں کوئی جو ہے نا سیاست اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہاں پر دیکھیں جتنا بھی ماحول ہے, اب جو نئے لوگ آئے ہیں اس الیکشن میں वो काफी इंटीग्रेट हुए हैं, उनको काफी हद तक लोगों ने बताया समझाया है, लोगों को पता चला है कि यहाँ पर अगर हम सियासत में नहीं आएंगे, हम वोट नहीं देंगे, तो ये मुस्तकबिल हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला होप और पॉजिटिव रखनी चाहिए।
1: चलें शायद आप बात करें आखिर में।
0: जी राजा साहब, मैं इस जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके हवाले से बात करूंगा। इसमें सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने जो देखा है स्कैंडिनेवियन जो मुल्क हैं इनमें खासकर देखा है, मैं इसके अंदर चले यूरोप में दूसरे ममालिक में इंग्लैंड भी इंग्लैंड को भी शामिल कर लेता हूँ क्योंकि वो भी उधर से भी मेरा है वास्ता, मेरे भाई हैं उधर। तो तीन किस्म के वोटर होते हैं इधर। एक जो पहला जो चार साल जो है ना इस सियासत को फॉलो करता रहता है, पूरी जो सियासत चल रही होती है अपने उस मुल्क के अंदर पार्टियों की। और दूसरा जो वोटर है वो जो नंबर दो जो वोटर होता है वो बहुत कम फॉलो करता है, वो अपने रोजमर्रा के कामों में बहुत ज्यादा मसरूफ होता है लेकिन फॉलो करता है लेकिन बहुत कम, ना होने के बराबर। तीसरा जो वोटर है ना वो है सबसे खतरनाक इधर, और वो होता है जिसे कहते हैं कंफ्यूजन का शिकार। और वो जब किसी महफल में बैठता है, ये भी लोग बैठते हैं महफल में, आपसे आपके साथ भी बैठते हैं, दूसरे फॉरनर्स के साथ भी बैठते हैं, बातें करते हैं, आपस में बैठते हैं, तो उसमें वो यही बातें छते जब चलती हैं बैक चैनल जब बैठते हैं तो उसमें यही कहते हैं कि नौह यश के एक की मीन यानी कि मैंने अपना जो वोट है यश के एक तील से मैं पी ए खैश को क्या कहते हैं इधर जिमी आकर्षण को तो कतई मैं वोट नहीं दूंगा या दूंगी। तो जिस दिन वोट होता है इनका ये है, ये वो वोटर है जिस दिन वोटिंग होती है जिस दिन, तो वो जब घर से निकलने तक कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, जब वो जा रहे होते हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि विरु है यस इतने मैं आज अपना जो वोट है वो मैं क्या कहते हैं एक वो कास्ट करूंगी मेरा ख्याल है पी ए खैसको को सेकिंग स्कूल, यानी कि मैं ये समझती हूँ कि इससे जो है ना हमें कोई नुकसान ना हो जाए, तो हम नुकसान से बचने के लिए हमें वो कहते हैं बचा लेंगे, तो मैं उसके हक में नहीं हूँ या मैं नहीं समझता कि वो ठीक है, लेकिन मैं एक सेफ्टी की बुनियाद पर ना आज जिमी आकर्षण को वोट में कास्ट कर देता हूँ। ये नंबर तीसरा वोटर है यहाँ पर जो कंफ्यूजन का शिकार होता है वो कहते हैं आहर तक, और ये भी बड़ा वो एक वो खतरनाक वोटर है। तो मैंने जो बात की इसके हवाले से क्या कहते हैं ये जो है यहाँ पर मीडिया का किरदार, मैं इसको फिर दो टोक कहूंगा, मैंने इस इनके मीडिया के किरदार को खासकर मुसलमानों के ऊपर तनकीद जिसे कहते हैं वो एक इस हद तक चली जाती है। यहाँ पर जो डिबेट होती है डेढ़ दो माह से बंदा हैरान रह जाता है, और वो इतनी दिल शिकनी कर देते हैं यानी कि इस हद तक चले जाते हैं कि वो आप सोच भी नहीं सकते। आपने खुद देखा होगा कि यार ये लोग हैं वो, तो जब फिर मैं पीछे जाके फिर इनकी हिस्ट्री देखता हूँ 200 साल पुरानी 300 साल पुरानी, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है 1000 साल पुरानी, फिर मैं देखता हूँ 300 साल, यार ये तो वो लोग हैं जो ये अभी तक इनके जेन से वो तकबर इनके जेन से वो चीजें नहीं निकली, ये तो गुलाम बना के रखते थे, ये इनकी देखें जाके इनके इनके मकरूह चेहरे कि ये इतना जुल्म करते थे, ये उधर भी इनकी नजर पड़ती कि तुम लोग क्या करते थे, तुम लोग ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, और ये बात इनको फिर बावर करानी पड़ती है, फिर ये उसके ऊपर छुपते हैं, फिर पीछे कहते ये बात ना करें, ये एक माजी है इसके ऊपर बात ना करें। मैं कह माजी है आप अभी भी मॉडर्न तरीके से इस तरह लोगों के साथ ऐसे कर रहे हैं, आप क्या करते थे, आप अफ्रीकन मुल्कों से लेके गुलाम कहाँ कहाँ नहीं आप लेके गए, अमेरिका लेके गए हैं, साउथ अमेरिका लेके गए हैं, वहां जाके आप गन्ने की काश से लेके क्या क्या आपने नहीं किया उनसे कराए जुलम, 200 साल तक आप जुलम कराते रहे, मिलियंस आप लेके गए, मिलियंस ही आपने मारे लोग, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आप ये बातें कर रहे हैं और अभी भी आपके अंदर इतनी वो कराहत है, इतना गुस्सा है, इतना आप ये इंसानियों को की जो बात है ना ये उन लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती جن کے دوہرے معیار ہوتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو انسانیت.
1: شاید آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی زبردست بات کی. حاجی صاحب آپ بزرگ آدمی ہیں, شاہ صاحب بھی بزرگ ہیں, تو میں چاہوں گا اگر کوئی آپ آخر میں کوئی کمنٹ دینا چاہے تو ہمارے پاس دو تین منٹ ہیں. جی شاہ اپنا حاجی صاحب.
3: جی مجھے کہہ رہے ہیں آپ؟
1: جی حاجی صاحب آپ کو.
3: بس میں یہی کہوں گا جی کہ انہوں نے تاریخ بھی دہرا دی شاہد نے, اور میں ایک بات کرتا ہوں کہ ایک آدمی نے ڈینش کو مشورہ دیا کہ آپ ایسے کر لیں, اس نے کہا تم مجھے مشورہ دو گے, ہم تو تمہارے اوپر حکومت کر کے آئے, تم تمہارا مشورہ ہم مانیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا, ہم سینئر ہیں, آپ دو نمبر ہیں, آپ کا درجہ, نیشنلٹی, مکان, ڈگری, ہائی, سب کچھ ہونے کے باوجود ہم آپ کو, کہ انہوں نے کہا کہ پورے یوکے میں ملین ملین جو ہیں مسلمان رہ رہے ہیں بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان اور دنیا سے, انہوں نے ان کو سب کچھ حقوق دینے کے باوجود ان کو درجہ دوم کا شہری سمجھ رکھا ہے. شاہد کے الفاظ کی میں تشریح کر رہا ہوں.
1: حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں, غالباً عدنان جو ہیں وہ سن رہے ہیں, مائک ان کا کام نہیں کر رہا.
4: جی بہت بہت شکریہ سب کا, اور امید ہے کہ آج اچھا رزلٹ آئے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ دو ہمارے امیدوار مالبوں سے کامیاب ہوں گے. یاد رکھیں کہ جب ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو دوسرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گاؤں کا کمی تھا, یہ ہمارے گاؤں میں اس طرح تھا, یہ فلانا تھا, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں پہ اربوں پتی بھی ہو جائے, آپ کے پاس روز رائز گاڑی بھی نیچے ہو جائے, تو جب آپ ووٹ کے لیے کھڑے ہوں گے, سیاست میں آئیں گے, تو پھر وہ آپ کے نیچے سے کرسی ضرور کھینچے گا. ہمیں یہاں پہ پہلے سب سے پہلے انٹیگریشن کا مطلب سمجھنا چاہیے اور ہر کلمہ گو کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے, وہ اس کا کردار کیسا بھی ہو اس کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ آپ کی رسپیکٹ کرے گا, خصوصی طور پہ سیاسیوں کو. شاید نے جیسے ذکر کیا, آپ یاد رکھیں کہ جب میں یہاں کی وینسرا پارٹی میں 1972 میں میں نے جوائن کی تو وہاں پہ سب سے زیادہ جو فارنر مجھے ملے وہ پولش اور چیک ریپبلک اور چیک سلواکیا کے اور دوسرے کمیونسٹ کنٹری سے آئے ہوئے لوگ تھے. آپ کے سویڈن میں بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ رشین کنٹری سے اور ڈی آر سے اور دوسری ممالک سے وہاں پہ پولش وغیرہ بھی آ کے سیٹل ہوئے ہیں, اور اب وہ لگتے تو سویڈن ہے کہ ان کی سیکنڈ تھرڈ جنریشن جو ہے یا فورتھ جنریشن وہاں پہ پیدا ہو چکی ہے. وہ لوگ جو ہیں راشسٹ ہیں, وہ جو اصل سویڈش ہے یا اصل ڈینش ہے وہ آپ سے تھوڑی سی آرگومنٹ تو ضرور کرے گا, لیکن اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ کا رویہ جو ہے تھوڑا سا نرم ہے تو وہ انسکول کر کے معافی مانگ کے چلا جائے گا. تو یہ جو سیاست ہے یہ بڑی بے رحم ہوتی ہے, اس کے لیے ہمیں اپنا طرز عمل جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, سچ بولنا چاہیے, کامیابی پھر جو ہے وہ سچائی پہ ہی ہے. آپ سب کا شکریہ جی,
1: کامیابی سے چائے پیے. سب لوگوں کا بہت شکریہ جی, آپ لوگوں نے قیمتی ٹائم دیا, چھٹی کا دن تھا, اور نعیم صاحب اسپیشلی آپ کا رباری آدمی ہے, آپ کا بھی جو ہے وہ آپ کے بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کا بھی ٹائم ہم نے لیا, شاید آپ کا بھی ٹائم لیا, حاجی صاحب آپ کا ٹائم بھی, شاہ صاحب آپ کا ٹائم بھی, تو پاکستان زندہ باد.
4: زندہ باد,
0: زندہ باد.
5: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے پیش کیا جا رہا ہے. تو اس وقت جو ہماری مہمان ہیں وہ لبنا الہی صاحبہ ہیں, یہ سابقہ سٹی کونسلر ہیں, اور نوجوان سیاستدانوں میں ان کا سب سے پہلے نام آتا ہے, اور اس کے بعد سکندر آیا, وہ بھی نوجوان تھا. آج سکندر سے بھی بات ہوگی, لیکن وہ ان کا ٹائم اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے, باقی باتیں بھی کریں گے, ہم خود بھی انالائز کریں گے, ہماری ٹیم بھی انالائز کرے گی, لیکن ساتھ ساتھ جن جن کے مہمانوں کا ٹائم ہوگا تو ٹائم کی پابندی ہم اگر خود نہیں کریں گے پھر دوسرے کیسے پابندی کرتے ہیں. سامع ناظرین اس وقت لبنا الہی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. لبنا آپ کو ایک بار پھر ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں.
7: سننے والوں کی خدمت میں سلام اور شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا.
1: لبنا چونکہ وقت اس لیے آپ کا بنتا ہے, آپ کا بولنا بنتا ہے کہ آپ بہت پرانی سٹی کونسلر رہیں اور اس کے بعد لوکل جو تنظیمات ہیں اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں, پارٹی کی آپ ممبر ہیں, حکومتی جماعت پارٹی کی آپ ممبر ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کمیون کو دیکھتی ہیں، پارلیمنٹ کو دیکھتی ہیں، آئے دن یہ جو نئے نئے قانون نیشنلٹی کے حوالے سے یا دوسرے چیزوں کے حوالے سے، کیٹیگری فائیو کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جاتی۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کل جو بحث چل رہی ہے کوپن ہیگن پارلیمنٹ میں یا کمیون میں یا اخبارات میں چل رہی ہے، ان ساری چیزوں کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟
7: میں سب ان ساری چیزوں کی کو ایسے دیکھ رہی ہوں کہ جس طریقے سے بغیر سوچے سمجھے آگے پیچھے دائیں بائیں ووٹ پھینکے گئے ہیں یا دیے گئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے دیے نہیں، یہ جسٹ سمپلی اس کا ریزلٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ جس پارٹی سے میں ہوں ریڈیکل وینسٹا کی، ہم اس چیز کے حامی ہیں کہ بچوں کو بائی برتھ نیشنلٹی ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ ڈنمارک میں ایک قانون ہے کہ جب ووٹ پارٹیوں کو ملتے ہیں تو ان کو الحاق کرنا پڑتا ہے، یہ اس میں آئین میں ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی جو نہیں وہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جو انسان نہیں سوچا، جو کہ پارٹی کے پروگرام کا حصہ نہیں ہے یا پارٹی کے مینیفیسٹو کا حصہ نہیں ہے۔ تو میں تو آپ کو پتا ہے جب سے یہ پارلیمنٹ کے الیکشن کا ریزلٹ آیا میں تو اسی دن سے کہہ رہی ہوں کہ یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی، اور اب تو میری واقعہ دعا ہے کہ یہ نہ چلے نا، کیونکہ ایک بندہ اس ملک میں یعنی دکی فور دا رائٹس از کہ جب بھی کہتے ہیں کہ تم پہلے اپنے فرائض ادا کرو اس کے بعد اپنے حقوق مانگو، تو فرائض نہ ادا کرنے کی تو کوئی تکی نہیں بنتی نا، مطلب ہم اپنی مرضی سے ٹیکس تو نہیں دیتے نا، جیسے میں کہوں میرا دل نہیں ہے وہ تو خود بخود کاٹ لیتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات زیادہ ہی کاٹ لیتے ہیں، پھر دو تین سال بعد خیال آتا ہے کہ نہیں یہ نہیں یہ تھا۔ تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے انہوں نے ایک طریقہ بنایا، میں اس سے اگری نہیں ہوں، بٹ جب آپ سارے اس پروسیجر سے گزر کے کوالیفائی کرتے ہیں تو پھر تو کوئی بحث نہیں نا ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی ہے کیونکہ بیسیکل دینا ہی نہیں چاہتے۔ تو میں تھوڑی سی پریشان ہوں کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، کیونکہ ایک ہی جملہ آتا ہے کہ سامے اولے نہیں لاؤ، مجھے بالکل یہ سمجھ نہیں آتی کہ سیاسی طور پہ یہ چاہتے کیا ہے۔ جیسے جو ایسٹ یورپ کے لوگ ہیں وہ جیلوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن جب کہتے ہیں کہ جیلوں میں زیادہ جرائم پیشہ لوگ ہیں تو صرف یہ کہتے ہیں انوانتا، اس میں بتاتے نہیں کہ کون سے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو ایک زمانے میں صاف لکھتے تھے فلانا جرم اس کے آگے یا مسلمان یا پاکستانی، تو وتیرا ہی چینج ہو گیا۔ اور دوسرے جو ہمارے اپنے بچے بچیاں مختلف اداروں میں ہیں، کاش وہ مل بیٹھے ہمارے پاس، جج سے لے کے وکیلوں سے لے کے ڈاکٹر سے لے کے، لیکن وہ نہیں بیٹھتے، وہ پاکستانی تنظیموں سے انتہائی الرجک ہے، وہ اس کو وقت کا ایک ضائع کرنا سمجھتے ہیں، اپنے ٹریڈ یونینز میں کام کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ان کے اندر سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ووٹ کرنے کی بات ڈالیں تو وہ مطلب جن کو آپ نے ووٹ ڈالنے ہیں جائیں ان کا گریبان پکڑے کہ بھائی آپ کی پارٹی نے یہ کی ہے، ان پڑھ تو کوئی بھی نہیں یہاں پہ، لیکن نہیں وہ بس انہی دنوں ایک ماحول اٹھتا ہے کہ جی اس کو ووٹ دینا ہے اس کو نہیں دینا، یہ کرنا ہے وہ کرنا، اس کے بعد اللہ تیری یاری ختم۔ بات
1: آپ نے بالکل بجا فرمایا، آپ نے بچپن جوانی جو ہے اس سیاست کی صحرا میں گزاری اور بہت ایکٹیو گزاری صحرا میں، آپ اس پارٹی کے آپ ممبر ہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے کھل کر واضح ثبوت کے طور پر بات کی کہ ہماری پارٹی کا جو منشور ہے بائی برتھ جو ہے وہ نیشنلٹی ملنی چاہیے، لیکن آپ کی پارٹی ہر حکومت میں رہی، کون سی حکومت میں جس میں یہ پارٹی شامل نہیں ہوتی، اور جب یہ بات آتی ہے کہ یہ غیر ملکیوں کو حقوق دیے جائیں تو کون سی مسلطیں ہوتی ہے، یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔
7: یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک چیز نا، بہت ساری چیزیں وہاں دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن اس کا ایک ہی حل ہے چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، کہ پارٹی کے جو اندر لوگ ہیں، پارٹی کے جو ممبرز ہیں، میں تو اپنے طور پہ کر رہی ہوں لیکن میں کتنا کچھ اکیلا کروں، تو میں نے تو ان سے باقاعدہ کہا ہے کہ جی یہ آپ کا بجٹ پیش ہونے کے بعد، یہ اکتوبر میں بجٹ ہوتا ہے، تو میں آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہوں، جو لوگ انفوس کارڈ کی اس میں کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے بات چیت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی سیاست کیسے، جو اپنا پروگرام ہے اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے، مطلب کیا خیال ہے آپ کا کیسے کریں گے، کیونکہ میں اپنا ٹائم دیتی ہوں، میں متحرک ممبر ہوں، آئی ہیو ایوری رائٹس ٹو آسک کہ بھائی تم نے کیا کیا، لیکن ان ووٹ اسی دے کے ڈبے چ بند کر کے مٹھی نیند سو جائیے بیری تلے، پھر تو کچھ نہیں نہ ہو سکتا،
1: بیری تلے سو جائے۔ لبنا دیکھیں کہ کاشف جو ہیں وہ کوپن ہیگن کمیون میں ہیں، پارلیمنٹ کا الیکشن بھی لڑتے ہیں، بڑے متحرک ہیں، بڑے دھیمے مزاج سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ زہیر علی ہیں، وہ بھی ریڈیکیل ونسٹا کے ہیں، ان کا بھی اثر و رسوخ ہے۔ اسی طرح پرانے ہیں ندیم فاروق جو ہیں، وہ بھی اسی پارٹی کے ہیں، تو اور بھی بہت سارے لوگ اس پارٹی کے ہیں۔ تو یہ اپنی پارٹی میں آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ ساری ذمہ داریاں آپ پر آتی ہیں۔
7: نہیں، میں تو اپنے طور پہ اٹھاتی ہوں، میں اور کاشف مل کے کام کرتے ہیں، ہم دونوں نے جتنے خطوط لکھے ہیں ہم نے مل کے لکھے ہیں، اگر میٹنگ ہمیں انہوں نے دی تب بھی میں میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک ہے یا دو ہے یا دس ہے، لیکن اگر یہی آواز مختلف کیا کہتے ہیں علاقوں سے آئے، مختلف لوگ اس کا کریں۔ دیکھیں، ہم کسی بھی پارٹی کا کے ممبر ہوں، لیکن ہمارا طرز گفتگو، دا وے ٹو ایکسپلین، اپنی بات سمجھانا، اپنا مدعا پیش کرنا، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں تو اللہ کیا سے کیا ہو جائے۔ کیونکہ اس کو کہتے ہیں پریشرائز کرنا، ان کو پتہ ہے، انہوں نے پوچھنا ہی نہیں مڑ کے۔ اگلی دفعہ ان کو یاد آئے گا کہ ہم نے کوئی اپنا بندہ کھڑا کرنا ہے، پھر اس کو کھڑا کریں گے، پھر اس کی کمپین کریں گے، تو بس کہانی ختم۔ ہم نے تو کبھی ان سے کچھ مانگا ہی نہیں۔
1: لبنا، میں آپ کی بات کو لے کر چلتا ہوں کہ ہمارے لوگ، ہمارے سے مراد ہے غیر ملکی ڈینش نژاد جو پارلیمنٹ کا الیکشن لڑ سکتے ہیں، باقی تو کمون کا بھی الیکشن لڑتے ہیں، سٹی کونسلر بھی ہیں، پارلیمنٹ کے ممبران بھی بنتے ہیں، ہماری غیر ملکی جو ہیں وہ نژاد جو ہیں وہ ڈینش ہیں، بائی برتھ ہیں، اپنا ان کے والد صاحب یہاں آئے، وہ اب وزیر بن چکی ہیں۔ تو اگر یہ لوگ اپنے پارٹی منشور پر ہی عمل نہیں کرتے تو ان پارٹیوں میں جانے کا کیا فائدہ کہ اپنے منشور پر ہی عمل نہیں کرتے؟
7: راجہ صاحب، ایسا نہیں ہے کہ ایک وہ ڈکٹیٹ ہے املا کے پارٹی کے منشور میں یہ لکھا ہے، ان کے اوپر دوسری طرح کا پریشر ہوتا ہے، بجٹ کی ساری کہانی ہے، ایک پیوند کاری ہوتی ہے، ادھر سے پکڑ ادھر سے جو نہیں ہے، لیکن پریشر ہونا چاہیے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ ہم جیسے کہتے ہیں کہ 100% امپلیمنٹ کریں تو شاید 50% کر دیں، لیکن کریں تو صحیح نا، اور یہ ساری پارٹیوں کی۔ کیونکہ ڈینمارک میں ایک بڑی عجیب سی ٹرک ہے کہ آپ اس کو ووٹوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، آپ نے یعنی حکومت بنانی ہے، اسی طرح بجٹ میں بھی ہے کہ آپ کو اس میں انوالو ہونا پڑتا ہے۔ تو لیکن ہے کہ میں پھر کہوں گی جو ہمیشہ سے کہتے ہیں، جائیں اپنی پارٹیوں کو اپنی پارٹیوں کے ساتھ کام کریں، اور اس میں بھول جائیں کہ کون کیا ہے، یہ جو آپس کی وہ کیا کہتے ہیں ٹسل ہے، اس کو بھول جائے، صرف جو ہمارا ایشو ہے اس کو یاد رکھیں۔ ہم تو سارے مطلب بچے نہیں ہیں، اپنی اپنی زندگی پچھے اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے تو کچھ کر جائیں نا۔ بچوں کو کیوں سزا ملتی ہے کہ ان کے پیرنٹس نہیں کوالیفائی کر سکتے، ڈینش نہیں بول سکتے، یا جرائم پیشہ ہے؟ بچوں کا اس میں کیا قصور ہے جو یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں؟ میرا تو ایک ہی آرگومنٹ ہے کہ بچے جو نہیں وہ یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، یہاں کے اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں، بے شک ان کے پیرنٹس یا والدین ڈینش
1: نیشنلٹی کے۔ آپ اردو بہت اچھا بولتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ آپ پنجابی ہیں، کشمیری ہیں، پشتو سپیکنگ ہیں۔ اسی طرح سکندر اردو بہت اچھا بولتا ہے، اور بھی لوگ اردو اچھی بولتے ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لبرا، آپ جس طرح آزادی سے بولتی ہیں، آپ ہی تو پارٹی کی ممبر ہیں، آپ کو کیوں نہیں ڈر لگتا؟ آپ سب جگہ اپنا آواز اٹھاتی رہتی ہیں، یہی جمہوری حق ہے جو آپ اپنا حق استعمال کرتی ہیں۔ تو یہ کیٹیگری 5 والا معاملہ ہے، کسی جگہ پہ بھی غیر ملکی جو ہے، آپ کی یاد میں ہوگا کہ کبھی غیر ملکی اپنے مفاد کے لیے باہر ڈیمونسٹریشن کر کے نکلے اپنا حق مانگنے کے لیے؟
7: رائے صاحب، یہ سارے پارٹی کے اندر، کیونکہ آپ باہر نکلیں گے تو ناراضگی ہو جائے گی کہ جی آپ گھر کے کپڑے گندے باہر دھوئے ہیں، پارٹی کی کمیٹیوں میں بیٹھے، پارٹی کے حلقے میں کام کرے، تجاویز حلقے کے ذریعے بھجوائیں، جائیں اپنے حلقے کی جو آپ کی میٹنگ مہینے دو تین مہینے بعد ہوتی ہے اس میں اپنا مدعا رکھیں، وہاں سے پاس کروا کے آگے لے کے جائیں، تاکہ ان کو پتا ہو کہ یہ اکیلی بندہ یا بندی نہیں ہے، یہ صرف پارٹی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک ڈرنے کی بات ہے، جب مجھے آلموسٹ 9,000 کے قریب پرسنلی ووٹ ملے تھے، اور میں بڑی خوشی سے اپنی اس میٹنگ روم میں گئی تھی، وہاں پہ پن ڈراپ سائلنس تھا، سانس لے گئی، لوگوں کے سانس کی آواز آ رہی تھی، مجھے کسی نے بھی نہیں اٹھ کے کہا مبارک ہو، بہت اچھا رزلٹ ہے۔ مجھے وہاں سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ تو میرے سے کچھ نہیں چھین سکے نا، میں مطلب میرے، میں نے ان سے اس وقت تھا کیا تھا، کوپن ہیگن کو انہوں نے یورپ کا ثقافتی شہر مینشن کیا تھا، یہ چنا تھا اس کے لیے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ میرے پاس اتنے ووٹ ہیں, آئی وانٹ ٹو بی اے میئر. اس پہ جی ہم اتنی کہ ہم جو میئر بیٹھا ہوتا ہے اس کو نہیں اتارتے, ہم یہ نہیں کرتے. تو انہوں نے 253 والے بندے کو جو نہیں وہ میئر بنا دیا تھا, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے.
1: اس کا مطلب ہے ووٹوں کی ریسپیکٹ نہیں کی گئی.
7: نہیں وہ کیونکہ میرے ووٹ سے دو لوگ اور بنے تھے تو وہ اس کا تو کوئی ذکر نہیں نا. لیکن ہے کہ اس چیز نے نا مجھے فولاد کا بنا دیا جو میرے ساتھ ہوا تھا نا. اس میں اس کے بعد پھر ہمارے کچھ پاکستانی بھی تھے اس وقت بڑے مترک تھے, وہ وہاں جا کے ایس ایف سے میٹنگیں انہوں نے کی ہیں. ماشاء اللہ اللہ نے انہیں اسی مشن کے لیے بھیجا تھا. اس دنیا میں ہر انسان کا اپنا مشن ہوتا ہے نا. انہوں نے جا کے بتایا کہ جی ہم پاکستانی اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے. پھر جو ہے کیونکہ یہ کہنا غلط ہے کہ مجھے, میں ہر قسم کے لوگوں سے ملتی تھی.
1: نہیں آپ کو تو ووٹس ملے تھے نا, چاہے پاکستانی تھے چاہے ڈینش تھے, جنہوں نے بھی دیے ووٹ تو باقی کسی کو کیا حق پہنچتا. آپ کو تو جنہوں نے ووٹ دیے وہ تو سپورٹ کر رہے تھے اس لیے آپ کو ووٹ دیے.
7: مجھے ڈینش عربی ایون سگوئنا نے مجھے ووٹ دیے. مطلب یہ نہیں کوئی قوم کہہ سکتی کہ وہ کیا. میں آج بھی نیروبرو میں جاؤں, میرا پہلا حلقہ تھا, آج بھی میں جاتی ہوں. میرا کوئی ارادہ نہیں الیکشن لڑنے کا, لیکن میں بڑے جاتی ہوں ان دکانوں پہ, ان سے بات چیت کرتی ہوں, ان کو کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے کر دیتی ہوں. تو لیکن وہ جو جس طریقے نے انہوں نے مجھے میرے دماغ کو, مجھے نہیں فزیکلی میرے دماغ کو ایک جس طرح آئسولیشن میں حفظ بجا میں نہیں رکھتے کہ اس سے بات نہیں کرنی, اس سے یہ نہیں کرنا, اس سے وہ نہیں کرنا, اس چیز نے مجھے فولاد کا بنا دیا. میں صرف اپنے کام کا سوچتی ہوں. آئی ڈونٹ کیئر وہ کیا کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, کب کرتے ہیں, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. میں صرف اپنے عمل کی ذمہ دار ہوں. اور ایسے مسلمان ہمارے منکو نکیر بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کندھوں پہ, تو ہمیں یہی کرنا چاہیے. تو میں اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی کہ پارٹی سے نکال دیں گے یا نہیں کر دیں گے. اور ہمیشہ یاد کریں, یاد رکھیں کہ جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں, جس کوئی بھی جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں, آپ کے دشمن کو پتا چل جاتا ہے اور وہ اس کو یوز کرتا ہے. میں تو نہیں ڈرتی نا, اس وقت کے بعد میں کبھی بھی نہیں ڈری, کبھی بھی نہیں. اس وقت میں بھی الیکشن کے دن تھے, لیکن میرے ایس ایف سے لے کے سوشل ڈیموکریٹ میں جب بھی بیان آتے تھے تو میں مطلب پورے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تڑلے سے وہ بولتی تھی. مجھے قدرتی طور پہ میرے والد صاحب نے مجھے بنایا اس قسم کا, میری تربیت اس قسم کی ہوئی ہے کہ آپ کسی سے بدتمیزی نہ کریں لیکن اپنا مدعا ضرور بیان کریں. کیونکہ آپ اپنا مدعا بیان کرتے ہیں, میں اپنا کرتی ہوں, اس سے تیسری خوبصورت چیز نکلے گی. یہ کوئی بات نہیں کہ آپ ہر وقت یہ کہ میں آپ کو بتاؤں. تو شرارتن میں کبھی کہہ دیتی ہوں کسی محفل میں نا, کوئی شخص بار بار کے میں آپ کو بتاؤں, تو بڑے شرارتن میں کہہ دیتی ہوں بھائی میں نے تو نہیں آپ سے پوچھا, آپ کیوں بتائیں گے, جب پوچھوں گی تو بتا دینا. ہم ٹھوستے ہیں اپنی کیا اس کو رائے ایک دوسرے پہ نا, یہ غلط بات ہے.
1: لبنا یہ کتنے دنوں کی حکومت باقی ہے؟
7: مجھے دیکھیں اب بجٹ ہونا ہے, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. پہلی تو ان کی لڑائی ہو گئی ہے نا, تو اگر اسی طرح اپنی اپنی جیسے ایس ایف کے جو لوگ ہیں, جو انیس لسٹ کے لوگ ہیں, وہ اپنے اپنی پارٹیوں کو ذرا ہینڈز اپ کریں نا کہ یہ الیکشن کے دنوں میں, سوری یہ جو ڈین سٹیٹس وہ ڈینش نیشنلٹی کی بات ہے, تو یہ تو ان کا پہلا بجٹ ہے نا. میرا خیال ہے اگلا بجٹ تک نکال لیں تو بڑی بات ہے. میری تو امید ہے اس سے پہلے
1: کہ سوشل ڈیموکریٹ میں بھی اس طرح کی جو گروپ بندی ہوگی اس پر بھی اختلافات ہیں وزیر اعظم کے ساتھ.
7: بالکل ہے, بالکل ہے. ایک پرانا گروپ ہے جو جس میں پال نیوگوپ, یوٹے ہیلڈن, مجھے تو آپ یاد بھی نہیں کیا نام تھا اس کا, بیئر وائس, مونس لوکیٹسوف, وہ موجود ہے, وہ موجود ہے, لیکن ان کی اقلیت ہے, اتنے زیادہ وہ لوگ نہیں ہیں, بٹ دے آر دیئر. اور وہ بالکل میٹر فرگسن کو نہیں پسند کرتے, لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں, جو بھی نیا آتا ہے وہ اپنی کرسی کے لیے سارے بندوں کے پاس.
1: پارٹی فار مین بہت تگڑا ہوتا ہے, بہت پاور ہوتی ہے اس کے پاس,
7: لیکن یہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے. اس کے جیسے اس کو ابھی پچھلے دنوں ایک سکینڈل تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو کی جاب لے کے دی ہے, اس نے فلانے کو لے کے جاب دی ہے. اس کے اتنے سکینڈل ہیں آج تک. یعنی ڈینمارک میں جو اصول ہے, جو طریقہ کار ہے, کہ جب کسی کا کیا کہتے ہیں, ایک وہ تھا تامل کیس تھا, کنسرویٹو کا ایک تھا, مجھے اب اس وقت اس میں نام نہیں آ رہا, اس نے کھڑے کھڑے استعفی دے دیا,
1: جس پر ریزائن دے کر گئے تھے.
7: یس یس, پال شلوٹا, یہ پہلا جو ہے سوشل ڈیموکریٹ کا چیئرمین ہے جس کے اسکینڈل جو بھی آتے ہیں اس کا ہاضمہ اتنا اسٹرانگ ہے, اس کو نگل جاتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جب گئی تھی کرونا کے دوران اسرائیل میں میٹنگ کرنے, کسی کو نہیں پتا تھا, پھر اس نے وہ جو منکس ہوتے ہیں اس کا فارم دلوا دیا, پھر پتا نہیں کیا کیا. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اب یہ پاکستان
1: چلیں سیاسی طور پر دیکھا جائے تو اگر سیاسی پارٹی, آپ نے تو پارٹی کے منشور کا کہہ دیا کہ آپ کی پارٹی کے منشور میں لکھا ہوا ہے, کیا باقیوں کی پارٹی کے منشور میں بھی لکھا ہوا ہے؟ یہ اپنے منشور پر عمل نہیں کرتے یہ ساری سیاسی جماعتیں.
7: دیکھیں پارٹی کا منشور ایک آپ کی گائیڈ لائن ہوتی ہے. اصل قوت جو ہے پارٹی کے جو چھوٹے چھوٹے حلقے ہوتے ہیں وہ اپنی تجاویز جو ان کی سالانہ میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ پیش کرتے ہیں, اور پھر جو وہاں پہ منظور ہوتا ہے یا مینیفیسٹو سے نکالا جاتا ہے یا ڈالا جاتا ہے. تو میں اس لیے نہیں کہ میں بزی دوں کہ نہیں یہی کرو یہی کرو, یہی ایک رستہ ہے اپنی باتیں امپلیمنٹ کروانے کی, اپنی باتیں منوانے کی. آپ باہر گوز پلیس پہ کھڑے ہو جائیں کوئی فرق, آپ اپنے جو ساتھی ہیں ان سے لڑیں, لیکن ایک جو پارٹی کے اندر جمہوری طریقہ ہے کہ پارٹی کے حلقے کے ذریعے آپ نے اپنی بات منوانی ہے. ایک وقت تھا کہ یہاں پہ خاتون تھی استبروسی کوسٹر تھی ریڈیکل ویسٹا, تو وہ ریڈیکل ویسٹا کی انٹرنیشنل کمیٹی میں کام کرتی تھی. وہ اور کچھ دوسرے لوگ جا کے ہم نے منظور کروایا تھا جس کو ہوب اسٹور سے کہتے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں جو ریزولیشن پیش ہوا تھا وہ اس خاتون نے کروایا تھا اپنی انٹرنیشنل اوزویل میں. پہلے ہم نے کام کیا, ہم 8-10 لوگ تھے, پھر اس نے فردر آگے پیش کیا کہ یہ ہونا چاہیے. اور ڈینش سیاست میں ریڈیکل ویسٹا وائٹ پارٹی ہے جس نے برابری کی سطح پہ ہوتے ہوئے کشمیر کو ایک جو ہے ایک کیا کہتے ہیں مقام دیا ہے, اور باقاعدہ اس کے بارے میں ووٹنگ ہو کے ایک ریزولیشن پاس ہوئی تھی کہ یو این او یا ان کو ان کا جو حفاظتی سلامتی کونسل ہے اس کے ایجنڈے میں اس چیز کو شامل کرے کہ لوگ اپنا ووٹنگ کے ذریعے جو کیا کہتے ہیں اس کو حق خود ارادی کریں اور ووٹ ڈالیں.
1: خود ارادیت,
7: ہاں خود ارادیت بہت کم لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو کبھی بھول جاتا آدمی. تو لیکن ہے کہ یہ دروازے
1: کھلے, یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی. آپ نے کہیں جانا تھا تو میں نے آپ کا زیادہ ٹائم لے لیا. لبنا اینڈ گیم کیا ہوگی؟ سیاسی بات میں کر رہا ہوں کہ ساری جماعتوں میں غیر ملکی بیٹھے ہوئے موجود ہیں, جس طرح ہم کیٹیگری 5 کی بات کرتے ہیں, کیٹیگری 5 پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. ہمارے ڈنمارک کے پاکستان کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں اور دن بدن آپس میں جو زیادہ محبتیں قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن یہ معاملہ کیٹیگری 5 والا وہیں تک ہے. آپ ریڈیکیل میں موجود ہیں, دوسرے لوگ بھی موجود ہیں, سوشل ڈیموکریٹ میں بھی لوگ موجود ہیں اور انیس لسٹن میں بھی لوگ موجود ہیں, اور جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے, چونکہ آپ کا کوپن ہیگن کمون کا بھی بہت تجربہ ہے, بڑے بڑے دعوے کیے گئے, دانتوں کا علاج, آنکھوں کا علاج, اسپتالوں کا علاج. لبنا ایک سوال ہے باٹم لائن, آپ کی اگر نہ کرے کسی کی اللہ کرے ٹانگ نہ ٹوٹے, اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے, اس کو ایمبولینس آتی ہے, لے جاتی ہے, اسپتال جاتی ہے, 100% فری علاج ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کا دانت ٹوٹ جائے تو وہ فری علاج نہیں ہوتا.
7: یہ ایک عجیب سی چیز ہے ڈینی سسٹم میں, لیکن اب پتہ نہیں. ایک تو وہ سنا کہ جو ایک مخصوص ایج سے اوپر لوگ ہوں گے ان کے پہلے علاج ہوں گے, پھر پتہ نہیں کس کا ہوگا. اسی طرح وہ جو تھا بس کے ٹکٹس کا کہ ٹرانسپورٹ فری ہوگی, آپ کہیں بھی نوجوان جائیں, وہ بھی کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ بس مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی کچھ چیزیں ڈینمارک میں بھی آ گئی ہیں.
1: الیکشن جو لوگ پارلیمنٹ میں یا کمیون میں بولتے ہیں ان کے اپنے ہی لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, تو پھر اس طرح تو مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے. لوگ جو بولتے ہیں وہ نقصان بھی سیاسی اٹھاتے ہیں, جو نہیں بولتے وہ بند کمروں میں فائدے بھی لیتے ہیں. بند کمروں کی پالیسی بھی بہت اچھی ہوتی ہے, بیک ڈور ڈپلومیسی ہونی چاہیے.
7: نہیں مطلب میں نے تو جب بھی اپنے لوگوں کی بات کی ہے مجھے نقصان ہی ہوا ہے, لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, کیونکہ جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی میں نے انسانوں کے لیے کچھ کرنا ہے یا اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے, تو آپ کو گندگی سے گزر کے جانا پڑتا ہے. اپنے ذہن کو یہ تیار رکھنا چاہیے, چاہے آپ کے مطلب میرے سے زیادہ کیا ناصر قادر نے بھی کبھی ووٹ نہیں لیے, لیکن کوئی بات نہیں, مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے مجھے یوز کیا ہے ایک مطلب کالی عورت کے طور پہ, میری وجہ سے ان کو ووٹ ملے ہیں. تو وہ انہوں نے آگے آگے مجھے کیا, میں نے بولنا شروع کر دیا, پھر ان کو پیڑ ہوگی کہ او یہ تو ظاہر ہے میں یہاں کے اسکول کالج یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہوں, تو انگوٹھا چھاپ تو نہیں تھی نا. تو یہ یہ ہے کہ بس اپنی پارٹیوں میں کام کریں. میں پھر وہی کہوں گی, اپنی پارٹیوں میں کام کریں, جو آپ کا موقف ہے وہ پارٹی کا موقف بنائیں. آپ کو کوئی, وہ جس کو ڈینش میں نہیں کہتے دائیں کھیم ہوا, کوئی نہیں آپ کو تسلی دے گا, کوئی نہیں کچھ ہوگا, لیکن جب ایک چیز پارٹی کے اندر جمہوریت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کوئی چیز پاس ہوگی, ان کی کوئی چاہش نہیں رہتی نا. لیکن باہر ہم کتنا بھی کرتے رہے تو وہ کبھی کہیں گے تم سولو ہو, تم اکیلا کام کرتے ہو, پارٹی تمہاری وجہ سے بکھرتی ہے. بڑے بڑے میرے جیسے لوگوں کے نام
1: لبنا, دیکھیں میں آپ ہی کی بات لے کر چلتا ہوں. آپ کو بھی ووٹ ملے, پاور ملی. یانا یلوے جو ہیں وہ ایک پاور خاتون جسے کہتے ہیں آئرن لیڈی, اسی طرح مارگریٹے ویسٹا ان کے پاس پاور آئی. آپ ریڈیکیل کے جو فور مین ہیں ان کے پاس پاور آئی. تو جب جب پاور آئی تو انہوں نے اپنے بیگ میں ووٹ ڈالے, تسلیاں دیں, پپیاں دیں, ٹافی دی, اشتہارات دیے, اچھی جگہوں پہ بٹھایا, تالیاں بجوائیں. جب وقت آیا کام کرنے کا تو پھر جس طرح آپ کو ملنا چاہیے تھا, میئرشپ کی سیٹ ملنی چاہیے تھی آپ کو, آگے پیچھے کر کے کسی اور کے حصے میں چلی گئی. اسی طرح یہ بھی ہم سے وعدے کرتے ہیں, وقت آتا ہے تو پھر ہمیں بھی اسی طرح زگ زگ کر جاتے ہیں. تو کبھی ہم نے بھی زگ زگ کیا؟
7: رائے صاحب میں پھر وہیں سے کہوں گی کہ ہمارے ڈینش سیاست میں ملوث ہونے کا طریقہ کار ہی غلط ہے, معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے. کیونکہ پاکستانی کون ہے, ترکی کون ہے, عربی کون ہے, ہم ان کی نظر میں سب سے پہلے پاکی ہیں یا انوان خاں ہیں. دے ڈونٹ کیئر کہ ہم کس جگہ سے ہیں نا. ہماری رنگت کاؤنٹ کرتی ہے کہ ہمارے کالے بال ہیں یا براؤن چہرہ ہے. تو ہم جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے کراس دا پارٹیز, دیکھیں کتنے کونسلر ہیں لیکن کوئی بھی نہیں. آپ کٹھا کر کے بتا دیں تو میں مان جاؤں. میں نے کئی دفعہ ترکیوں سے وہ کیا, نہیں اس طرح نہیں اس طرح نہیں. تو پہلے آپ یہ فیصلہ کریں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. میرا ایک سلوگن ہوتا تھا کہ میں پہلے غیر ملکی ہوں, اس کے بعد میں کسی پارٹی سے کی مطلب میری جو کیا کہتے ہیں اس کی میری وابستگی کے علاوہ بھی جو کیا کہتے ہیں مطلب آئی ایم لائل جو نہیں ہے میں وفادار کہ میں
1: پہلے
7: نہیں میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹی سولجر کہ میری وفا سب سے پہلے انوانتا سے ہے, اس کے بعد میں سوشل ڈیموکریٹ کی ہوں یا ایس ایف وٹ ایور جو. میں نے تو کبھی نہیں چھپایا کیونکہ اس رات مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میری اوقات کیا ہے. اس کے بعد پاکستانی تنظیموں کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے میٹنگیں کی, بتایا انہوں نے کہ ہم نے تو اس کو بالکل سپورٹ نہیں کی. میری صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا لیکن
1: پاکستانی تنظیموں کے لوگوں کو کیا تکلیف تھی
7: پتا نہیں.
1: کیا وہ بھی امیدوار تھے آپ کی سیٹ کے؟
7: نہیں نہیں وہ بس ویسے ہی وہ پنجابی کہندے نا, نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. میں نے کب کہا ہے کہ میرے سارے ووٹ پاکستانیوں کے؟ اول تو ہو ہی نہیں سکتے تھے, ہم 40 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بس یہی افسوس ہے کہ ابھی بھی ہر سال جب ہوتا ہے الیکشن کمون کا ہوتا ہے, میں سب کو کہتی ہوں مل کے بیٹھو, جہاں سے ہم نے سیکھا ضروری نہیں تم وہی دھکے لو. یہ جو ہے بجٹ کی گیم کیا ہے, میرا خیال ہے قندر صدیق واحد ہوگا جس کو پتا ہوگا کیونکہ وہ ایک اپنی نوجوانی میں بھی کونسلر رہا ہے, پھر اس نے پارلیمنٹ میں بھی کیا ہے اور ابھی جو نہیں ہے سٹل کونسلر ہے. تو باقی تو کسی کو نہیں پتا کہ یہ گیم کیا ہے. وہ ایک دو سال بعد ان کو سمجھ آئے گی, لیکن ایک ٹرنول 4 سال کا ہوتا ہے, 2 سال تو چلے گئے نا. اب 4 سال کے اندر جب نومبر میں الیکشن ہوتے ہیں, ہر سال اکتوبر میں بجٹ پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو لوگ پچھلے سال نومبر میں چناؤ جیتے ہیں انہوں نے کسی اور کا منظور شدہ بجٹ پہ 1 سال کام, جنہوں نے بجٹ ان کو دیا ان کی اپنی ترجیحات تھی کہ انہوں نے کس چیز کو پرائیورٹی دی ہے. سڑکیں بنانی ہیں, اسکول نیا بنانا ہے. اب کوپن ہیگن کمون میں یہ جو ہے کہ ایک بوڑھا شخص, میرا خیال ہے 125 گرام گوشت اس کو ہفتے کا ملے گا, تو میرے دل کو تو بہت برا لگا. میں نے اٹھا کے جو ہے آگے پیچھے خط لکھے ہیں کہ جی یہ تو ایک بوڑھے انسان کو پروٹین چاہیے. ہاں میں نے یہ ضرور کہا کہ جب یہ بیمار ہوں گے تو کائنڈلی دیکھو کہ ایک ہسپتال کا بیڈ کیا کاسٹ کرتا ہے, تو تم ان کو یہ آہستہ آہستہ کیوں مار رہے ہو, کیوں اتنا کم کی خوراک تمہارا مطلب ہے, خود تم اتنے اتنے بڑے بیف کھاتے ہو. تو وہ انہوں نے تو اپنے حصے کا کام کیا ہے نا, انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ بنائی ہے, انہوں نے اپنا ٹیکس دیے ہیں, اپنی پینشنیں جمع کی ہیں. یہ اے ٹی پی کو لے لیں, اے ٹی پی ایک جگہ ٹیکس ہے, لوگ کیوں دیں اے ٹی پی؟ لیکن وہ ملک کے پاس اتنے پیسے ہیں اے ٹی پی کے کہ آپ کی سوچ ہے. وہ جب لوگ بوڑھے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں مے بی کسی کو 100 تو کسی کو 300, لیکن ٹیکس کی شرح اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو اب کیوں اے ٹی پی لے رہے ہیں؟ تو یہ
1: لبنا آپ کا بہت شکریہ. لبنا آپ نے یہ بھی بڑی بریکنگ نیوز دی کہ سکندر سٹیل ابھی تک کمیون کا ممبر ہے. لوگ تو خوشی بھی سے بھی ایک دوسرے کو مبارکیں بھی دے رہے ہیں, لیکن چلیں آپ نے چونکہ آپ رہی ہیں سسٹم کو سمجھتی ہیں کہ سٹیل وہ سٹی کونسلر ہیں. لبنا ان شاء اللہ آپ سے رابطہ رہے گا.
7: چلے ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو.
1: سامعین ناظرین, یہ تھی سابقہ سٹی کونسل لبنا الہی صاحبہ جو کہ متحرک ہیں, ریڈیکل ونسٹا کی جو ہیں وہ متحرک ممبر ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کی پارٹی کے منشور میں ہے کہ بائی برتھ جو ہے وہ شہریت دی جائے. اب لوگوں کو بولنا چاہیے, پارٹی ممبران کو بولنا چاہیے, اس پارٹی میں جو شامل ہیں ان کو بولنا چاہیے, اور انہیں بتانا چاہیے کہ ہمارے منشور میں یہ بات شامل ہے, آواز اٹھانی چاہیے. اسی طرح کیٹیگری فائیو کی آواز اٹھانی چاہیے. اکثر ہماری بات چلتی رہتی ہے, آپ دی ریکارڈ بھی بات ہوتی رہتی ہے. وہ چونکہ عزبی صاحب اپنی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, ان کی ہمارے وزیر خارجہ سے اکثر ملاقات رہتی ہے, پچھلے دنوں بھی ان کی ملاقات ہوئی. بہت جلد جو ہیں زہیر علی بھی ہمارے مہمان ہوں گے, دوسرے لوگ بھی ہوں گے.
8: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: اخبار چلتی رہتی ہیں، بار پھیلائی جاتی ہیں، اور اس کے جو سوچ ہے سکندر کی، جو سوچ ہے ہاشم کی، جو ان کی پارٹی کی سوچ ہے، ان کی سوچ والے کو تو کوئی اور پارٹی لیتی ہی نہیں ہے، تو یہ انہوں نے جانا کہاں ہے؟
1: انکل جی اس لڑکے نے بہت محنت کی ہے، اس لڑکے نے ہاشم نے بہت محنت کی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ مجھے اس سے ایک زیادہ غیر معمولی مجھے اس سے ایک الفت ہے، ایک محبت ہے، کیونکہ یہ شروع سے میرے ساتھ ساتھ بھائی بھائی مجھے ساتھ کرتا تھا، تو ظاہر بات ہے چھوٹا بھائی تھا، پلس آغا ندیم صاحب کا یہ بیٹا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں
0: اس لڑکے نے بھی، آپ مانے نا، بھائی بھائی کو لڑایا بھی جاتا ہے نا،
2: لیکن میں ایک بات کروں
0: جی،
1: صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس نے بہت محنت کی ہے اس پارٹی میں،
3: ہمارا ایسے کوئی جھگڑا ایسے ہویا ہی نہیں ہے، یہ باتیں چلائی ہیں، یہ ہم شروع سے، ہم ایسے ٹائم ہی نہیں رہا جہاں ہم بات چیت نہیں کرتے، تو ہم شروع سے کہ ہم کلوز نہیں ہیں اور شروع سے ہم کلوز رہیں گے، اور بات یہ ہے کہ جو لوگ، اور انکل یہ فیکٹ ہے، ہماری کمیونٹی میں کوئی لوگ ہے جو فتنہ گری کرتے ہیں، اور کوئی ایسے لوگ تھے جو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ پارٹی چینج کریے، لیکن آج وہی لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سکندر کا ساتھ نہیں چھوڑنا، تو ایشو یہ ہے،
0: تو یہ فتنہ بازی والی آپ کی بات ٹھیک ہوگی نا
3: جی،
0: یہ آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ کچھ فتنہ باز ہیں،
4: ظاہر بات ہے صاحب، آپ خود بھی فرماتے ہیں نا کہ ہر جگہ پہ میر جعفر میر قاسم ہوتے ہیں، تو ہمیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، بات یہ ہے ہم اسی پلیٹ فارم میں ہیں، ہمارا جو لیڈر ہے وہ سکندر ہے، ہم اس کے زیر قیادت اپنی گاڑی کو آگے لے کے چلتے رہیں گے، اور دوست جب دنیا میں دوست، وہ کہتے ہیں نا راہ گیر گزر جاتے ہیں، بھونکنے والے بھونکتے رہتے ہیں،
0: جی آجی صاحب آپ بات کریں،
2: ہاں جی میں بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سکندر کی پوری تقریر کے بعد میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، یہ بات سچ ہے، یہ بالکل درست ہے کہ منزل کی طرف جانے والے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، لیکن ڈاگز اور بارکنگ، انہیں بارکنگ کرنے دو، اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ جس تھالی میں کوئی کھاتا ہے اسی میں چھید بھی کرتا ہے، نمبر دو کہ سکندر نے کہا کہ میرے خلاف ایک باقاعدہ لابی نے مخالفت کی، تو میری دعا ہے کہ سکندر کی طرح ہاشم آغا ندیم بھی اس لابی کا مقابلہ کرے، اور ہارڈ ورک کرنا پڑے گا آپ کو گرین پارٹی کے لیے، میں دعا گو ہوں، میں نے جب کراس لگایا نا گرین پارٹی کو، تو میں نے پردے کے پیچھے تصویر کھینچی تھی اپنے کراس کی، اور سکندر ملک کو میں نے بھیجی، فوٹو بھیجی، اور دو سیکنڈ کے بعد سکندر بیٹھا پوچھ لیں، دو سیکنڈ کے بعد سکندر نے اپنے دیکھ کر کہ میری وہاں پہ پوسٹ پہنچی ہے سکندر کے موبائل پر، انہوں نے مجھے میرا شکریہ ادا کیا،
1: بالکل صحیح ہے،
2: سکندر کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اور ہم کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، اور اپنی بھی ایک لابی بنانی پڑے گی، یہ سیٹیں ویٹیں کیا ہیں، سکندر کیوں چھوڑ رہا ہے، کیونکہ سکندر کی نگاہ بہت دور تک ہے، وہ مستقبل پر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اگر اس دنیا میں میں آیا ہوں تو ایسا پلیٹ فارم بنا کر جاؤں جسے ہاشم کی طرح نوجوان سنبھال کر رکھیں، سنبھال کر رکھیں، کون ہے جو نہیں بکتا، کوئی آدمی نہیں رہا انمول، میرے لفظ سن لو، کوئی آدمی نہیں رہا انمول، ہر آدمی کی ایک قیمت ہے، جواب ختم، میرا سوال ختم،
3: یہ آنے والا ٹائم ہم سب کے لیے بہت اچھا رہے گا، آپ دیکھ دیں،
0: بہت شکریہ ہاشم آپ کا، بہت شکریہ سکندر آپ کا، بہت شکریہ آغا صاحب، بہت شکریہ حاجی اسلم مہر صاحب، آپ ساروں کا شکریہ، انشاءاللہ رابطہ رہے گا،
2: انشاءاللہ
0: سامع ناظرین، یہ تھے ہمارا جو گپ شپ کی شکل میں پروگرام تھا، چونکہ یہ برننگ نیوز تھی، سب پر اس کی نظر تھی، سب باتیں کر رہے تھے، ہمیں بھی پتہ چل رہا تھا، سکندر کو بھی پتہ چل رہا تھا، ہاشم کو بھی پتہ چل رہا تھا، آغا صاحب کو بھی پتہ چل رہا تھا، ہر آدمی اپنے انداز سے ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ایک پلیٹ فارم پر تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے، یہ میرا خیال ہے اب جو ہے وہ سینہ گزر کرنے والی باتیں لوگوں کو چھوڑ دینی چاہیے، ان کو حقیقت نظر آ گئی ہے تو حقیقت کے فیصلے کو ماننا چاہیے، ان کی جو ہے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی سوچ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، جمہوری طریقے سے یہ آگے بڑھتے ہیں اپنا قدم اٹھاتے ہیں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے، نہ کہ لومڑی والا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سامعین اکرام ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا،
5: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے، سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ عدنان امین علی ہیں، جو کہ تھنک ٹینک بھی ہیں، تجزیہ بھی کرتے ہیں، انالائز بھی کرتے ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور ساتھ جو ہیں یہ اپنی پارٹی کے بڑے متحرک کارکن بھی ہیں، اور آنے والے الیکشنوں میں حصہ لینے کی ابھی سے وہ تیاری کر رہے ہیں، پہلے بھی یہ لے چکے ہیں حصہ۔ تو عدنان، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ادارہ آپ کی آواز پر۔
2: وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاحب کیسے ہیں آپ؟
1: اللہ کا شکر ہے۔ عدنان، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج کے تازہ تین حالات کے ہیں، سیاسی حالات ہیں، بڑی خبریں ہیں، بڑی اخبارات میں خبریں اور سرخیاں آ رہی ہیں، تو آج کے حالات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟
2: صاحب، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آج کی جو سب سے انفارچونیٹلی ایک خبر ہے، وہ ہے ہمارے بھائی سکندر صدیقی صاحب جو الیکشن لڑے تھے پچھلے سال کوپن ہیگن کے لوکل الیکشن، ان کو آج ٹکچر سے ان کا کیس چل رہا تھا کہ وہ صحیح طریقے سے نہیں لڑے، کیونکہ ان کی راس کی مس

0: ایونٹ میں ہوں، کمیون میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ان کا مطالعہ تو ایسا ہے کہ وہ اخبارات پڑھتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو یہ بات انہوں نے ایک بات غلط کی ہے کہ ڈینشوں کو ڈینش آئین کے متعلق نہیں پتا، ان کو پتا ہے، ان کو سب کچھ پتا ہے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہمارے متعلق جو قوانین بنتے ہیں ان کے متعلق ان کی یہ رائے ہو سکتی ہے، وہ رائے ہو سکتی ہے. ابھی انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے اوپر سخت سزائیں ہیں، نیشنلٹی کے قوانین بن رہے ہیں. میں بخاری صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں گالی دوں تو 6 مہینے 3 مہینے مجھے قید ہو سکتی ہے اگر میرے پاس پروف ہے یا جو بھی. یہ بتائیں کہ سکندر کو اس کی فیملی کو قتل کی دھمکی جس آدمی نے دی تھی اس کو آپ کتنی سزا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ گالی کے متعلق تو آپ نے بتا دیا، دھکا دینے کے متعلق، ڈرانے دھمکانے کے متعلق، ایکسیڈنٹ کے متعلق یا اور کسی فراڈ کے متعلق بتا دیا کہ اگر کوئی کھن کھوس کر کے یہاں سے بھاگ جاتا ہے بینک سے پیسے لے کر، یہ تو بتا دیا. مجھے یہ بتائیں کہ سکندر ملک کو قتل کی دھمکی، اس کی فیملی کو قتل کی دھمکی پر آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ آئین کے ماسٹر ہیں، کتنی سزا ہونی چاہیے؟ یہ ایک بات مجھے بتائیں، پھر میں دوسرا سوال کروں.
1: جی سب سے پہلے تو حاجی صاحب سے میں یہ بات کرنا چاہوں کہ میں نے دینش لوگوں کو بالکل کہا ہے، جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے آئین کی ہمیں کوئی ابھی تک نہیں پتا کہ ہم وہاں پیدا ہوئے کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے. یہاں پہ ریٹن آئین ہے اور اس ریٹن آئین کا نام ہے جو 1952 میں انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا تھا، وہ اس آئین کا نام ہے عمر لا، اور انہوں نے کچھ اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لائے تھے 1952 میں. لیکن اب جتنی بھی یہ اپنا بنا رہے ہیں، لا فورس نے بناتے ہیں، فورس نے بناتے ہیں، میں ہر پروگرام کے اندر جب پچھلے سال یہ الیکشنوں سے پہلے اور الیکشنوں تک، راجا کپور صاحب کو بھی پتا ہے، آپ کا بھی بڑا مطالعہ ہوتا ہے، میں بولتا ہوں وہ بتاتا تھا کہ یہ لا فورس نے بن رہی ہے، یہ بن رہی ہے. اب جو قانون ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے سے یہ بات کر لیں کہ جب میں وینسرا میں تھا اور ریڈی کیل وینسرا میں تھا اور ایون ابھی جب میں اس کا اپنا سکندر کم تھا، مشیر تھا، پارٹی سپوک پرسن تھا، تو آپ ڈینش کے ساتھ بات کرتے تھے تو وہ فوراً کمپیوٹر کھول کے یا آئی پیڈ کھول کے اس کے اندر مار کے دیکھتا تھا کہ یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کہ واقعی اس آئین کے یہ چیز جو ہے یہ قانون غلط بنا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ انسانیت کے وہ چیزیں جو 1970 سے لے کے 90 تک یہاں پہ ٹھیک چل رہی تھی، سڈنلی ان کو چینج کر دیا گیا، اس آئین کے خلاف وہ چیزیں بن گئی. تو اس کے اوپر یہ نہیں کہ ہر ڈینش جو ہے، ہمارے اپنے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، آپ کے بیٹھے ہیں، شوکر صاحب کے، یہ سب ہمارے ساتھ، یہ دنان بچہ ہمارے ساتھ ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی 100% یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہوں وہ آئین کو 20 یا 25% سے اوپر جانتا ہوں. کیوں کہ اگر یہ چیزیں ہمیں نے حوالہ دیا تھا اپنی کمیونٹی کے جو ڈینش بچے ہیں، اپنے جو مسلمان بچے ہیں، ان کو وہ ڈینش ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ یہاں کی پیدائش ہے. میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ان یہ جب سلیکٹ ہو جاتے ہیں، الیکٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کے پاس آئین کو سمجھنے کے لیے اور اس قانون کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی کلاس نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے. وہ ڈاکٹر انجینئر ضرور ہیں لیکن وہ کبھی جو ہے کانسٹیٹیوشن کلاسز میں نہیں.
2: آپ کا جواب آ گیا، تفصیلاً جواب ہے. عدنان کی طرف بڑھتے ہیں. عدنان آپ سن رہے ہیں؟
3: جی میں سن رہا ہوں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. عدنان آج چونکہ سویڈن میں الیکشن کی جو ووٹ پیلٹ ڈالنے کے دن تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، تو آج باقاعدہ جو ہے وہ سارا سسٹم شروع ہو رہا ہے. لوگوں کے پاس دوہری شہریت ہے، ڈنمارک میں بھی رہتے ہیں، سویڈن میں بھی رہتے ہیں، تو آج الیکشن ہو رہے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کیا مطالعہ کیا؟ پچھلے دنوں آپ گئے ہوئے تھے.
3: جی میرا ایک چکر لگا تھا، میں محل میں گیا تھا، کہ ہمیں انویٹیشن ملا تھا وہاں سے اور ہم جا کے الیکشن کو دیکھ کے آئے ہیں. الیکشن جو ہے وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ یہ الیکشن کا رزلٹ جو ہے یہ ٹف ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ تھوڑی پیچھے ہے، مگر اس کا جو پہلو یہ ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کی ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے، اس کے بیگ نہیں

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामान नाजरीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह हमने आपको इंट्रो में भी बताया था, मलिक सिकंदर सिद्दीक जो के साबका पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, डेनिश कोपेनहेगन पार्लियामेंट के जो है, कम्यून के जो है, उसके भी मेंबर हैं, वो स्टिल मेंबर हैं। इनसे आज हमने बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने को देखने को मिलती रहती हैं और हम देखते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं और लोगों की बातें भी सुनते रहते हैं। लेकिन आज चूंकि सिकंदर सिद्दीक प्राय रास्त हमारे साथ मुखातिब होंगे, लाइव है इस वक्त हमारे साथ। सिकंदर, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: जनाब राजू साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने का। जितने भी आपके सामईन हैं उनको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम।
1: वालेकुम सलाम। सिकंदर, चूंकि खबरें बहुत गर्म हैं, अखबारात जो हैं, टीवी चैनल्स भी हैं और सीना गजट भी खबरें चलती हैं और जो खबरें होती हैं वो कोला नमा खबरें, जलने जलाने वाली, धुआं छोड़ने वाली भी खबरें चलती हैं, तो डायरेक्ट मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ। आप कोपेनहेगन सिटी काउंसिल के रुकन भी हैं, रुकनियत से सुनने में आ रहा है कि आपको डी सीट करने का असूली कानूनी फैसला किया गया है, आप इस पर क्या कहेंगे?
2: मैं जनाब राजा साहब ये कहूंगा कि सियासत में आपको बड़े बड़े अप्स एंड डाउन्स मिलते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मुझे डी सीट करने का, अनसीट करने का फैसला मिनिस्ट्री के जो एस्टेब्लिशमेंट में जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये कर दिया है और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है कि मैंने जो इसराइल के खिलाफ, मैंने जो डेनमार्क की हिस्ट्री में पहली बार इस तरह खुलेआम जो एक टैबू था, ज़ायनिस्ट लॉबी की जो इन्फ्लुएंस है यहाँ की पॉलिटिक्स पे, उस पे हमने बात की, तो इन्होंने फिर एक बिल्डअप, प्रेशर बिल्डअप किया और ये जो है सारा केस शुरू किया और मेरे जीते हुए इलेक्शन, मेरा जो मैंडेट है जो मैंने भरपूर वोट के साथ लिया है, उसको मिनिस्ट्री के चंद लोगों ने अब बैठ, यानी कि ये कोर्ट ने फैसला नहीं किया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है जो मिनिस्ट्री के अंदर कुछ ऑफिसर्स हैं उन्होंने फैसला किया है। और मैं जरा अपने जो समाइन है उनको बताता चलूं कि ये बेसिकली क्या है, क्योंकि बहुत सारी फिर आपको पता है खबरें बाहर चलती हैं और लोग समझते हैं पता नहीं ये क्यों किया गया, ये टेक्निकली क्या बात है। टेक्निकली ये बात है कि मैं, मेरा एक घर है हयालियों में और मेरे घर और भी बहुत सारे हो सकते हैं और मैंने एक कोपेनहेगन में भी मेरे पास एक रिहायश है और जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें आप जिस कम्यून में इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें आपने रहना होता है। मैं जब इलेक्शन लड़ने जा रहा था तो मैंने फेसबुक पे और अखबार में लिखा कि भाई मैं आप कोपेनहेगन में इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, इसलिए मैं ख्याल है उससे अब कोपेनहेगन शिफ्ट होऊंगा और इलेक्शन लड़ूंगा। ये मैंने अखबार में भी आया पता कि भाई सिकंदर इलेक्शन लड़ रहा है कोपेनहेगन में, वो शिफ्ट होगा कोपेनहेगन ख्याल उसे। फिर उसके बाद मैंने अपने पेपर सबमिट किए तो उसमें भी उन्होंने मुझे कुलखंड किया कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ है और ये बिल्कुल सही है, आप इलेक्शन लड़ें, और तब भी कोई मसला नहीं था। फिर जब मैंने इलेक्शन के दौरान जब ये एजेंडा उठाया कि जो इसराइल में ये बर्बरियत कर रहे थे मुसलमान फलस्तीनियों पे और क्रिश्चियंस पे, मुसलमानों पे, जो ये कत्लेआम वहां पे कर रहे थे, तो फिर हमने यहाँ पे एक भरपूर कैंपेन चलाई और जिसमें हमने सबसे पहले तो ये कहा कि डेनमार्क की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि इसराइल के खिलाफ, इसराइल जो है उसको डिसॉल्व किया जाए और एक स्टेट बनाई जाए फ्रॉम द रिवर टू द सी जिसमें सारे इक्वल राइट्स के साथ रहें। फिर उसके बाद हमने जब देखा कि यहाँ भी बहुत इन्फ्लुएंस है, दुनिया में हर तरफ इनका इन्फ्लुएंस है, एपेक, अमेरिका में इनका इन्फ्लुएंस है सियासत पे, तो ये बातें कभी पहले किसी ने की नहीं थी, तो हमने इसको यहाँ पे प्लेकेडा बनाए कि इनकी जो ये इन्फ्लुएंस है इसको यहाँ पे खत्म किया जाए। उसके बाद आपको याद है कि फिर एक पहाड़ टूट पड़ा और इन्होंने पहले मेरे करेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की कि मतलब हम सिकंदर को रोक लें, और फिर इन्होंने जो टेंथ ज़ियोनिस्ट फोबोन है इन्होंने मेरे खिलाफ पुलिस केस किया, एफआईआर कटवाई। तो इन्होंने फिर बहुत, फिर जो यूरोपियन ज़ायनिस्ट फोबोन है जो इनकी जो इसराइलियों की जो यूरोपियन जो काउंसिल है उसने फिर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को लिखा और कहा कि ये लखेड़ा उतारे जाए और ये माफी मांगे और ये वो। हम टस से मस ना हुए, हमने अपनी कैंपेन जारी रखी और अल्लाह के फजल करम से हमने एक पार्ट एक हिस्ट्री।
1: ये आपको डेनवार का कानून इजाजत देता था?
2: बिल्कुल इजाजत देता था, बिल्कुल कानून के हद के अंदर हमने रह के ये सब कुछ किया है। तो फिर हमने इलेक्शन लड़ा और आप देखें कि हमने सीट निकाली जब लास्ट लोगे की मॉडरेट पार्टी है वो सीट नहीं निकाल सके कोपेनहेगन में, इंगा स्टॉयबर्ग की तेनमक्स तिमुखार है वो सीट नहीं निकाल सके जो हकूमत में लास्ट लोगे बैठा हुआ है फॉरेन मिनिस्टर है वो, उसकी पार्टी सीट नहीं निकाल सके, हमने निकाल ली, ये अल्लाह के फजल था। तो इनको बड़ा शौक लगा, फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा अब इलेक्शन तो जीत गया लेकिन इसको एक मिसाल बनाना है बकाया सारे सियासतदानों, ये मेरी मतलब शौक नहीं है कि इसको मिसाल बनाना है कि जो आपने बात की ये अनएक्सेप्टेबल बात है। तो फिर अचानक क्या हुआ, इन्होंने अचानक ये खोल दिया किस्सा कि ठीक है हम मानते हैं कि आप कोपेनहेगन में आपकी रिहाइश है लेकिन वो आपकी प्राइमरी रिहाइश नहीं है, यानी कि वो आपकी अव्वल रिहाइश नहीं है, आपकी जो अव्वल रिहाइश है वो बनती है हेलो। तो क्योंकि हेलो में बनती है तो फिर आप यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ सकते, यहाँ पे आप सीट आपके आप इसमें नहीं बैठ सकते। फिर इसमें हमारे वकील ने इस पे बहस की, जद्दोजहद की, इसी तरह जो यहाँ का जो फवेल्टिंग सिक्सपैक है वो उसने भी लिखा एक नोट, केस देखा और लिखा गलत कर दिया। तो फिर ये केस जो है ये मिनिस्ट्री में गया और मिनिस्ट्री ये किसी, ये भी लोगों को शायद है कि पता नहीं ये किसी कोर्ट ने जजमेंट दी है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर है उसके अंडर जो स्टाफ होता है वो लोग, मतलब जो आप कह लेंगे जो ऑफिसर्स होते हैं, तो
1: मतलब आपका कहने का मतलब है कि केस जो है वो अदालत ने आपके खिलाफ फैसला दिया इसकी बुनियादी वजह ये थी?
2: नहीं, अदालत ने फैसला दिया ही नहीं है, अदालत में गया ही नहीं है, ये समझने वाली बात है कि ये मिनिस्ट्री के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला हुआ है, ये कोर्ट में तो गया ही नहीं, अगर ये कोर्ट में जाता तो हम इसको यकीनन जीतते। इसको भी मैं अभी आगे आता हूं। तो ये फिर मिनिस्ट्री ने फैसला दिया कि ठीक है आपकी रिहाइश है कोपेनहेगन में लेकिन वो आपकी प्राइमरी नहीं है।
1: तो चले मैं इसके साथ एक चीज और जोड़ देता हूँ, क्या ये फैसला अतमी है या इसके खिलाफ आपको अपील का हक आपके पास मौजूद है?
2: मेरे पास अपील का हक है लेकिन मैंने अभी फिलहाल ये फैसला किया है कि मैं इसको कोर्ट में नहीं लेके जाऊंगा, उसकी रीजन है, लेकिन मैं इस पर भी बाद में आता हूँ, मैं जरा पहले वो अपनी बात खत्म कर लूँ। तो फिर कहने का मकसद ये है कि रीजन उन्होंने ये दी है कि आपकी रिहाइश है, हमने आपके पेपर भी सबमिट किए थे, इलेक्शन कमीशन ने आपको पास किया था, कैंडिडेट बनाया था, लेकिन आपकी वो प्राइमरी, आपका वो फर्स्ट अव्वल रेसिडेंस नहीं है, अव्वल रेसिडेंस आपकी हेलो में है, इस वजह से हम आपको आपको डिसीट करते हैं और आप नहीं बैठ सकते। ये उन्होंने फजूल सी पॉइंट निकाला है। कुछ लोग अभी कह रहे हैं पता नहीं पैसों का मसला है, जिसने पैसे लिए हैं कि हाउसिंग फ्रॉड हुआ वगैरह, बिल्कुल ये फजूल बातें हैं, ये पता ना फिर अखबारों में इसी तरह लिखा जाता है। लेकिन केस सिंपल ये है कि वो कहते हैं कि आप, हम मानते हैं कि आपका आपकी रिहाइश है कोपेनहेगन में लेकिन वो आपकी फर्स्ट रिहाइश नहीं है, फर्स्ट रिहाइश आपकी हेलो में है, इस वजह से आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते। तो ये इन्होंने एक टेक्निकलिटी ढूंढ के मुझे डिसीट करने के लिए इन्होंने निकाल लिया। अब देखा यह जाए कि जब एमिलिया श्योटे जो है, जो अभी इस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली है, उसके ऊपर जब इलेक्शन हुए तो ये सामने आया कि वो तो स्वीडन में रहती है, वो रहती ही नहीं कोपेनहेगन में, डेनमार्क में। तो फौरन पार्लियामेंट ने भी कहा कि हम इसको ओनसोया नहीं करेंगे, हम कोई तहकीकात नहीं करेंगे, और जिस कम्यून में वो यहाँ पे रजिस्टर्ड थी उसने भी कहा हम कोई तहकीकात नहीं करेंगे। और आमतौर पर होता भी ऐसे है लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने ये बातें की, हमने इस इन्फ्लुएंस के बारे में बातें की, हमने इसराइल के खिलाफ ये स्टैंड लिया है, तो ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी है इनका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग है कि ये केस कभी ना खुलता, ये केस कभी बनता ही ना, ये कभी होता ही ना अगर ये हमने बातें ना की होती। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए بہت بڑا میڈل ہے, یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم وہ واحد لوگ ہیں جنہوں نے پہلی بار جو ہے زائنس انفلوئنس کے بارے میں بات کی, اس ایشو کو چھیڑا جو کوئی بھی نہیں چھیڑتا. اور آپ یقین کریں پس پردہ انٹرویو ختم ہوتے ہیں ہر بڑا جو ہے بندہ یہی کہتا ہے او یار تم سب کو پتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے لیکن ہم بول نہیں سکتے, ہر بندہ یہ کہتا ہے لیکن دہشت اتنی ہے کہ کوئی یہ کہتا نہیں ہے. اچھا اب آئیں آگے, اب بات یہ ہے کہ اب میں اگر چاہوں تو میں اس کو کورٹ میں لے کے جا سکتا ہوں. میرا وکیل عابل کھایا وہ میرے ترلے منتے کر رہا ہے کہ آپ اس کو کورٹ میں لے کے جائیں کیونکہ کیس سیدھا سیدھا ہے, آپ نے جیت جانا ہے. میرا ایشو یہی ہے کہ اگر ہم اس کو کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوں گی, ایک تو یہ ہے کہ یہ کورٹ میں جو کیس ہوگا یہ کہیں فیصلہ اس کا کوئی دو ڈھائی سال بعد ہوگا, پتہ نا یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ آج ہم کریں گے کل وہ اٹھا لیں گے کورٹ میں, اس کو بہت ٹائم لگے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیریڈ ہے جو ہمارا الیکشن کا جو جو جو اس کے کیا اسمبلی کا جو ٹائم ہے چار سال وہ ویسے ختم ہو جائے گا, پھر میں بہت سارے پیسے لگاؤں گا, پھر وہاں پہ میں میرے دوست میری فیملی پارٹی کے لوگ ہم وہاں پہ وہ کیا اسے کہتے ہیں دینی ہوگی ویزنا بننا ہوں گے بیان دینے ہوں گے, پھر یہ بہت ساری کیا کہتے ہیں اخباروں میں ہر روز خبریں لگیں گی. تو مجھے اتنی ضرورت نہیں پڑی کہ میں پیسہ بھی لگاؤں ڈھائی سال انتظار بھی کروں. ایک تو ہوتا نا اگر یہ مجھے یہ کہتے کہ چلو ٹھیک ہے تم بیٹھے رہو, تم ابھی ایز اسمبلی کے ممبر بیٹھے رہو اور پھر آپ کو ہم جب کیس آئے گا کورٹ میں دیکھی جائے گی. انہوں نے کہا نہیں آپ کو باہر نکلنا ہوگا, پھر آپ بشک اپیل کر سکتے ہیں اور پھر آپ جیت جاتے ہیں تو پھر آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا, پھر وہ میرے مجھے فائدہ نہیں ہے کیونکہ پھر ٹائم تو
1: یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں بیٹھ نہیں سکتے.
2: اور یہی تو بات ہے یہی تو, اور یہ بھی ابھی اس جو ایکسپرٹس ہیں اس نے میں نے کسی سے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ تو سارا غلط کر رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مجھے ایک مثال بنانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ باتیں کرو گے تو پھر ہم آپ کا وہ حشر کریں گے کہ سارے بقایا دیکھیں. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ میرا جب ابھی انٹرویو ہوا ہے پچھلے دنوں تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اب آپ کیا کریں گے, میں نے کہا اب میں وہ کروں گا جو ہم شروع سے پلان تھا کہ ہم مزید پارٹی کو اسٹرانگ کریں گے اور اگلے الیکشن کی تیاریاں ہم شروع کر دیں گے. اب ہم قومی اسمبلی کے الیکشن کی تیاریاں کریں گے, کمیون کے الیکشن کی تیاریاں کریں گے. اور یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ ہماری جو سیٹ ہے میں نے 49% ووٹ ذاتی لیے تھے اور ہماری جو یہ سیٹ ہے وہ برقرار رہے گی اور اس پہ ہم میرا کولیگ جو ہے ہماری پارٹی کا ممبر
1: سکندر آپ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنے زیادہ ووٹ لیے, ووٹ تو پارٹی کا منڈیٹ بنا, ووٹ آپ کے ووٹ نہ ہوتے تو پھر منڈیٹ بننا بھی ذرا مشکل سی بات بن جاتی تھی. لیکن اگر آپ کو ڈی سیٹ کیا جا رہا ابھی تک تو آپ بیٹھے ہوئے کمیون میں تو پھر جو ہے وہ آپ کی سیٹ پر الیکشن کیوں نہیں ہوتا؟
2: بٹ یہی چیز دیکھیں ہم تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس سیٹ دے, اب یہ آقا اشم کو اس سیٹ پہ بیٹھے گا وہ میرا فرسٹ سپلینٹ ہے, وہ چھوٹا بھائی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے وہ بہت بہترین طریقے سے اور اچھے طریقے سے جو ہے اس سیٹ کو اس کا جو ڈیوٹیز ہے وہ سر انجام دے گا اور پارٹی ہم سارے اس کے ساتھ ہیں اور میں بھی ظاہر بات ہے بیک پہ اس کے کھڑا ہوں اور اس کو گائڈ کروں گا اور اس کو آگے اس کو بیسٹ سے بیسٹ جو ہے تاکہ وہ اپنے پرفارمنس کر سکے. تو اس پہ بھی ان شاء اللہ بھی ہم بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ بہت سمپل بات ہے کہ ہم نے خود مینڈیٹ نکالا ہے, میں نے خود ہمیں ووٹ ملا ہے, ہم جیتے ہیں اور اب یہ ہمیں فضول بات پہ ڈی سیٹ کر رہے ہیں, معمولی سی بات پہ ڈی سیٹ کر رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ظاہر بات ہے جو اسرائیلیوں کی جو پرو پارٹیز ہیں یہاں پہ وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اس کو تنخواہ ملی ہے وہ واپس کرے. بھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ لکھا ہوا تھا کہ اس کو 150,000 نو مہینوں میں تنخواہ ملی ہے. تو وہ
1: سکندر اس طرف آتا ہوں, یہ بات جو ہے میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں, 9 ماہ کی تنخواہ الاؤنس واپس مانگنے کی بنیاد کیا بتائی گئی ہے؟ کیا آپ نے باقی 9 ماہ کے مکمل پیسے واپس مانگے جا رہے ہیں؟ آپ کے وکیل اس رقم کی واپسی کے متعلق کو کیسے دیکھتے ہیں جبکہ آپ 9 ماہ باقاعدہ ایکٹیو کام کرتے رہے کمیون میں, آج بھی آپ کمیون میں کام کر رہے ہیں؟
2: دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو یہ جو باتیں کر رہے ہیں سوشل ڈیموکریٹ نے واضح الفاظوں میں کہا ہے کہ تنخواہ نہ واپس مانگنی ہے نہ اس سے نہ لینی ہے. یہ صرف ڈینش پیپل پارٹی، لبرال الیانس سے ونستا، یہ جو پرو اسرائیل پارٹیز ہیں جو پہلے جن کو میں دکھتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس سے ہم نے لینی ہے واپس. لیکن جو انٹیریئر منسٹری ہے اس نے کب کا بیان دے دیا ہے کہ تنخواہ واپس نہیں لی جا سکتی، وہ بنتی بھی نہیں ہے. کیوں نہیں بنتی؟ کہ جب میں الیکشن جیتا ہوں اور 9 مہینے میں نے وہاں پہ کام کیا ہے، آپ کو آپ کے سامنے میں رکھتا رہا ہوں، میں نے وہاں فورس لے دی ہیں، میں نے وہاں فورس ڈپیت کھڑی کی ہیں، میں نے کوشچننگ کی ہے، میں نے کراس کوشچننگ کی ہے، میں نے بجٹ میں حصہ لیا ہے، بجٹ کی نیگوشیشن میں حصہ لیا ہے، میں نے پھکنگز آؤٹ ہیل کو میں حصہ ہوں. تو میں نے وہاں کوئی کیا کہتے ہیں گھر تو نہیں نا بیٹھا رہا، میں نے وہاں پہ بھرپور کام کیا ہے، اپنا ٹائم دیا ہے. اور جب یہ مجھے ان سیٹ کریں گے، یعنی کہ یہ جب اب اگلے میٹنگ میں یہ آتی ہے، یہ بھی میں ذرا بتا دوں، تو اگلی میٹنگ پہ جب یہ ایجنڈے پہ بات آئے گی تو فرسٹ سپلین کو اندر کریں گے، مجھے ان سیٹ کریں گے، تو اس کے بعد پھر میں ممبر نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مہینے میں ممبر آؤں اس کی تنخواہ تو میں نے لینی ہے. تو یہ جو 150,000 یا پتہ نہیں کیا کو لکھا ہوا تھا، یہ میری تنخواہ ہے اور میری سب سے کم تنخواہ ہے وہاں پہ، میری وہاں پہ بہت کم تنخواہ ہے، اور یہ تنخواہ میرے 8-9 مہینے کی تنخواہ ہے. اور انٹیریئر منسٹری نے کہا ہے کہ یہ تو ظاہر بات ہے جب ممبر بندہ ہوتا ہے تو تنخواہ تو ملتی ہے، وہ اس نے واپس نہیں کرنی. تو یہ ساری یہ ہوتی ہے اسپن اور سیاست جو رائٹ ونگ پارٹیز جو ہیں وہ یہ کر رہی ہیں وہ شور شرابہ ڈالنے کے لیے. لیکن اس میں کوئی اس کی کوئی ایسا اہمیت نہیں ہے اور کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی جو کہ ویسے میرے فیور میں نہیں ہے، انہوں نے واضح بیان دے دیا کہ یہ فضول باتیں ہیں. بلکہ ان کے اوف نے یہ کہا کہ سکندر تو بہت ایکٹیو ممبر تھا، اس کے الفاظ ہیں اخبار میں، کہتے ہیں سکندر تو بہت ایکٹیو ممبر تھا اور اس کو ظاہر بات ہے جتنی دیر وہ بیٹھا اس نے تنخواہ لی ہے، یہ فضول بات ہے کرنی. تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ساری یہ جو گیم ہو رہی ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت عرصے سے یہ مجھے کنٹرول نہیں کر سکتے. میں مسلمانوں کے حق کے لیے بولتا تھا، قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی تھی میں نے بولتا تھا، پاسپورٹ کی بات ہوتی تھی میں بولتا تھا، پی اکھیا کے ساتھ میری کتنی بار کیا کہتے ہیں بحث ہوئی ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا عید مبارک، رمضان مبارک، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. میں انگستوبیا کے خلاف بولتا تھا، میں ہمیشہ جو ہے ایک اسٹرانگ ووکل وائس رہا ہوں مائنورٹیز کے لیے، اور یہ مجھے کبھی روک نہیں سکے، یہ مجھے کبھی کنٹرول نہیں کر سکے. تو ان کا دل ہے، ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے سکندر، کیونکہ ہیڈ ہے سکندر جو ہے اس کی ایک پروفائل ہے، اس کو جو ہے نا کسی طریقے سے جو ہے نا ختم کرنا ہے، اور یہ کوشش ہے ان کی. لیکن میں نے وہی بات کی، ہم کشتیاں جلا کے نکلے ہیں، ہم ہر پرائز کے لیے تیار ہیں. میں نے آپ لوگوں کو پہلے دن یہ بات کہی تھی، میں سیاست ڈینش سیاست میں تب تک ہوں جب تک میں اپنے لوگوں کی نمائندگی الحق طریقے سے کر سکوں. جس دن میں یہ نہ کر سکا تو پھر میں نے سیاست میں رہنا ہی نہیں ہے. میں نہ ہی تنخواہ کے لیے سیاست میں ہوں، نہ ہی میں کریئر کے لیے سیاست میں ہوں. میں نے اپنا کریئر بنانا ہوتا، میں کسی اسٹیبلش پارٹی میں بیٹھتا وہ میری سیٹ نکلنی تھی. میں اپنے شناخت پہ سودا نہیں کر سکتا، میں اپنی شناخت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. کرنے کے لیے بہت سارے لوگ اور بیٹھے ہیں، انہیں سپورٹ کریں. پھر مجھے اگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ میں جہاں بھی ہوں گا میں للکار کے جو ہے آپ کی آواز بنوں گا، آپ کے بچوں کی آواز بنوں گا. اور میں بہت ہمبل اور عاجزی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، میں جہاں بھی گیا ہوں، جس پارلیمنٹ میں گیا ہوں، جس فورم میں گیا ہوں، وہاں پہ میں نے حق پہ بولا ہوں، حق بولا ہوں اور ہمیشہ جو ہے آواز اٹھائی ہے. اور یہ بھی میں بات بہت کلیئر کر دوں کہ فری کوانے کی جو سیٹ ہے یہ برقرار رہے گی. میں ان سیٹ ہو جاؤں گا، میں وہاں سے نکل جاؤں گا، اشم واندر آ جائے گا. اشم میرا چھوٹا بھائی ہے، اشم کے ساتھ میرے ساتھ جب یہ پہلی بار آیا تھا کچھ 6 سال پہلے کی بات ہے، اور اس وقت جو ہے یہ ینگ سا لڑکا ہوتا تھا، اور میں نے اس کو اپنے ساتھ لگایا اور اس نے بہت پیار سے ساتھ لگا، اس نے بڑے اچھے طریقے سے کام کیا، اس نے ہر طرف میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور اس نے الیکشن بھی کئی لڑے ہیں. اور اس نے ہم جب میرا سیکریٹریٹ ہوتا تھا فری کوانے کا پارلیمنٹ میں، اس میں بھی میں نے اس کو جاب دی ہوئی تھی، اس کو تنخواہ ملتی تھی. تو یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے. تو اشم جو ہے وہ بہت ہی اچھا محنتی اور لائل.
1: سکندر یہ اشم آپ کی لابی میں ہے یا کسی اور کی لابی میں ہے؟
2: دیکھیں لوگ جو مرضی ہے کہیں اور جو مرضی ہے سمجھیں، مجھے اتنا پتا ہے کہ انکل آغا ندیم صاحب اور اشم انہوں نے ہمیشہ پارٹی کے ساتھ چلے ہیں, پارٹی کے ساتھ مخلص یہ رہے ہیں, اور یہ میرے ساتھ ان کا ایک بہت پیار ہے, بہت ایک محبت ہے. اور میں نے بھی اشرف کو کہا ہے, ابھی بھی میں نے اشرف کو کہا ہے کہ بالکل یہ فکر نہ کرے, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ اشرف جو ہے بڑے بہترین اچھے طریقے سے لائل طریقے سے اس جو اس کو جو اللہ پاک نے اعزاز دیا ہے اس کو یہ بہت بہترین طریقے سے اور چلائے گا, پارٹی کی جو لائن ہے اس کو فالو کرے گا, اور ہم سب سے مشورہ کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ اس منڈیٹ کو بڑے بھرپور طریقے سے اٹھائے گا. اور
1: سکندر کیا اب اشم کا بھی جو ہے وہ کوئی سپلینٹ ہوگا؟
2: جی جی, کیونکہ ہماری جتنی بھی ہم مساجدوں پہ ہم جو تھے نا 9-10 بندے لسٹ میں, تو اب جس کے ووٹ زیادہ نکلے ہیں وہ نمبر ون, میرے سب سے زیادہ نکلے تھے کیونکہ میرے کوئی 3000 پلس پرسنل ووٹ نکلے تھے, تو پھر اس کے بعد اشم کے ووٹ تھے, پھر اس کے بعد کسی ڈینیل کے ووٹ تھے, اس کے بعد رجیش کے ووٹ تھے, تو اسی طرح سے پھر لسٹ جو ہے اس میں اب سپلینٹ بنتے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آگے اشم کسی دن چھٹی کرتا ہے, اشم مثال کے طور پہ پاکستان جاتا ہے اور کسی وجہ سے نہیں آ سکتا, تو پھر جو ووٹوں کے حساب سے جو ہمارے لسٹ پہ نمبر 3 تھا اشم کے بعد, پھر وہ اس کا سپلینٹ ہوگا, وہ نہیں آ سکتا تو پھر اس کے بعد جو تھا وہ ہوگا. تو اس طرح لمبی ہماری لسٹ ہے, ہمارے 9 ممبر ہیں. اور میں بس یہ بار بڑے واضح الفاظوں میں کہتا جاؤں کہ میں نے ہمیشہ اشم کو اچھا ہے پایا ہے, میں نے ہمیشہ اشم کو ہمیشہ وہ میری بڑے بھائیوں کی طرح عزت کرتا ہے, میں ان کے والد صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں, اور میرے ذہن میں یا دل میں کوئی ایسی سوچ نہیں ہے کہ یہاں پہ اشم نے صحیح نہ کیا ہو یا وہاں نہ صحیح کیا ہو. چھوٹا بھائی ہے, ہمیشہ ساتھ دیتا رہا ہے, ہمیشہ پارٹی کا ساتھ دیا ہے, اور یقین کریں کہ ہمارے گھر پہ صرف مجھے نہیں میرے گھر پہ سب کو اتنی خوشی ہے, اتنی خوشی ہے کہ اگر یہ سیٹ, اگر میں اب ان سیٹ ہو رہا ہوں تو پھر یہ سیٹ جو ہے اشم کو جا رہی ہے. پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ جب میں ان کے والد صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے اپنے والد صاحب یاد آتے ہیں کہ کبھی میرے والد صاحب اس طرح دوڑتے تھے, بھاگتے تھے کہ سکندر جو ہے الیکشن میں آئے, سکندر کی سیٹ نکلے. تو میں ان کو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, اگر میری وجہ سے یہ ان کے والد صاحب ہیں, یہ ان کی یہ خوشی ہوتی ہے, اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے, اگر مجھے وسیلہ بنایا ہے تو مجھے اس کی بے حد خوشی ہے کہ آج ایک باپ جو ہے ان کے گھر میں کتنی رونقیں ہوتی ہوں گی, کتنا وہ خوش ہوتے ہوں گے. تو میں صرف اور صرف یہی کہوں گا کہ وی آر ویری پراؤڈ آف اشم, ویری پراؤڈ, بہت قابل لڑکا ہے, بہت پیارا لڑکا ہے, بہت اچھا لڑکا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہماری اس سیٹ کے جو
1: سکندر یہ تو آپ کا کہنا ہے, پتہ نہیں اشم کا کیا کہنا ہے, اس کی کیا سوچ ہے؟
2: اشم کی بھی بالکل یہی سوچ ہے, میں مجھے بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے, اشم کی بالکل یہی سوچ ہے. اشم بہت عاجزی سے اور ہمبل طریقے سے جو ہے اس نے اس سیٹ کو اب کیا کہتے ہیں اس پوزیشن کو جو ہے اس میں آ رہا ہے.
1: سکندر ایک لابی جو ہے وہ بات کر رہی ہے, ہمارے کانوں میں بھی یہ بات پڑی ہے اور مجھے سننے کو بھی ملی ہے کہ اشم جو ہے کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ فری گرونے میں مستقبل ہیں, کچھ عرصے کے بعد یہ کسی دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے, کیا یہ پاسبلٹی ہے یا بندہ جا سکتا ہے؟
2: جا سکتا ہے, بالکل جا سکتا ہے, لیکن اگر وہ یہ اس طرح, میں تو اس چیز کو نہ ہی مانتا ہوں, یہ بالکل جو ہے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دراڑ پیدا کرنے کی, میں تو اس چیز کو بالکل نہیں مانتا. اور اگر خدا نخواستہ یہ ہو گیا تو پھر وہ کیا اسے کہتے ہیں, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن میں نہ میرا دل نہ میری عقل اس بات کو مانتی ہے کہ اشرم جو ہے جس پلیٹ فارم نے جس لوگوں نے اس کو یہ جس پلیٹ فارم سے یہ بن رہا ہے اس کو وہ کیوں چھوڑے گا. میں نہیں سمجھتا, آپ آغا ندیم صاحب جو ہے ان کا پولیٹیکل کریئر دیکھ لیں کہ کیا کیا ان کے اوپر مشکل نہیں آئے, لیکن وہ اپنے پولیٹیکل ایفیلیشن سے اپنے پولیٹیکل سٹینڈ سے کبھی نہیں ہٹے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اشم کے خون میں بات ہے کہ اشم جو ہے وہ اس چیز کی لاج رکھے گا کہ اس کو سیٹ کس پارٹی اور کس پلیٹ فارم سے مل رہی ہے. تو میں

0: خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے فورمین سکندر صدیق بھی ہمارے ساتھ ہیں.
1: جی انکل بہت شکریہ. سکندر بھائی آپ کو سلام, جتنے بھی بسنا ہے ان سب کو میری طرف سے ایک بہت بہت السلام علیکم.
0: ہاشم سکندر نے بڑی دفعہ آپ کا ذکر کیا, بڑی تعریف کی آپ کی, بڑے مطلب قابلیت پر بڑا انہوں نے کھل کر بولے. اگلی دفعہ کے لیے انہوں نے کہا کہ کوپن ہیگن سے یہ ہمارے امیدوار ہوں گے اپنا پارٹی کی طرف سے, اور خود وہ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑیں گے. ہاشم آپ کیا کہتے ہیں خود؟
1: جی انکل آپ کے سامنے ہے کہ جو ریسنٹ منتھس میں جو ہمارے خلاف کیا میں پروپیگنڈا چلا ہے کئی میڈیا کی طرف سے, پولیٹیشین کی طرف سے, یہ آپ کو انکل یہ سب کے سامنے جب آپ کوسٹلی فائٹ کرتے تو آپ کو پھر مخالف لوگ بھی ہوں گے جو کہ ہم آپ کو ریسٹیک کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں سکندر بھائی کے ساتھ لگا ہوں شروع دن سے, 6 سال ہو گئے ہمارے, انشاءاللہ اور بھی اس سال ہوں گے جہاں ہم کافی مضبوطی سے کہ ہم ساتھ میں کام کریں گے. انہوں نے ہمیشہ مجھے ایسا اپنا چھوٹا بھائی رکھا ہے اور میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, اینڈ انشاءاللہ کیا میں جو آنے والا ٹائم ہے وہ پھر آپ کے سامنے ہوگا کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہمارا مین ایجنڈا ہے. آپ یہ چھوڑیں کہ میں ہوں اندر, وہاں سکندر ہو, چاہے کوئی تیسرا چوتھا بند ہو, یہ ہمارے لیے کوئی ایسے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. بیسک چیز کیا ہے کہ ہمارا جو کوس ہے اس پہ کوئی نہ کوئی بندہ کھڑے ہو کہ ہم کام کریں, اور الحمدللہ ہماری ٹیم کافی اسٹرانگ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ الیکشن میں کتنے کہ ہم نے مضبوطی طریقے سے کہ ہم نے الیکشن لڑا ہے. ایون کھمنیل ویل میں لاسٹ ٹائم بھی لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم دوسرے منڈیٹ سے صرف چند ووٹ سے کہ ہم ہار گئے تھے. تو یہ ایک ایسی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ سکندر بھائی نے بھی کئی دفعہ کہا ہے ہم نے مرغار نے کسی کو ہرایا, ہم نے تینمک سے مخان کو ہرایا, اسٹیبلش پولیٹیکل پارٹیز سے زیادہ ووٹ ہم نے لیا. اینڈ آپ یہ کنسیڈر کریں کہ ہمارے ریسورسز کیا تھے, ہمارے انہوں نے 25 ہٹا لیا تھا, ہمارا کیا وہ فائنینشیل کیپیسٹی نہیں تھا جیسے آپ مورگان کو دیکھ لو, ابھی فارم منسٹر کے ہمارے ڈنمارک ان کا ہے پارٹی لیڈر. تو میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک دن کا جنگ نہیں ہے, یہ کافی سال لگیں گے, لیکن انشاءاللہ فیق خان آیا میدان میں ہم ساتھ دیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
0: ہاشم دیکھیں یہ تھوڑا سا سخت سوال ہے. ہمارا گزٹ سینہ گزٹ اخبار رات 12 ہر روز تازہ پیپر نکلتا ہے, تو اس میں جو خبریں آ رہی ہیں جو ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے دے رہے ہیں کہ ہاشم جو ہے وہ راجہ صاحب 2 بعد پارٹی چھوڑ جائے گا, کسی اور پارٹی میں چلا جائے گا.
1: انکل لوگ تو بولتے رہیں گے, اب آپ بس ایکشن کو دیکھ لیں بس, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں.
0: آپ نے اسی پارٹی میں رہنا ہے
1: انکل. میں نے یہ سب کو کہا ہے, ہر بندہ جو مجھے پوچھتا ہے, میں فریق خان میں ہوں جب تک فریق خان رہے گا. اگر فریق خان نہیں ہوگا تو آبویسلی آپ کو چینج کرنا پڑے گا, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ جو ہمارا فائٹ ہے, جو کیا میں سکندر بھائی کا جذبہ ہے کہ فی الحال ایسا کوئی سچویشن نہیں لگ رہا, تو آبویسلی آئی ایم ٹل دی اینڈ.
0: سکندر آپ نے سنی ہاشم کی بات, آپ ایز اے پارٹی فور مین کیا کہیں گے؟
2: میں صرف یہ کہوں گا کہ میں جو کہ پہلے بھی ہاشم نے پروگرام سنا نہیں ہے تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی لٹل بردر ہاشم ندیم جو ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ ینگ سا تھا جب یہ آیا ہے, اس کے بعد اس نے دل لگا کے کام کیا ہے, اس نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے, ہمیشہ بڑے بھائی والی عزت دی ہے, ہمیشہ اس کی جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے بورڈ نے پارٹی کی اس پہ یہ ہمیشہ اترا ہے. اور اس لیے میں پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ باتیں فضول ہیں جو لوگ جو یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں اس کے بارے میں, کہ یہ اس کے خون میں یہ چیز نہیں ہے, اس کے خون میں یہ چیز نہیں ہے کہ یہ چھوڑ رہے. آپ کے والد صاحب کی کریئر دیکھ لیں, ساری زندگی دیکھ لیں, جہاں پہ وہ کھڑے رہے ہیں ساری زندگی تا حیات کھڑے رہے ہیں, ہمارے والد صاحب کی طرح وہ بھی ایسے تھے. تو یہ انشاءاللہ تعالی جوڑی جو ہے یہ چلے گی, انشاءاللہ پورا چلے گی, اور میں توقع ہی نہیں کر سکتا کہ ہاشم سے کہ وہ کبھی اس پارٹی کو جو ہے چھوڑے. ہم انشاءاللہ تعالی یہ ابھی صرف شروعات ہے, ابھی یہ پہلی منزل ہے, ہم نے ابھی بہت آگے جانا ہے. اور ہاشم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, ہاشم نے کہا ہے کہ دیکھیں آج ہاشم بیٹھا نا, کل ہمارے 6 اور ممبر ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اگر نہیں ہوں اور ہاشم کسی سیٹ پہ بیٹھے, میں کسی اور پہ, یا ہم نہیں بیٹھے ہوئے تو بھائی جو پارٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. پارٹی جو ہے اس کی ایک پھچی لینی ہے, پارٹی پروگرام ہے, اور سارے ممبر چاہے وہ میں ہوں, ہاشم ہوں, رجیش ہو, ڈینیل ہو, یسمین ہو, وہ اس پارٹی کی لائن کے, اس پارٹی پروگرام کے تحت چلتے ہیں. تو میں تو
0: سکندر ایک بات اشب نے بڑی زومینی بات کی ہے, اس میں بڑا وزن ہے, بڑی گہری بات انہوں نے کی ہے, اگر فری گرونے پارٹی نہ رہی تو میں کیا کروں گا.
2: بالکل جی, یہ بات بالکل صحیح ہے, اس کا یہ مطلب میں لیتا ہوں نا کہ اگر پارٹی نہیں رہے گی تو پھر بندہ کیا کرے گا. لیکن میں جو اصل بات ہے وہ جو نوٹ کرنے لی وہ یہ ہے کہ اشرف نے کہا کہ فری کوانے ہمیشہ رہے گی اور میں آخری دم تک فری کوانے کے ساتھ رہوں گا.
0: جی اشرف آپ کیا اضافہ کریں گے؟
1: انکل میں بالکل اگری کرتا ہوں جتنی بھی باتیں ہیں. میں نے انفارچونیٹلی میں تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا تو اس لیے میں نے سکندر بھائی کی باتیں نہیں سنی, لیکن آئی ایم شوک ہے جو بھی انہوں نے بات کیا آئی ول اگری آن اٹ. لیکن انکل میں بس ایک میری ریکویسٹ ہے اور یہ جتنے بھی لسنر ہیں کہ دیکھیں ہم تو اپنی ذمہ داری میں باہر ہیں, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. ہم آپ کو کہہ چکا ہوں ہم سپورٹ کریں, آپ نے ووٹ دیے ہیں اس لیے ہمیں ڈیٹ ملا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہمیں ایک سیٹ ملا ہے ہمیں.
0: اشم چونکہ ہمارے ساتھی ہیں اپنا جی اسلم مہر صاحب, انہوں نے کافی دفعہ فون کیا تو یہ ایک ڈیموکریسی طریقے سے اچھا نہیں ہے کہ ان کو موقع نہ دیا جائے. حاجی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ہمارے ساتھ سکندر اور اشم موجود ہیں.
3: شکریہ جناب راجہ غفور افضل صاحب,
2: غیر معمولی شخصیت جناب اسلم مہر صاحب,
3: پارٹی کے فورمین چیئرمین ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ پارٹی کے جو ہیں سکندر صدیق ملک کا ووٹر اور سپورٹر ہوں, تو میں نے اس لیے فون کیا ہے. ایک ہی دفعہ کیا تھا فون کر کے لائن پہ لے لیا ہے. میں اشم کی بات پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ اشم صاحب فرما رہے ہیں جی کہ میں سکندر صدیق کی آواز بن کر گرین پارٹی میں وہی کام کروں گا جو سکندر صدیق کے خیالات ہیں, جو ان کی سوچ ہے, ویژن ہے, اور جو وہ آواز جیسی بھی اپنی اٹھاتے رہے ہیں, میں اسی آواز کو اپنا سہارا بن کر اس آواز پر پورا پورا اتروں گا. لیکن آپ نے بھی یہ سوال کیا, اس سوال کو میں نے یہاں کاغذ پہ نوٹ کیا ہوا ہے, ٹیبل کے اوپر نوٹ کیا ہوا ہے. میں دونوں کی باتیں سن رہا ہوں اور راجہ غفور افضل کی باتیں سن رہا ہوں. انہوں نے ایک بات یہ کی ہے کہ اگر گرین پارٹی نہ رہی, گرین پارٹی یہ ریڈ یہ لائن ہے, یہ باٹم لائن ہے کہ اگر گرین پارٹی نہ رہی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ گرین پارٹی نہ رہے اور پھر آپ کسی اور ڈینش سیاسی پارٹی کا ٹکٹ لے کر آپ دوبارہ کونسلر بن جائیں؟ مجھے اشم سے یہ اس کی وضاحت چاہیے کہ ہاؤ ڈو یو نو, آپ کو کیسے معلوم ہے کہ گرین پارٹی نہ رہے جبکہ آپ کا ہیڈ کہہ رہا ہے کہ گرین پارٹی میری زندگی ہے, اور جب تک سکندر کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں گرین پارٹی موجود ہے. آپ نے یہ لفظ جو کہا ہے آپ کس بنیاد پر کہا ہے, اس کی وضاحت سننا چاہتا ہوں.
1: جی انکل بہت شکریہ, میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس چیز کا. اب آپ دیکھیں اس دنیا میں کسی کو ہر چیز کا نہیں پتا, صرف خدا جانتا ہے جو بھی ہوگا. اب آج ہے فری کون ہے, کل ہو نہیں ہو, میری تو امبیشن ہے کہ میں یہاں اینڈ تک رہوں گا. آپ نے یہ بات آپ نے مس کر لیا ہے کہ میں نے کہا کہ میں یہاں شروع دن سے, جب فری کون شروع بھی نہیں ہوا تھا سکندر بھائی نے مجھے ایک میٹنگ پہ بلایا تھا, شروع ہونے سے پہلے میں سکندر بھائی کے ساتھ لگا ہوا تھا, ہم ایکچولی ایک کشمیر پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک سکندر بھائی ہیں میں ہوں, اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے. اور ایکچولی یہ میرا سیکنڈ پوائنٹ یہی تھا کہ دیکھیں ہم اپنا ذمہ داری نبھا رہے ہیں, اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں کیا موٹیویٹ کریں. اور یہ جتنے مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جو یہ تھیریز بنایا جا رہا ہے کہ اس کو آپ لاک ڈاؤن کر لیں, جیسے کہ ابھی بات ہو رہی ہے
0: چونکہ حاجی صاحب کی بات میں وزن ہے, چونکہ بڑے بڑے نام لینے والے جب چھوڑ کر چلے گئے تو اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو سال بعد آپ بھی چھوڑ جائیں گے.
1: ان کی اوپینین ہے انکل. اب میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں جا رہا تو پھر آپ
2: اشم آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, میں اب اس کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو جناب ہمارے بہت ہی غیر معمولی ہمارے انکل, ہمارے اس کمیونٹی کا ہیرا اسلم مہر صاحب, آپ کو دل کی عطا گرائی ہوں, السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام سکندر.
2: اور انکل جی میں کہوں گا کہ میں داد دیتا ہوں آپ کی کہ آپ واقعی انالسٹ ہیں, آپ واقعی کمنٹیٹر ہیں, آپ کی سیاسی نظر اتنی تیز ہے کہ اشم نے یہ بات کی ہے تو آپ نے فوراً دیکھا کہ اس میں کوئی ایسی ایسی چیز تو نہیں ہے. میں اشم نے بہت پیاری باتیں کی ہیں اور میں اس کو بڑھاتے ہوئے اس بات کو میں یہ کہوں گا کہ ہماری اردو جو ہے وہ کیونکہ ایسی ہے کہ اس میں 19-20 کا فرق پڑ جاتا ہے, لیکن اشم کا میسج بالکل کلیئر ہے جو وہ کہہ رہا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ پارٹی تاحیات رہے گی اور ہم لوگ اس پارٹی میں تاحیات رہیں گے. یہ اصل میسج اشم کا یہ ہے جو میں سن رہا ہوں, جو پارٹی سن رہی ہے, جو پسٹول سے سن رہی ہے, اور یہ بات جو لوگ کر رہے ہیں یہ وہی میر جعفر میر صادق ہیں جنہوں نے کوشش کی ہمیشہ کہ پارٹی کو ڈیوائڈ کیا جائے, پارٹی میں کوئی ایشو لایا جائے. اشم میرا چھوٹا بھائی ہے اور اشم جو ہے مجھے اب یقین کریں
0: دیکھیں سکندر اس وقت چونکہ آپ نے 3-4 بار نام لیا آغا صاحب کا تو پھر جو ہے آغا صاحب کو سے ہم نے رابطہ کیا تو آغا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور مبارکباد بھی دیتے ہیں.
4: شکریہ, بہت مہربانی ہوں. مبارکباد کی کوئی ایسی بات نہیں راجہ صاحب, کیونکہ میں بھی تھرو آؤٹ آپ کا سارا پروگرام سن رہا ہوں. رام ہدا یہ آپ کا عمل ہے, آپ کی یعنی کہ سوچ ہے جس طریقے سے آپ سوال کر رہے ہیں. اشم کی تھوڑی اردو کمزور ہے وہ اردو
0: آغا صاحب یہ کہہ کر آپ جو دیکھیں نا یہ اشم کی اردو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, بالکل سمجھتا ہے, بالکل ٹھیک بولتا ہے.
4: جی دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کروں, سکندر میرا بیٹا ہے, جس طرح اشم ہے اسی طرح سکندر ہے, اور میں روز اول سے یہی بات کر رہا ہوں, راج بھی کہہ رہا ہوں, جو آپ کی جو لوگوں سے جو بھی سینہ گزر یا جو بھی چیز چل رہی ہے
0: یہ رات کو 12 بجے اخبار نکلتا ہے.
4: جی بالکل نکلتا ہے, میں اس سے واقف ہوں سر, میرا بھی کچھ سیاسی ایکسپیرینس ہے, میں بھی یعنی کہ پوری میں نے زندگی اپنی اسی لائن میں گزاری ہے. دیکھیں ہم بندے ہیں کمٹمنٹ کے, اور ہماری جو کمٹمنٹ ہے نا جہاں ایک دفعہ ہو جائے نا تو وہ بڑی سوچ سمجھ کے ہم اس پاس پہ قدم اٹھاتے ہیں. تو اشم رام ہدا جیسا سکندر نے بھی کہا ہے میری اولاد ہے, میں نے اس کو بہت سی چیزوں سے باخبر رکھا ہے, اور یہ کہا ہے اور یہ ہمارے بزرگوں کا ہے کہ بیٹا جس کے ساتھ ایک دفعہ قدم اٹھاؤ تو اس کی برائیوں کو ایک طرف رکھو, اس کی اچھائیوں کو لے کے آگے چلو. تو بات یہ ہے اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس میں اچھائی کے ساتھ ساتھ کچھ برائی بھی ہو, لیکن برائی کا مقصد یہ نہیں کہ وہ بہت نیگیٹو ہے, مقصد یہ ہے کہ بندے کو اس کی دوستی کے سائے میں ہی چلنا چاہیے اگر اسے اپنے فیوچر کو زیادہ سیور کرنا ہے. اور چونکہ اشم اس وقت پولیٹکس میں ہے اور اس کا جو ساتھ ہے وہ سکندر کے سائے میں ہے, اس نے جتنی بھی ٹریننگ لی ہے, اس نے جتنا بھی جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ سکندر کے ہی سلسلے میں آگے بڑھتا جا رہا ہے. لیکن لاما میں گھر پہ ہوں, میں بھی اسے گائیڈ کرتا ہوں. لیکن راجہ صاحب بات یہ ہے کہ اشم جو ہے نا ہی از مین آف پرنسپل, یہ نہیں کہ بھی میرا بیٹا ہے, جو وہ بات کرے گا اس پہ قائم و دائم رہے گا. اور جو کہتے ہیں 2-3 سال بعد اگر اس نے یہ کہہ دیا خدا نہ خواستہ کہ یہ فری گونا ہوئی تو پھر میں کیا کروں گا. بات یہ ہے ٹھیک ہے اس نے ایک لفظ بات یہ کہی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے, فری گون ہے, ہم لوگوں نے مل جل کے بنائی ہے, ہم بھی اس کے فاؤنڈر ممبروں میں ہیں, ہم بھی اسی کو لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ العزیز اپنی آخری سانس تک اس کے ساتھ لے کے چلیں گے. ہمارا لیڈر اس پہلو میں سکندر صدیق ہے, ہم اس کو آن کرتے ہیں اور یہ اشم جو ہے نا اس کے زیر سایہ ہی آگے بڑھے گا.
0: جی اسلم عمر صاحب آپ اس میں کیا اضافہ کریں گے؟
3: جی راجہ صاحب اب دیکھیں کہ آپ کے پاس سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی گفتگو ریکارڈ پر گزشتہ 40 برس سے آپ کی لائبریری میں موجود ہے, اور بڑی اچھی بات کی ہے ان آغا ندیم صاحب نے کہ ہم جس کے ساتھ چلتے ہیں, کیونکہ انہوں نے مار بڑی کھائی ہے پاکستان میں سیاست میں حصہ لے کر, یہ در بدر رہے دوسرے ملکوں میں رہے, تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیٹا بھی جو ہے وہ سٹینڈ لے گا. اور اب یہ بات ریکارڈ پر آ گئی ہے آغا ندیم صاحب کی اور اشم صاحب کی کہ میں وہی ووکل وہی سپیکر وہی بیان جو سکندر ملک کھل کر اپنے ضمیر کی آواز کے لیے انسانوں کے لیے ظلم کے خلاف اور امن کے لیے اس ملک کا ایک شریف شہری ہونے کے ناطے میں اس کو فالو کروں گا, یا تو یہ پریشر برداشت کریں گے اشم صاحب میرا لفظ نوٹ کریں, یا تو یہی پریشر جو سکندر صدیق ملک پر ڈالا گیا ہے میں نے ایک ایک لفظ ان کا سنا ہے, الحمدللہ میری میموری میں یہ محفوظ ہو گیا, آپ کی لائبریری میں محفوظ ہو گیا. اشم یا تو پریشر برداشت کرے گا یا پھر سیاست سے آؤٹ ہو جائے گا, دو چیزیں ہیں. یہ میں آخری بات کرنا
2: ہوں, میں یہاں پہ ایک بات
1: میں بھی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے مس انڈرسٹینڈ کیا میری بات. میں دیکھیں ایک کمیونیکیشن بیریئر ہے آبویسلی, لیکن بات جو ہے وہ بہت سمپل سی ہے. جو میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں اور میری جو لمبی سی جو بات تھی وہ یہ تھا کہ میں یہیں ہوں, ٹھیک ہے, اس کو اور کمپلیکیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ, میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی ایز اے سوسائٹی کوشش کریں کہ ایسے سچویشن نہ بنے جہاں کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہو.
3: نہیں, ہم تو مقابلہ کر رہے ہیں, ہم تو ووٹ دے رہے ہیں, ہم تو آپ کے سپورٹر ہیں.
1: میں مضبوط ہوں اس لیے تو کیا میں, ہم نے اتنا زیادہ فائٹ کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں, اس لیے انشاءاللہ کیا میں, ہم آپ لوگوں کو سرو کریں گے شو میں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن
0: اشم جو اشم دیکھے نا, حاجی صاحب کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے.
1: ہاں آپ مضبوط ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. بالکل جیسے آپ نے سکندر بھائی کو سپورٹ کیا, آپ مجھے بھی سپورٹ کریں, کیونکہ ہم ایک ہی بندے ہیں. ٹھیک ہے,
2: بس میں ابھی اس کے ساتھ ایڈ یہی کرنا چاہوں گا کہ اشم نے بالکل, میں اس لیے بار بار بات کر رہا تھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, دیکھیں ہمیشہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے, ہمیشہ آپ لوگوں کا مجھے پیار ملا ہے, سپورٹ ملی ہے. یہ میری آپ سب سے گزارش ہے, اب اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہی محبت آپ اشم سے کریں گے. اب جس طرح آپ نے میری سپورٹ کیا, اسی طرح آپ اشم کی سپورٹ کریں گے, کیونکہ میں اشم کی سپورٹ کروں گا, میں اشم کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اشم کو اگر یہ خدا نہ خواستہ کبھی زندگی میں کوئی ایسا سیاست میں اونچ نیچ آتی ہے, جہاں اس کی ضرورت ہوگی میں اس کا ہاتھ تھاموں, میں اس کا ہاتھ تھاموں گا اور میں پھر اس کو کہوں گا اٹھو اور بڑھو آگے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو میرے بہت ہی محترم پیارے انکل ندیم صاحب, اگر ندیم صاحب نے بات کی, میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کتنی خوبصورت طریقے سے ساری بات کو سمیٹا ہے اور لپیٹ کے انہوں نے بات کی ہے. اور میں پہلے ہی کہتا تھا, میں جب اشم کو جانتا نہیں نہ تھا تب بھی مجھے پتا تھا کہ ان کے جو باپ ہیں آغا اشم ندیم صاحب, ان کا سارا سیاسی کریئر بتاتا ہے اگر وہ نہیں ہٹے, اور ان ہم لوگ تو کس کھیت کی مولی ہیں, انکل آغا ندیم صاحب جب اپنے موقف سے نہیں ہٹے, کیا کیا ان کے اوپر مصیبتیں نہیں آئے جب وہ نہیں ہٹے, تو یہ میرے لیے اس سے بڑی گارنٹی ہے ہی نہیں کہ اشم کی بھی رگوں میں ان کا خون دوڑ رہا ہے. تو میں بھی آپ سب سے یہی کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اشم نے پوزیٹو بات کی ہے, اور اگر اس سے کوئی 19-20 کا کوئی فرق پڑ گیا اس بات کو چھوڑیں. میں اشم کے ساتھ ہوں, میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ اب آپ اشم کی سپورٹ کریں, آپ اشم کے لیے بہتری کریں, آپ اشم کے اس کا بازو بنیں تاکہ وہ بہترین طریقے سے کوپنہاگن کی اسمبلی, کوپن ہیگن اسمبلی کا جو اب یہ ممبر بنے گا اس میں یہ بہترین طریقے سے کام کرے. میں آپ کے ساتھ.
0: حاجی صاحب کو اضافہ کریں گے آپ؟ اشم آپ کا بہت شکریہ, آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ.
1: کہنا چاہ رہا ہوں اینڈ کرنے سے پہلے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں انکل, فری گن میں بنانے کا میں میرا بھی بہت زیادہ ٹائم انرجی اینڈ بہت زیادہ محنت لگی ہے. سکندر بھائی سے آپ یقین, آپ خود ہی پوچھیں, ہم دن رات پورا ہم ڈنمارک پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو تو جتنا سکندر بھائی کا پروجیکٹ اتنا میرا بھی ہے. میرا کیا, یہ ہمارا مطلب ہارڈ فل پروجیکٹ, ہمارا کیا میں محنت کا پھل ہے یہ, تو آبویسلی بندہ کو بھی اپنی محنت کا پھل چھوڑتا نہیں ہے.
2: اچھا میں بھی آپ کی بات کو اچھا میں بھی آپ کی بات کو کنفرم کرتا ہوں. یہ جو اشم نے بات کی ہے یہ میں دوبارہ کرتا ہوں, اشم میرے ساتھ پارٹی بنانے سے پہلے کا ہے, جب ہم نے پارٹی بنائی ہے تب ساتھ تھا, جب ہم پارلیمنٹ کے اندر تھے تب ساتھ تھا, جب ہم پورے ڈنمارک پھرے ہیں تب ساتھ تھا, ہر مشکل ٹائم میں ساتھ تھا, ہر اچھے ٹائم میں ساتھ تھا. یہ میرا بھائی ہے, اور اس کا جتنا میں نے اور ہم اور کسی نے اگر یہ پارٹی میں حصہ ڈالا ہے تو اشم کا میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ہوگا, کیونکہ جب میں نے یہ پارٹی بنائی ہے اس پہلے دن سے. میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اشم کے اور بھی فیملی کے لوگ سب سے پہلے سی سی کے ممبر تھے, اور بھی ان کے تھے, یہ شروع سے اس پارٹی کا حصہ ہے, بڑا گہرا حصہ ہے, اور جتنی میں ان کی تعریف کروں وہ کم ہے. اور الیکشن کے دنوں میں جو کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے ہمارے بیچ میں درار ڈالنے کی, تو میں اعلان کرتا ہوں آج کہ ہمارے درمیان کوئی درار نہیں ہے, نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے. اشم چھوٹا بھائی ہے, انکل آغا ندیم ہمارے بزرگ ہے, اور ہم اکٹھے تھے, اکٹھے ہیں, اور اکٹھے رہیں گے.
0: سکندر لومبڑی بہت تیز ہوتی ہے,
2: لومڑی جو مرضی ہے تیز ہو, لومڑی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی. اور ہم نے اور دیکھیں اگر اس الیکشن میں یہ ہمیں علیحدہ نہیں کر سکے تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے.
0: چلیں سکندر آپ کا بہت شکریہ, اشم آپ کا بہت شکریہ. چونکہ یہ باتیں میں نے کہا نا کہ سینہ گزٹ اخبار چلتی رہتی ہیں, باہر پھیلائی جاتی ہیں, اور اس کے جو سوچ ہے سکندر کی, جو سوچ ہے اشم کی, جو ان کی پارٹی کی سوچ ہے, ان کی سوچ والے کو تو کوئی اور پارٹی لیتی ہی نہیں ہے. تو یہ انہوں نے جانا کہاں ہے
2: انگد جی؟ اس لڑکے نے بہت محنت کی ہے, یہ اس لڑکے نے اشم نے بہت محنت کی ہے. ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے کہ مجھے اس سے ایک زیادہ غیر معمولی مجھے اس سے ایک الفت ہے, ایک محبت ہے, کیونکہ یہ شروع سے میرے ساتھ ساتھ بھائی بھائی مجھے ساتھ کرتا تھا. تو ظاہر بات ہے چھوٹا بھائی تھا, پلس آغا ندیم صاحب کا یہ بیٹا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں
0: اس لڑکے نے, آپ مانے نا بھائی بھائی کو لڑایا بھی جاتا ہے نا.
5: راجہ صاحب میں ایک بات کروں
0: جی,
2: صاحب یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس نے بہت محنت کی ہے اس پارٹی میں.
6: ہمارا ایسے کوئی جھگڑا ایسے ہوا ہی نہیں ہے, یہ لوگوں نے باتیں چلائی ہیں. یہ ہم شروع سے ہم ایسے ٹائم ہی نہیں رہا جہاں ہم بات چیت نہیں کر رہے تھے. ہم شروع سے کہ ہم کلوز نہیں ہیں اور شروع سے ہم کلوز رہیں گے. اور بات یہ ہے کہ جو لوگ, اور انکل یہ فیکٹ ہے, ہماری کمیونٹی میں کوئی لوگ ہے جو فتنہ گری کرتے ہیں, اور کوئی ایسے لوگ تھے جو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ پارٹی چینج کریے, لیکن آج وہی لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سکندر کا ساتھ نہیں چھوڑنا. تو ایشو یہ ہے,
0: تو یہ فتنہ بازی والی آپ کی بات ٹھیک ہوگی نا
6: جی؟
0: یہ آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ کچھ فتنہ باز ہیں.
4: ظاہر بات ہے آپ خود بھی فرماتے ہیں نا کہ ہر جگہ پہ میر جعفر میر قاسم ہوتے ہیں, تو ہمیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. بات یہ ہے ہم اسی پلیٹ فارم میں ہیں, ہمارا جو لیڈر ہے وہ سکندر ہے, ہم اس کے زیر قیادت اپنی گاڑی کو آگے لے کے چلتے رہیں گے. اور دوست جو دنیا میں بہت, وہ کہتے ہیں راہ گیر گزر جاتے ہیں, بھونکنے والے بھونکتے رہتے ہیں.
0: جی حاجی صاحب آپ بات کریں.
5: ہاں جی, میں بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سکندر کی پوری تقریر کے بعد میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے, یہ بات سچ ہے, یہ بالکل درست ہے کہ منزل کی طرف جانے والے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں, لیکن ڈاگز اور بارکنگ انہیں بارکنگ کرنے دو. اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ جس تھالی میں کوئی کھاتا ہے اسی میں چھید بھی کرتا ہے. نمبر دو, کہ سکندر نے کہا کہ میرے خلاف ایک باقاعدہ لابی نے مخالفت کی, تو میری دعا ہے کہ سکندر کی طرح اشم آغا ندیم بھی اس لابی کا مقابلہ کرے. اور ہارڈ ورک کرنا پڑے گا آپ کو گرین پارٹی کے لیے. میں دعا گو ہوں, میں نے جب کراس لگایا نا گرین پارٹی کو, تو میں نے پردے کے پیچھے تصویر کھینچی تھی اپنے کراس کی, اور سکندر ملک کو میں نے بھیجی, فوٹو بھیجی. اور 2 سیکنڈ کے بعد سکندر بیٹھا پوچھ لیں, 2 سیکنڈ کے بعد سکندر نے اپنے دیکھ کر کہ میری وہاں پہ پوسٹ پہنچی ہے سکندر کے موبائل پر, انہوں نے مجھے میرا شکریہ ادا کیا.
2: بالکل صحیح ہے,
5: سکندر کے ساتھ میں کھڑا ہوں, اور ہم کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا اور اپنی بھی ایک لابی بنانی پڑے گی. یہ سیٹیں ویٹیں کیا ہیں, سکندر کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیونکہ سکندر کی نگاہ بہت دور تک ہے, وہ مستقبل پر ہے. وہ چاہتا ہے کہ اگر اس دنیا میں میں آیا ہوں تو ایسا پلیٹ فارم بنا کر جاؤں جسے اشم کی طرح نوجوان سنبھال کر رکھیں. کون ہے جو نہیں بکتا؟ کوئی آدمی نہیں رہا انمول, میرے لفظ سن لو, کوئی آدمی نہیں رہا انمول, ہر آدمی کی ایک قیمت ہے. جواب ختم, میرا سوال ختم.
6: یہ آنے والا ٹائم ہم سب کے لیے بہت اچھا رہے گا, اور آپ دیکھ رہے ہیں.
0: بہت شکریہ اشم آپ کا, بہت شکریہ سکندر آپ کا, بہت شکریہ آغا صاحب, بہت شکریہ حاجی اسلم مہر صاحب, آپ ساروں کا شکریہ. انشاءاللہ رابطہ رہے گا,
5: انشاءاللہ.
0: سامعین ناظرین, یہ تھے ہمارا جو گپ شپ کی شکل میں پروگرام تھا. چونکہ یہ برننگ نیوز تھی, سب پر اس کی نظر تھی, سب باتیں کر رہے تھے, ہمیں بھی پتہ چل رہا تھا सिकंदर को भी पता चल रहा था, अशम को भी पता चल रहा था, आगा साहब को भी पता चल रहा था। हर आदमी अपने अंदाज से सारी चीज़ों को देखता है, लेकिन नतीजा आपने देख लिया कि ये एक प्लेटफार्म पर थे, एक हैं और एक रहेंगे। ये मेरा ख्याल है अब जो है वो सीना गजट करने वाली बातें लोगों को छोड़ देनी चाहिए, उनको हकीकत नज़र आ गई है तो हकीकत के फैसले को मानना चाहिए, इनकी जो है हौसला अफजाई करनी चाहिए, इनकी सोच की हौसला अफजाई करनी चाहिए। जमहूरी तरीके से ये आगे बढ़ते हैं, अपना कदम उठाते हैं, इनकी रहनुमाई करनी चाहिए, ना कि लुमड़ी वाला किरदार अदा करना चाहिए। सामिन अकराम हमारे साथ साथ रहेगा।
7: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: इस वक्त हमारे साथ बरतानिया की फिजाओं से मोहतरम शाकर साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, डेनमार्क से नौजवान मियां मनशा, ये भी किसी तारफ के मोहताज नहीं, ये अपनी बात करते हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। शाकर साहब जो हैं वो बड़े धीमे आवाज़ में बोलते हैं, बड़ा नॉलेज रखते हैं, इनको बहुत सारे प्रोग्रामों में हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और इनकी राय जो होती है वो अपनी एक ठोस हकीकत रखती है। चूँकि आज 6 सितंबर का दिन है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं, तो शाकर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं बरतानिया की फ़िज़ाओं से, और मियाँ मनशा आपको डेनमार्क की फ़िज़ाओं से खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बहुत शुक्रिया राया साहब, आपको और शाकर भाई को और तमाम जितने भी सुनने वाले आपके सामईन हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। ये मनशा, आप नौजवान हैं, आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का ज़माना देखा, पढ़ाते भी रहे, तो 6 सितंबर का आज प्रोग्राम है, 6 सितंबर आज, तो आप 6 सितंबर के हवाले से क्या कहेंगे?
2: जी राय साहब, सबसे पहले तो हम अपने जितने भी शहदा हैं जिन्होंने 6 सितंबर को डिफेंस करते हुए कुर्बानियां दी, अल्लाह की राह में अपनी जानें दी, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी बहादुरी की दाद देते हैं कि दुश्मन ने जब भी हमारे ऊपर अटैक किया, वो 71 हो, 65 हो, वो कारगिल का मैदान हो, जब जब भी अटैक किया, तो अल्लाह ताला का ये बहुत करम है और हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए कि हमारी अफवाज ने, हमारे अदारों ने, हमारी फोर्सेस ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और जो 6 सितंबर का वाक्य भी ऐसे ही था कि जब उनके ख्वाब चकनाचूर हुए, उन्होंने कुछ जैसे उन्होंने लाहौर की तरफ, कसूर की तरफ और सियालकोट की तरफ अटैक किया और उनको आगे से उनका मुंह तोड़ जवाब मिला, तो ये एक तारीख लिखी गई। तो इसमें हमारे बहुत सारे जो जवान थे वो शहीद हुए, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब भी दुश्मन ने कभी भी ललकारा है, कभी भी आवाज दी है, तो हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आज ये जो दिन 6 सितंबर का, ये हमें बहादुरी की याद दिलाता है कि हम वो कौम हैं जो किसी का भी प्रेशर अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करते, किसी को भी अपने ऊपर क्या कहते हैं जी हुक्मरानी करने की इजाजत नहीं देंगे, चाहे वो हमसाया ममालिक से हो, चाहे वो साजिशें हों, चाहे वो जिस तरह से भी हो। उन्होंने भी देख लिया, तारीख ने भी देख लिया, जब जब भी उन्होंने ऐसे चोरी और हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। तो इस दिन के हवाले से हमारे आज तक जितने भी शहदा हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने से लेकर पाकिस्तान को कुर्बानियां दी और जो हमारी 3 से 4 जंगें हो चुकी उसके अंदर शहीद हुए, हम सब उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी फैमिलीज के साथ अटैच हैं और हम दुआ करते हैं कि हमारे पाकिस्तान के ऊपर कोई नजर बद भी ना हो।
1: बड़ी ज़बरदस्त मंशा आपने बात की। तो हमारे साथ सैयद तुकीर शाह साहब जो हमारे थिंक टैंक है वो भी आ गए हैं, तो शाकर साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और आप आज के दिन के हवाले से क्या फरमाएंगे?
3: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहतरम राजा गफूर साहेब और दूसरे मेहमान ग्रामी, आपको भी बड़े अदब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे आपके सदारे के तवज्जो से, तमाम सुनने वालों को, हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को, जहाँ जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, आज का बहुत प्यारा दिन, आज का तारीखी दिन, आज का तजदीद अहद का दिन, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। राय साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि हमेशा की तरह अहम दिनों के ऊपर हमारे जो कौमी त्योहार है, कौमी दिन है, आप हमेशा उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये एक इंतहाई खूबसूरत बात है, एक इंतहाई मुल्क से मोहब्बत करने वाले, अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों का एक अंदाज है। तो आपका शुक्रिया कि इस महफिल में मुझे भी आपने शरीक किया। तो आज का दिन जनाब हमारी अफवाज पाकिस्तान की जो शहदा हैं, जो हमारे गाजी हैं, जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के तमाम अफसरान हैं, छोटे से लेके टॉप बड़े तक, उन तमाम को खराज तहसीन पेश करने का दिन है, तजदीद अहद का दिन है कि हम हमेशा अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े रहे हैं। हर मुश्किल वक्त में अफवाज पाकिस्तान आवाम के साथ खड़ी रही है और हालत जंग जब भी कभी आई, पाकिस्तान के ऊपर आई, तो ना सिर्फ सिविल हुकूमत ने बल्कि सिविल सोसाइटी ने عوام الناس نے، عام عوام نے افواج پاکستان کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا. تو آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس انداز سے خوشی منانی ہے کہ دنیا جو دیکھ رہی ہے ہمیں، ہماری طرف جو توجہ کر رہی ہے، اس کو یہ دیکھنے کو ملے کہ یہ قوم اپنی افواج سے بے انتہا محبت کرنے والی قوم ہے. ہم اس سارے پس منظر میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری افواج پاکستان کو نہ صرف جرات دی، نہ صرف بہادری دی، نہ صرف شہید ہونے کا جو ایک خواب سجا کے جو اترتے ہیں میدان جنگ میں. ہمارے افواج پاکستان جب ٹریننگ کے لیے والدین ان کو بھجواتے ہیں افواج پاکستان جوائن کرنے کے لیے، تو ان کے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ موجود ہوتا ہے، ان کے والدین اور گھر والوں کے بہنوں بھائیوں کے ذہنوں میں بھی یہ جذبہ بالکل بدرجہ عتم موجود ہوتا ہے کہ آج یہ افواج پاکستان کو جوائن کرنے جا رہا ہے. تو جذبہ جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کی سالمیت کے لیے قربان ہونے کا ہے. اسی لیے ہمارے افواج پاکستان کے شہزادے، ہمارے مجاہد کبھی موت سے نہیں ڈرتے، شہید کو، شہید ہونے کو ایک اعزاز سمجھتے ہیں. اور یہ واقعی دنیا دیکھتی ہے کہ ہماری افواج پاکستان کے جب شہید گھر واپس آتے ہیں تو اس گھر کا عزم مسمم جو ہے وہ اور زیادہ مزید بڑھ جاتا ہے، ان کا عزت اور وقار جو ہے معاشرے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو راجہ صاحب، ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے. ہم اپنی افواج پاکستان کے شہیدوں کو کبھی نہیں بھولیں گے، نہ ہی ہم دوسروں کو بھولنے دیں گے. اور اسی طریقے سے ہم کندھے سے کندھا ملا کے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ آنے والے وقت میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے. جی بہت شکریہ.
1: بہت شکریہ شاکر صاحب. شاہ صاحب، آپ نے شاکر صاحب کی بات سنی، آپ بھی کے والد محترم بھی اس وقت فوج میں تھے، آگے بھی آپ نے ذکر کیا، چونکہ آپ پروگرام میں اس وقت آپ ہمارے مہمان ہیں، تو آپ کیا اضافہ کریں گے؟
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. منشا امیہ کو اور شاکر صاحب کو اور آپ کو اور سب ناظرین اور لسنر کو السلام علیکم. میں پاکستان کی بنیاد کی اصل وجوہات جو ہیں عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1965 کی جنگ کی اصل وجوہات کیا تھی. اگر آپ کی طرف سے اور میرے دوسرے کمپینین جو ہیں ان کی طرف سے اجازت ہو تو مجھے 2-3 منٹ مل سکتے ہیں جو میں اصل وجوہات بتاؤں.
5: جی جی بتائیں شاہ صاحب، بتائیں آپ.
4: جی دیکھیں، 1947 میں جب قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی بنیاد رکھی اور پاکستان کو آزاد کیا، تو دوسرے دن بھارت جو ہے وہ اس کو مجبوراً انگریزوں نے چھوڑا. لیکن اس کے بعد کشمیر کی جو جنگ ہوئی، میں مختصر بتاتا ہوں، جو کشمیر کی جنگ ہوئی اس وقت ہمارے پاکستان آرمی کے پاس 250 آفیسر تھے، جس میں میرے والد صاحب بھی ایز اے ینگ لیفٹنٹ جو تھے وہ شامل تھے. تو یہ آزاد کشمیر کی جو جنگ تھی، یہ ہمارے قبائلی نوجوانوں نے اور ہماری افواج نے ان سے مقابلہ کیا. اور جب دیکھا کہ انگریزوں نے دیکھا کہ یہ تو پورا کشمیر لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فوراً اپنی افواج کو ایک جیلی کاغذات پر دستخط کروا کے نہرو سے اور وہ جو تھا ان کا دوسرے جو لوگ تھے ان سے کروا کر اس نے جموں اور سری نگر میں اپنی افواج اتار دی. اور اس سائٹ پہ ہمارا، کیونکہ جو فوج کا جنرل تھا، جو ہمارا چیف آف آرمی صاحب تھا، چیف صاحب، وہ انگریز تھا. تو لہٰذا ہماری فوج کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ اب جنگ بند کر دیں تو ہم جو ہے اس کو اقوام متحدہ میں، یونائٹیڈ نیشن میں لے کے جائیں گے. مختصر یہ کہ جب یہ سلسلہ چلتا رہا اور پاکستان کو ختم کرنے کی سازشیں انہوں نے شروع سے کی. 1958 میں میاں منشا اور شاکر صاحب بہت اچھے پڑھے لکھے اور بڑی توجہ رکھتے ہیں پاکستان کی بنیادوں پہ، تو ان کو علم ہونا چاہیے کہ 1958 میں پاکستان نے ریسرچ کرنی شروع کر دی تھی کہ ایٹم کو کیسے بریک کیا جائے. اور یہ جو بریک ہوتا ہے یہ اصولی طور پہ اس کو کولڈ اس کا جو دھماکہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں سائنٹسٹ جس طرح بھی ہو اپنی لیبس کے اندر. یہ انہوں نے 1960 تک کمپلیٹ کر دیا. پھر 1962 میں پاکستان نے کراچی سے پہلا راکٹ جو ہے, یعنی کہ پاکستان اس وقت دنیا کا دوسرا یا تیسرا ملک تھا, میں 100% اب اس عمر میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن اس وقت تین ملک تھے جنہوں نے راکٹ جو ہے وہ خلا میں بھیجے, اس میں اسپارکوں کی طرف سے پاکستان بھی شامل تھا. پھر اس کے بعد انگریزوں کو اور ان کو سوچنا پڑ گیا بھارت کو کہ یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں, ہم ان کو کس طرح روکیں. اور پاکستان اتنی زیادہ ترقی پہ چلا گیا کہ انہوں نے منگلا ڈیم, تربیلا ڈیم, یہ آج کی جو موٹر وے ہے اس کے سارے سروے کر لیے, ہر چیز. پاکستان اپنی وہ پاکستان تھا جس ینگسٹر کو میں بتاؤں کہ جس کے پاس صرف ایک کپڑے کی, گرم کپڑے کی ایک لارنس پور کی ایک مل تھی جو کپڑا بناتی تھی گرم پورے پاکستان کے اندر, ایسٹ اور ویسٹ کے اندر. اسی طرح چند ایک فیکٹریاں تھی پورے پاکستان کے اندر جو عام کپڑا بناتی تھی. لیکن ایک وقت آ گیا کہ 1965 سے پہلے پاکستان کو مینچسٹر کہا جانے لگا, کہ پاکستان اپنا کپڑے بنانے میں فیصلہ باد جو ہے وہ مینچسٹر کو بھی کراس کر گیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دشمن ہے پاکستان کو ہضم نہیں ہوئی. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جنگ جو ہے پہلے انہوں نے شروع کی رنکش سے. یہ واقعہ رنکش کا جو ہے یہ فروری 1965 میں شروع ہوا. پھر انہوں نے پاکستان نے اس کا جواب جو ہے وہاں پہ کامیابی حاصل کی, کیونکہ وہاں پہ رینجرز کے ساتھ بھارتی فوج کی لڑائی ہوئی اور ان کے بہت سارے سورما مارے گئے. تو انہوں نے ہماری رینجرز کو فتح ہوئی. اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے اپنا چھم جوڑیاں کا محاذ, یہ پاکستان نے چھوٹے سے حملے میں بہت زیادہ فتح حاصل کر لی. تو انڈیا نے یہ الانیہ کہا کہ ہم اپنی مرضی کا جو ہے اب محاذ کھولیں گے, اور وہ محاذ کھولنے کے لیے انہوں نے بہت بڑا حملہ جو ہے سیالکوٹ سے لے کے اور طور قصور تک, یہ انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن تھی. اور ہمارے فوجی جو تھے, میں اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا ان کے پاس کون سا اسلحہ تھا, تو یہ وجوہات بنی کہ پاکستان کو ہر صورت جو ہے تباہ و برباد کر دیا جائے, اس کو کمزور کر دیا جائے. لیکن جو کلمے کے نام پہ بنا ہوا تھا, وہاں کے لوگوں نے, وہاں کے مجاہدین نے, وہاں کے عوام نے یک زبان ہو کر, ایک قوم ہو کر پورا ملک اس طرح کا ڈیفنس کیا. دیکھیں جب افنس ہوتا ہے نا, جب حملہ ہوتا ہے کسی ملک کے اوپر یا کسی گھر کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہاں نقصانات زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ہمارے افواج نے, ہماری عوام نے ان حملوں کی ذات کو اس طریقے سے اپنی چھاتیوں پہ روکا کہ آج پاکستان جو ہے دنیا کی سپر پاور بنے ہوئے ہے. جی راجو
1: شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. شاہ صاحب, شاکر صاحب آپ کا بہت شکریہ, شاہد آپ کا بہت شکریہ. منشا میں ذرا ٹائم دے رہا ہوں, اس وقت تو میں نے اچانک کرنل صاحب کو فون کیا پاکستان کی فضاؤں سے. تو کرنل صاحب آپ کو کوپن ہیگن کی فضاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں.
6: راجا صاحب تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اتنی یعنی کہ ڈسٹنٹ پلیس سے مجھے یاد کیا, اور خاص طور پر آج کے
1: کرن صاحب ساری جب بھی آپ کو فون کیا, اچانک فون کیا, آپ کو بتایا بھی نہیں پہلے, پتہ نہیں ہوتا چونکہ آپ بھی اپنا کام کرتے ہیں, بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں, پتہ نہیں آپ اس وقت موجود بھی پاکستان میں ہوتے ہیں یا نہیں. تو میں نے آج 6 سپٹمبر کے حوالے سے, یہ ہمارا لائیو پروگرام جا رہا ہے, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا 6 سپٹمبر کے حوالے سے.
6: 6 سپٹمبر آپ کو سب کو علم ہے کہ ہماری قومی تاریخ کا ایک اہم دن ہے. یہ وہ دن ہے جب ہماری آرم فورسز نے اور ہماری قوم نے مل کر ہمارا جو اصلی دشمن ہے اس کی جارحیت کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ اس کو منہ توڑ جواب دیا, اور اپنے وطن کی جو سرزمین ہے اس کو اس کا دفاع کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اسی یعنی کہ جو 65 میں جو 6 سپٹمبر کو دشمن نے ہم پہ چپکے سے وار کیا تھا, اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم نومیریکلی یعنی کہ افرادی قوت کے اعتبار سے اور جنگی جو ساز و سامان اس کے اعتبار سے ہم اس سے کمزور ہیں, اس نے شاید اس غلط فہمی میں ہمارے امانی جذبے کو آزمانے کی کوشش کی, ہماری عسکری طاقت کو اور ہماری قومی غیرت کو للکارا. تو جس بہادری سے, شجاعت سے ہماری آرمڈ فورسز اور قوم نے ایک دوسرے کے ساتھ یکجا شانہ بشانہ مل کے دشمن کا مقابلہ کیا, یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ میں سنہرے الفاظ میں اس کو رقم کر دیا گیا جس کو آج تک ہم یاد کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم سے 5-6 گنا بڑا ملک ہونے کے باوجود، ایک بڑی فوج ہونے کے باوجود، اور جنگی عربوں ساز و سامان اور عربی جو ساز و سامان ہے اس میں آپ سے بہت آگے ہونے کے باوجود، وہ ہماری ایک انچ زمین کو جو ہے نا وہ نہ لے سکا ہم پہ، نہ قبضہ کر سکا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان آرمڈ فورسز کی اور پاکستان کی قوم کی ایک شاندار، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی کارنامہ تھا، اور جس کو جتنا بھی آپ کریڈٹ دیں یا اس کو اپریشیٹ کریں، خراج تحسین پیش کریں، اتنے ہی کام ہے. جی
1: منشا، آپ نوجوان ہیں، اگر میں آپ کو موقع دیتا ہوں، شاید آپ بھی نوجوان ہیں، آپ نے یہ جنگیں نہیں دیکھی ہیں، اور 65 کا جو ہے تو ڈیفینیٹ یہ فوجی ہیں، ان کے پاس بہت سا تجربہ ہے، اور دوسری جنگیں بھی انہوں نے لڑی ہیں، یہ بھی غازی ہیں. 65 کی بات تو میں نہیں کر رہا، 71 کی بات کر رہا ہوں میں. تو آپ ان سے کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟
7: السلام علیکم جی. پہلے تو میں پروگرام میں جتنے بھی آرمی کے، میرے لیے تو سپاہی بھی قابل احترام ہوتا ہے، تو آپ تو بڑے عہدے پہ رہے ہیں، تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی ابھی جو سچویشن چل رہی ہے پاکستان میں، اس سے پہلے بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ آرمی کے بارے میں، تو ابھی آرمی کا معیار یا آرمی کا ابھی جو وہ ٹیمپو ہے کس لیول کا ہے، ابھی کس لیول کا ہے، مطلب کہ ابھی وہ ان کا جو ہے وہ دشمن نے تو ہمیں بہت دفعہ للکارا ہے، آرمی نے ناکوں چنے چبائے ہیں، اور ان کے ساتھ عوام کی محبت بھی ہے، ابھی بھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ. تو آپ کے نزدیک ابھی جو آرمی کا وہ جو ہے وہ ٹیمپو کس طرح کا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں.
6: تھینک یو ویری مچ. اگر آپ اپنا ساتھ تعارف کرا دیں تو میرے لیے آسان ہوتا آپ کو مخاطب کرنا.
7: میرا نام میاں منشا ہے جی، اور میرا تعلق ڈنمارک سے ہے، اور سیاسی پارٹی کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ آج 6 سپٹمبر ہے، ہم سب کا دن ہے، اور فوج ہمارا فخر
1: ہے. ویسے بھی بیسیکلی چونکہ پارٹی کا نام نہیں، یہ نوجوان جو ہیں یوتھ کے ہیں، مسلم لیگ نون کے ہیں.
7: جی
6: ٹھیک ہے، ہم دیکھیں یہ پولیٹیکل تقسیم اپنی جگہ پہ، لیکن جو ہمارے قومی ایشوز ہیں یا جو قومی مفاد ہیں ان کے اوپر ہماری یکسوئی اور اتحاد جو ہے نا وہ لازم ہے. ہمیں وہ چیز نہیں بھولنی چاہیے، جو قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں اور ترقی کی منازل طے کرتی ہیں. ہلو
7: جی جی
6: ہلو
1: جی جی صاحب آپ بات کریں،
7: آواز آ رہی ہے.
6: جو قومی ایشوز کے اوپر متحد ہو جائے کرتی ہیں، اور یہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. داخلی سطح کے اوپر بے شک